0: videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmere er ikke kritisk skadd og kjørt til sykehus. To personer pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt. Og politiet har i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold. En mann ble kjørt til sykehus. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Jensen.
1: Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Gjenåpningen av jernmalmgruven Sydvarangengruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
0: Og det sa Harald Berre. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøve med KORK fredag.
2: Holly Chow er den nye dirigenten i kringkastingsorkestret, født i Sør-Korea, men vokste opp i Los Angeles i California. Hun er den 9. dirigenten i KORK, og den første kvinnelige siden oppstarten i 1946.
3: So I'm very, very happy to be here.
2: Denne konserten kommer i klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret har stemt fra første prøve.
0: Og reporter her var Erlend Kinn. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner navnbyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center i 2 år for oppussing og utbygging. NRK Nyheter fikk du av Aud Ragnhild Darud.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept tre menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. Ifølge USAs etterretning var fartøyet involvert i narkotikasmugling og fulgte kjente narkosmuglerruter i østlige Stillehavet. I fjor høst begynte USA å angripe båter med såkalte narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International beskriver angrepene som ulovlige utenomrettslige drap. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Senteret i 2 år for oppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruven i Sydvarangergruva i Kirkenes blir utsatt fra første kvartal i år til tredje kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøver med KORK fredag.
1: Holly Chow er den nye dirigenten i kringkastingsorkestret, født i Sør-Korea, men vokste opp i Los Angeles i California. Hun er den 9. dirigenten i KORK og den første kvinnelige siden oppstarten i 1946.
2: So I'm very, very happy to be here.
1: Denne konserten kommer i klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret har stemt fra første prøve.
0: Reporter var Erlend Kinn, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er NRK Sport. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling? Hair toss, check my

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept 3 menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. I fjor høst begynte USA å angripe båter med narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International fordømmer angrepene. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er 1 person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senter i 2 år for opppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruvene i Syd-Varanger i Kirkenes blir utsatt fra første kvartal i år til tredje kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Over 150 elver er stengt når laksesesongen starter igjen på mandag, men Altaelva blir åpnet for fiske. De ivrigste fiskerne er klare allerede.
1: Ja, det er jo tidlig. Tidlig var tidlig flom.
2: Lite sne og en tidlig vår har gitt en vårflom som er ferdig før fluestenger og ivrige fiskere kommer til elva.
3: 1. juni er jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så er jo Altaelva litt treg. Men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom i år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
2: Ikke alle kan glede seg over laksestarten 1. juni. Mange elver i landet er stengt for fiske.
3: Vi vet at villaksen har det beintøft. Likevel så er vi forsiktig optimist her i Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske i mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit.
1: Tiden går ikke fort nok.
0: Sa laksefisker Leif Reidar Johansen. Vi hørte også daglig leder Vegard Ludvigsen i Alta Laksefiskeri Interesseskap. Reporter var Alf Harald Martinsen. NRK Nyheter, Harald Bære.
4: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det brenner i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus. Samtlige nødetater har rykket ut til det som omtales som en kraftig brann, og det er stor spredningsfare, sier operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
1: Det er et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Totalt så er det 46 registrerte beboere fordelt over disse 10 boenhetene. Brannvesenet jobber med slokking. Vi jobber med å evakuere og skape oss et overblikk over situasjonen. Det er kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Det er foreløpig ikke kontroll på brannen, men ikke meldt om noen skadde eller at noen har pustet inn røyk. Evakuerte beboere blir samlet på Kurland skole. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er 1 person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 2 nye russ ble i går registrert med synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyelegen øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
2: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det er ukjent hvor disse 2 kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo.
0: Sa reporter Emra Senel. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner dette navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Tre personer ble alvorlig skadd i en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 i Innlandet. Det var en personbil og et vogntog som frontkolliderte. Totalt fire personer var involvert i ulykken, ifølge politiet.
2: Det en personbil som har kollidert med et vogntog og en front-til-front-kollisjon.
3: Hva vet du om tilstand for de involverte?
2: Fører av vogntoget fremstår som uskadet. Det ser ut som det en alvorlig skader for de som i personbilen. Redningspersonell og nødetater på stedet der nå, og vi i kontakt med veitrafikksentralen som vil varsle, og det blir nok stengt Riksvei 3 utover formiddagen. Da blir det vel omkjøring Gudbrandsdalen for hovedtrafikk fra Trondheim til Oslo.
1: Intervjuer var Mathias Revheim Benjaminsen. Det brant kraftig et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus i morges, opplyste operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
4: Det et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Vi jobber med å evakuere. Det kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
1: Brannvesenet har søkt av alle 10 leilighetene uten funn og personer og har kontroll på 24 av 26 beboere, skriver politiet i sin logg. En voksen mann og et barn sjekkes av helse. Enhver avtale med Iran vil være en god avtale, sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale i Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
5: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
1: USA mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministre fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn fjernes innen 14 dager. Alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
6: Det her NRK Sport.
0: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble den ikke lov, det er ondt i porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Både beboere og naboer er evakuert fordi det brenner i et rekkehus i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier alle de 26 som bor i huset er gjort rede for.
1: Det er 10 enheter i den terrasseenheten som er berørt. Slokkearbeidet det pågår fortsatt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det er et barn som er skadet, som er kjørt til AUS, og så er det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
0: Det er mer om brannen på NRK.no. 3 personer er alvorlig skadd i en frontkollisjon på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim er stengt utover formiddagen. De 3 som er skadd satt i en personbil som kolliderte med et vogntog, sier politiet. De anbefaler folk som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre gjennom Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Det israelske militæret sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt mot Israel fra Libanon. Et av dem traff israelsk territorium ved byen Kiryat Shmona, nær grensa. I går kveld sa Hizbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. I går ble 11 personer drept i Tyr i Libanon etter israelske luftangrep. Israel sier de angriper mål knyttet til Hizbollah, men også i går var en person fra libanesisk redningstjeneste blant de drepte. USAs president må gi opp forsøket på å sette sitt eget navn på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Forsøket på å sette Trump-navnet foran John F. Kennedys på senteret i Washington har gjort at en rekke artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller rett og slett nekta å opptre.
2: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for The Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump-Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra Kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
0: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til Kongressen. Reporter her var Aud Darru. I det åpne franske mesterskapet i tennis greide Casper Ruud å gå videre til fjerde runde etter at motstanderen hadde hatt flere matchballer i går kveld. Kampen mot amerikanske Tommy Paul varte i nær 5 timer før Ruud vant 3-2 i sett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: morgen fra NRK Nyheter klokka om 9. Tre personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne I Tynset I en frontkollisjon. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. Reporter Geir Olav Slåen på Kvikne, hva vet vi om det som har skjedd?
1: I følge innsatsleder I politiet så det mot, altså personbilen har kommet over I motgående kjørefelt og gått front mot en semitrailer som var fullastet. Så det en veldig alvorlig situasjon, og det skjedde på en veldig oversiktlig strekning på Riksvei 3 på Kvikne.
0: Og denne veien jo viktig, et viktig samband mellom nord og sør.
1: Ja da, og nå står det vogntog på begge sider til sperringene I forbindelse med ulykka her, og den driver og snur og kjører nå ned til Østerdalen, og noen kjører fylkesvei 29 gjennom Folldalen og opp til Hjerkinn. Så dette her har innvirkning på spesielt tungtransporttrafikken da.
0: Takk skal du ha, reporter Geir Olav Slåen på Kvikne. Vi skal høre at det også har vært en stor brann på Lørenskog I Kuland. I Lørenskog har det brent I et rekkehus, og både beboere og naboer ble evakuert. Den kraftige brannen startet på en terrasse og spredte seg til andre boenheter, sier politiet. Alle de 10 leilighetene gjennomsøkt uten at noen funnet, og innsatsleder Anders Bru sier alle gjort rede for.
2: Det vi ønsker at alle som I området så lenge slokkearbeidet pågår og det røyk I drift, at de holder vinduer, dører, ventilasjonsanlegg igjen I området så lenge innsatsen pågår.
0: Gjenåpningen av jernmalmgruva I Kirkenes blir utsatt I flere måneder. Sydvarangergruva skulle ha åpnet I begynnelsen av året, men ville åpne først I løpet av tredje kvartal, sier de svenske eierne. Gruveselskapet Grangex sier de trenger nær 2,8 milliarder kroner I en kombinasjon av egenkapital og lån for å ta opp igjen driften. Donald Trump godtar at han ikke får sette sitt eget navn på Kennedy-senteret I Washington. En føderal dommer har stanset planen om å døpe om kulturarenaen, som frem til I dag har båret bare navnet til tidligere president John F. Kennedy. Den nåværende presidenten, som har utnevnt seg selv til styreleder, har villet pusse opp og bygge ut et nytt Trump-Kennedy-senter, og navnet hans står allerede på bygninga. Kjennelsen til dommeren beordrer alle slike skilt og logoer med Trumps navn fjernet I løpet av 2 uker. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig, satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene i går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
0: Og Harald Berre som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hizbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
3: Det sentrale i vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvtaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
0: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget i Colombia i Urix i NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. En person sikta i saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskninga av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savna fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært sikta tidligere, men han er sjekka ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon, kommer gjerne før israelske luftangrep, til tross for våpenhvilen mellom landene. Målene for angrepene er ifølge israelerne knytta til Hizbollah-militsen, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den er jevnet med jorden. Titusenvis av mennesker er drevet på flukt nordover. 1 av 5 libanesere er nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv i byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. Hundrevis av skoler er åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det er en katastrofe. Fall situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hizbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hizbollah så er de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hizbollah rett i deres områder.
0: Falske videoer av ukrainske soldater som er kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes er laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Wikan forteller mer om videoene i Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør i Tyskland ble forsinka etter en droneobservasjon i dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger lufthavn på grunn av en drone i dag tidlig. En mann i slutten av 40-åra fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En person er i dag sikta i saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og denne forsvinninga kalles en av de største krimgåtene i norsk historie. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hva er det som har skjedd i dag?
1: Politiet bekrefter nå at en ny person, en norsk statsborger, er sikta etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som sikta. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Forsvareren til denne personen, Victoria Holmen, sier at det har vært en hemmelig etterforskning i flere år. Hun sier grunnlaget for siktelsen virker å være at klienten rett og slett har oppholdt seg på Lørenskog da Hagen forsvant, og mener det ikke er andre holdepunktet enn det for en siktelse. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
0: Dette har du skrevet mer om på NRK.no, Mathias Revheim Rafaelsen. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig, satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rettstrekning på Riksvei 3. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep, som skjer til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne Eggen Røyslien ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger i Israel viser en voksende støtte til en uforsonlig linje mot landets naboer.
2: Gaza-krigen endret veldig mye naturligvis av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israels forhold til sine naboer. Naturligvis er det dramatisk, men det er også ganske voldsomt og jeg må også si ganske nedslående å se. For eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tall som sier at israelere, tre fjerdedel av dem ønsker seg støtter en palestinsk stat. Vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det er helt motsatt. At det er omtrent 3/4 av israelerne som er mot en palestinsk stat, som også er mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske hardning av politikken.
0: 10 leiligheter ble trolig totalskadd i storbrannen i Kuland i Lørenskog i dag tidlig. Et barn ble kjørt til sykehus etter brannen, som gjorde 26 mennesker husløse. Også 2 andre boligbygg i nabolaget måtte evakueres. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. En ny mann drapssiktet i saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Den norske mannen har vært mistenkt i flere år, men har nå fått status som siktet fordi det gjort et beslag under etterforskningen, sier politiet til NRK. Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lønnerskog siden høsten 2018. Mannen i 50-årene nekter å ha noe med forsvinningen å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier hans forsvarer. Det israelske militæret sier at innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Den siste uka har Israel startet en rekke nye angrep mot Hizbollah-militsen i Sør-Libanon. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt fra Libanon, og i går kveld sa Hizbollah at de hadde angrepet militære israelske mål. 11 mennesker ble drept i et angrep i Tyr i Libanon i går, blant dem en person fra redningstjenesten. USAs president må gi opp forsøket på å sette navnet sitt på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Donald Trump vil ha sitt navn foran John F. Kennedy på senteret i Washington. Det har ført til at mange artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller nektet å opptre.
1: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for the Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra Kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
0: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til Kongressen, reporter vår Aud Daru. I dag det mekling om ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne i Parat møter NHO Service og Handel hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt. Blir det streik, begynner den i morgen tidlig, og Oslo Lufthavn Gardermoen kan raskt bli rammet. I dag spiller Norge semifinale i VM i ishockey for menn. Det er første gang på 75 år, og kampen mot Sveits sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15. Hvis Norge vinner, skal laget møte Tsjekkia eller Finland i det som blir da den første VM-finalen i norsk ishockeyhistorie. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: forsvareren hans. Ukraina har igjen angrepet oljeinstallasjoner i Russland med droner. President Volodymyr Zelenskyj bekreftet angrepet på et oljelager i byen Armavir, 500 kilometer fra den ukrainske grensa. Også en oljetanker ved havn i Taganrog ble truffet i løpet av natta. I dag kan den norske ishockeysensasjonen bli enda større. Norge spiller semifinale i VM for første gang på 75 år. Josefine Biseth Engman, som er tidligere landslagsspiller for kvinne og ishockeyekspert i TV 2, sier Norges menn ikke er favoritter.
1: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det er Norge som er underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det er å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale i ishockey.
0: Og dette sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15, og slår de Sveits, møter det norske laget Tsjekkia eller Finland i finalen. Og i kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. norske fotballspilleren som vinner Mesterligaen for menn, men den første kapteinen. Hans Arsenal møter regjerende mester Paris Saint-Germain, og en skadeplagg av kapteinen spilleklar, sier reporter Ole Christian Strøm i Budapest.
2: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdens media i går kveld, så det er tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte Mesterliga-pokalen, så er det selvfølgelig veldig stort. Det er bare 7 nordmenn som har vunnet Mesterligaen fra før, kan titulere seg med Mesterliga-vinner.
0: Denne finalen sendes også i NRK Sport fra klokka 18. Og så er fotballtreneren Arne Slott ferdig i Liverpool i engelsk Premier League. Nederlenderens framtid i klubben har vært diskutert i flere måneder etter en skuffende sesong. Liverpool ble seriemester for ett år siden etter Slotts første sesong, men ble bare nummer 5 da titelen skulle forsvares. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

Det her NRK Sport, hvor vi etter hvert skal ha semifinalen da, i hockey, men nå følger vi målene i toppserien, og det blir musikk og litt toppserie fram til hockeyen da. Og da kommer vi til å komme inn her og avbryte musikken når det har blitt mål, og nå har det akkurat blitt mål i kampen mellom Ålesund og Brann, og noe overraskende så er det Ålesund som har tatt ledelsen på straffe. Ålesund leder 1-0 over Brann. Det betyr at Brann har en liten jobb å gjøre. Leder jo toppserien før denne kampen, Ålesund. Altså Brann da, men med Ålesund-seier her, så er plutselig Ålesund nummer 2. Bare 3 poeng bak Brann, og med en kamp mindre spill, så de har virkelig blandet seg inn i dette her Ålesund, og leder nå 1-0 mot Brann. I den andre kampen som spilles akkurat nå, Haugesund og Røa, der står det 0-0. Kampen mellom Rosenborg og LSK Kvinner, den spilles først klokka 17 i ettermiddag. Nå mer musikk her på NRK Sport, og så kommer vi inn med rapporter så fort det kommer mål i, eller flere mål da, i toppserien.

0: Det var Streets of Philadelphia her på...
1: Dette NRK Sport.
0: Nå kan jeg prate her på NRK Sport, hvor vi nå skal lade opp spurke de siste minuttene inn mot hockeykampen. Det altså Schweiz mot Norge. Det semifinale. Da skal vi se om vi har fått med Anders Blegeberg. Det der du på en mikrofon der, eller?
2: Ja, da vi klare her.
0: Ja, vi så klare, og vi nå skal vi 20 minutter på bare spisse alt vi har av penner og blyanter. Du klar?
2: Fantastisk, det julaften 17. mai, alt på en gang. Det noe med alle de som bare skal få oppleve. Og det her gåsehud langt ut i fingertuppen.
0: Ja, og vi, nå skal du først få nyheter på denne kanalen. Så det 15 minutter med deilig musikk. Og så starter Norge mot Schweiz 15-20 på NRK Sport. Og som dere alle vet, de aller beste bildene, jo, de får dere jo på radio. Så vi høres igjen om en 20 minutters tid på gjenhøret da.
3: Her NRK Nyheter klokka 15. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Han nekter å ha noe med saken å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere siktet, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvasket. Også siktelsen mot flere andre personer tidligere henlagt.
3: I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon med kniv, ifølge Øst politidistrikt. Personen skal være bevisst og er fraktet til sykehus, opplyser politiet. Skuddet ble avfyrt i nærheten av et arrangement for barn i Fredrikstad. Ghanas nasjonalforsamling har igjen vedtatt en lov som straffer homofile og transpersoner. Forhold mellom personer av samme kjønn skal kunne straffes med fengsel i inntil 3 år, og det å støtte homofiles rettigheter skal kunne straffes med opp til 5 års fengsel. Det samme forslaget ble vedtatt også i 2024, men den daværende presidenten valgte å ikke skrive under. I dag spiller Norge semifinale i ishockey-VM for menn for første gang på 75 år. Den siste uka har interessen for sporten eksplodert, og det merkes både på Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum og på gata i Trondheim.
5: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
6: Hockey, det kommer jeg til å se på.
7: Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende hockeyfeber i Norge.
8: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
7: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare starten på noe stort.
9: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer i Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder, men vi ønsker jo flere, kanskje ishaller, sånn at det flere lavterskeltilbud for unge og til å starte og gå på skøyter, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg i den.
3: Om Norge slår Schweiz i semifinalen, så møter de Tjekkia eller Finland i finalen. Og semifinalen sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15. Reporter her var Kaja Figen Skau. Det var NRK Nyheter ved Anne Skorseth.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Og på NRK Sport skal det nå være hockey-VM. Det dreier seg om semifinale, Sveits mot Norge. Norge har aldri vært i semifinalen før. Nå er vi for første gang, og for en motstander vi har da. Sveits, som er så utrolig gode. Og i hallen i Zürich Swiss Life Arena, der har vi reporter Hans Solbakken. Og for et leven der nede hos deg, Hans.
2: Ja, i mangel på bære ord, Karl Andreas. Dette her er helt ellevilt. 12.000 helt tullende sveitsere står og jubler og ringer i kubjelle når laget ble presentert her akkurat nå. Det er fylt perranden i denne her store, store, fantastiske hockeyhallen i Zürich sitt svar på Alnabru, der denne her ligger. Det er ikke et ledig sete. Og Norge er altså så underdog når de kommer inn i denne her gladiatorarenaen her. Tar de Sveits i dag og får stille denne arenaen, så gjør de noe som ingen andre hockeylandslag har vært i nærheten til å få til.
1: Men kan du se noen nordmenn her som kan vi få litt jubel hvis de norske, så klarer du umulig å score et mål eller to?
2: Ja, jeg hørte ingen da det norske landslaget ble presentert, men jeg har sett folk her. Jeg møtte bror til Kåsa Stuhl, spilleren han som spiller på landslaget utenfor her i dag. Så det er nordmenn inne her, men Kallum sitt har ikke peiling.
1: Det er herlig å ha deg på plass, Hans Solbakken, og hvis det skjer dramatiske ting, da kommer vi til deg selvfølgelig, så kan du sette ord på hvordan det er i heksegryta nede i Zürich, hvor altså Norge skal i aksjon om få minutter. Takk til deg. Og så er det jo sånn her da at denne kampen, Anders Blegeberg med som ekspert i dag, får en mulighet bare å være her, være i Zürich Swiss Life Arena og kunne møte Zürich, altså møte Sveits på hjemmebane. For en dag for de norske hockeygutta.
3: Ja, det er stort i Sveits også. De har drømt om det her på hjemmebane. Swiss Life Arena er kanskje det største eventarenaen i Europa. Man hører de tjener enorme penger, sier Lions. Og sveitserne har kanskje brukt, allerede i begynnelsen av 80-tallet, begynte de å bygge det konseptet de har utviklet de siste 20 årene. Og at vi får være med på det eventyret her, det hadde man ikke tro på i fjor når vi spilte mot Ungarn og vant 1-0. Og ja, den masterklassen til Thoresen-familien, det er enormt. Så vi får se om vi har lyst til å gjøre noe underverker.
1: På våre monitorer nå så vi innzooma i hvert fall tre norske fans med norske drakter som har fått plass inne i arenaen her. De kan nå se at de norske lagene er stilt opp på hver sin blålinje. De norske laget i hvite overdeler, blå shortser, hvite hjelmer. Martinsen er nå fremme, kaptein til Norge, og får utveksler noen ord med Josi, som er kaptein Roman Josi til Sveits. Og hør, sveitserne har begynt å synge allerede. Og det er bare nå minutter unna at dette her skal starte. Og Sveits, et fantastisk godt lag. Aggressivt press, offensive. De kommer så fort, de kommer så mange steder. Så her handler det rett og slett. Dette er et David mot Goliath oppgjør, Anders, hvor Norge må stå imot presset, i hvert fall i starten.
3: Ja, det blir Roman Josi kapteinen, og de har et veldig skøytesterkt lag. De har jo prioritert de siste 20 årene. Og det er en eldre generasjon blandet med noen unge, veldig spennende spillere. Og, men det har vi også. Vi har 07-gutter med Koblar. Vi har en Mikael Brandstegg Nygård, Stian Solberg. Og så blir det jo da kampen som blir helt avgjørende i dag. To fantastiske målvakter. Genoni fra Sog og Henrik Haukeland. Og det er enorme tall. Altså det var ned på 94% på Genoni og 93% på Haukeland. Og hvis skal vi ha mulighet, så må Henrik opp på de samme tallene som Genoni.
1: Ja, vi har jo hatt utrolige tall de to da, og det er bare egentlig 0,6% av redningsprosent. Det er 95,97 på Haukeland, og Genoni var over på 96. Så den duellen der, den kan avgjøre denne matchen. Hvis en av de to glipper, så kan det virkelig, virkelig skje noen ting. Og la oss håpe at det er Haukeland som nok en gang stå frem som den store spilleren nå. De klare for dropp? Sveitserne I sin sedvanlig rød drakt med hvit hjelm, svarte bukser, rød sokker. Hører dommeren I setter I gang, og nå semifinalen I gang.
3: Ja, sveitserne bare legger pøkken ned. Haugland ned og henter pøkken. Legger på avlaster Andreas Martinsen. Prøver å få pøkken ut, men klarer ikke det.
1: Og første avslutning rett på Haugland. Snapper den med en eneste gang. Godt for han å få kjenne på pøkken her og ta ned et skudd fra Jäger. Og så det jo Kobler fremme og dytter på Jäger med en gang.
3: Ja, det en mental kamp her, og Kobler en fantastisk type til å være junior. Han har vært en leder allerede I år I Leksand. Rykket ned fra SHL, men har vært fantastisk hele sesongen.
1: Bare 18 år gammel fremme og pirker på sveitserne med en gang. Og hva skal dommeren si nå? Ja, og så det to utvisning, to minutter til begge lag. Og det, de fremme og dytter litt og knuffer litt med hendene og litt med kølla. Og dommeren vil ikke ha det her fra start.
3: Nei, det litt av det som Thoresen-familien, det å ha bare klare, og det har gutta levert, og da like greit, da blir det fortsatt spill 5-5, som ja, da vi I gang.
1: Vi kan koble her ut altså for usportslig oppførsel, det samme med Jäger, men 5-5 da, og bare spilt 20 sekunder allerede en avslutning på mål som Haugland tok. Og to utvisninger. Norge med pøkken oppe I Schweiz zone, helt oppe I vante, kjemper og kriger, klarer å vinne pøkken.
3: Ja, Rønne legger pøkken ned der, dypt til Petter Salsten, unnskyld, til Eirik Salsten.
1: Ja, så det der må det være her nå. Det må være hekting, eller?
3: Jo, det en knetakling, tripping på Roman Josi, den store stjernen.
1: Og Norge, der synes jeg vi gode her oppi og presse på, stresse Schweiz.
3: Veldig bra, Rønne først der legger ned til Eirik Salsten.
1: Dommeren gir beskjed. Og da piper fansen, altså de har jo den sveitsiske fansen, og Schweiz har jo alt å tape her. Han setter jo kølla seg inn I skøytene
3: ja.
1: Til nordmannen, og da det powerplay. Norge spiller med 5-4, og det ikke det vært best på, men for en mulighet vi får her fra semifinalen start da.
3: Ja, her har vi forbedringspotensialet. Eskil Bakke Olsen vinner den droppen. Brandsteg Nygaard skyter. Og treffer en blokkering med en gang.
1: Ja, veldig bra spill av Schweiz som offrer seg som for muligheten ute på høyre. Drar av en mann, kommer en avslutning. Nei, så kommer Schweiz. Nå kan de komme fort. Selv om de en mindre på isen, de kan komme en avslutning her nå. Men Haugland får den vel utenfor, eller var det bom?
3: Litt utenfor der, ny overgang.
1: Nå kommer Norge. Masse plass, avslutning like utenfor mål. En styring var det vel, den gikk I hvert fall via en skøyte. For en åpning på kampen for Norge.
3: Ja, det bølger frem og tilbake, og spesielt Sten gikk på mål og kom inn I Genoni og passet på goal interference, som mange av lagene har blitt tatt for allerede.
1: Jeg tror at man bare kjører på keeperen, treffer keeperen og får utvisning. Det 1-17 igjen. Norge overtall 5-4. Vi nå inne I sveitsisk zone. Har fått kontroll på overtallspillet vårt nå. Bak mål. Legger den ut igjen, ut på blå.
3: Ja, Sia Solberg og Brandsteg Nygaard. Og så det Åby Olsen inne I overtalsspillet. Det litt fra Petter Thoresen der, justerer litt. Åby Olsen har skårt mye mål I Antuna, skal til Færgestad neste sesong.
1: Det var et forsøk på skudd, men Syringen kom ikke. Nå bygger de opp igjen fra starten. Norge helt bakfra nå. Lempe pøkken inn. Genoni der og stopper den. Klarer ikke det. Norge har pøkken. Og bra spill. Nå har vi fått etablert overtalsspill I en ny avslutning. Men så ramler retur ned til en sveitser. Vi holder pøkken innenfor blå.
3: Ja, Stian Solberg. To avslutninger på mål allerede. Ser mye bedre ut enn I hele VM. Med venn med pøkken I dag. Så det bra start.
1: Og vi har jo flere avslutninger på mål nå enn Schweiz. Etter når det spilt 2,5 minutter. 15 sekunder igjen av powerplay. Og jeg må si en overraskende god start av Norge som virker veldig påskrudd her fra start.
3: Ja, bra. 2,5 første minuttene. Og legger press. Mange friske bein. Eirik Salsten går inn I duellen.
1: Ja, kjemper inn I duellen her nå. Inn I vantet. Holder sveitserne på plass. Får ikke pucken noe sted. Og sveitserne får ikke fred for Norge etter de første 3 minuttene I hvert fall. Og nå det 5-5 igjen. Så får vi se om det roer seg litt grann ned.
3: Ja, veldig bra start med rekka med Rønnel og Eirik Salsted. Lagt masse press på sveitsiske bekkene, så der skal vi ikke stå med lua i hånda.
1: Og hør trøkket inne i Zürich Swiss Life Arena. Det helt vanvittig. Men nå kommer Norge. Det to mot to. Kan de gjøre noe lurt her? Prøver noen dragninger, men misser pucken til en sveitser som kommer. De kommer så fort. De kommer 1, 2, 3 med nydelig backspill av Norge.
3: Ja, Max Krogdal, der leser spillet at en strålende turnering, Max Krogdal. Men vi var litt sånn på overganger der. Jakob Berglund litt offensivt, litt mellom kølla og skøyta. Hvor han var litt, og da ble det en overgang med en gang, så det kommer Petter til å justere. Han kommer alltid til å si fra om det i boksen. Her ser vi skuddet fra Mikael Nygaard, som blir blokkert, men traff en skøyte.
1: Ja, rett og ødela skøyta til sveitseren, som måtte ut og bytte. Så hardt var skuddet. Men de kommer altså så vanvittig fort, selv om de i undertall. Og nå ble det vist et skudd som kom fra tidligere, og da var Sveits undertall likevel. Da var det plutselig to mot to der, og skuddet gikk like over. Henrik Haukeland, som har fått kjenne på pøkken og gjort noen gode redninger allerede. Dropp nå i norsk zone. Den droppen taper vi. Men de jobber bra her nå. Pass Sveitseren går rundt mål. Få ha pøkken, få gå i fred, gå på han der, kommer seg inn foran mål, og heldigvis i siste liten kommer en avslutning. Haukeland redder, og nå koker det foran den norske målvakten. Norge får tak i pøkken, men sender den rett til en sveitser. Det vel sånne ting vi må forenske unna, Anders.
3: Ja, det var allerede Roman Jose som var oppe og tok et par avslutninger, og det var veldig stor bevegelse i angrepsspillet, så her blir det å sortere ut, og Roman Jose har fri rolle.
1: Og det det som vanskelig. De kommer så mange. Han var helt åpen på blank goal nesten.
3: Roman Jose igjen.
1: Roman Jose. Herlig retning av Haukeland. Haukeland står frem som den helten vi har håpet på. Men der var de så mange at han ble stående helt alene.
3: Da kom han på bakdøra, som vanskelig. Og da var blindsida for Haukeland. Og det fantastisk retning. Det gås ut.
1: Snart spilt 5 minutter her. Norge med pøkken bak eget mål. Forsøker å bygge opp, men sveitserne møter de helt oppe med 2-3 mann.
3: Men de fortsatt litt passive, sveitserne. Det ser ut som de kjenner presset på hjemmebane. De stiller opp i de såkalt styrespill. Så det veldig bra for oss. Så får vi se om grunnspillet vårt fungerer.
1: De må da ha satt en liten støkk i sveitserne her fra start. Jeg tror nesten de har forventet at de bare skulle kjøre over oss. Og så har de ikke gjort det helt, at Norge har hatt like mange sjanser som Schweiz, men nå på slutten har det vært gigantiske sjanser for Schweiz. Ny dropp i norsk zone. Schweizerne vinner droppen. Plutselig har de to mann alene bak mål, så kommer de norske til for å bare få tak i pøkken. Og ut pøkken ut av zonen, da må de alle mann over blålinja starte på nytt.
3: Ja, men veldig god første 5 minutter. Vi med i matchen. De må sortere etter dropp, og det alltid vanskelig. De har alle lagene har jo faste avtaler. Så det en bra start.
1: En nøkkel i denne kampen å klare til å komme i hvert fall de første 10 minuttene uten å få en scoring imot. Og nå Norge overtar pucken. Var nede nå. Vi starter tilbake målet til Haukeland. Går opp på venstre siden. Kommer over blå. Der kommer det 3 sveitsere på. Bare snappe pucken fra med en gang.
3: Ja, det var Andreas Martinsen som kjørte over både dommer og sveitsere. Veldig trangt der.
1: Men Norge har overtatt pucken nå, og nå ligger den nordmann og sveitser oppå hverandre, og da enorm pipekonsert.
3: Det trønderen Andreas Martinsen som kjører over Moser. Det veldig fin takling.
1: Men de skal ha Martinsen ut i utvisningsboksen, og dette var det vi var med. La oss høre hva dommerne sier. Holdinga for det, altså det vi har vært mest redd for da, jo disse utvisningene. For Schweiz fryktelig gode i overtall. Hva det Martinsen gjør?
3: Han blir bare litt i situasjonen, han får ikke for boardinga, han takler det spillet først, og så blir han holdende litt igjen på Moser.
1: Han holder ned i isen, rett og slett. Ja,
3: og det publikum preger dommerne litt der, så sånn er det.
1: Dette nå kjempeskummelt. Schweiz, som så gode i powerplay, har skårt i 38% av powerplayene, men vi har vært veldig gode til å forsvare oss i powerplay, men nå møter vi kanskje de beste i hele VM, og de har allerede etablert overtallspillet sitt.
3: Veldig dynamisk, det beveger seg hele tiden, masse passninger over.
1: Og avslutningen, det blir blokkert, kjempebra av Max Krogdal. Og vi får pucken ut.
3: beste norske bekkpare da, Krogdal og Kåsastur fra Skien har vært helt strålende, og det Holøs og Tollefsen har jo ansvar for den dealen der.
1: Nå kommer sveiserne på nytt, vi møter de på midtstreken. Så kommer de ute på høyresiden, går bak mål, gjør Malgin, han veldig god. 12 poeng så langt på Malgin. Og de har fått etablert spillet sitt nå. Norge med fire mann i hvite drakter foran mål som ut og vifter med køller og prøver å blokkere med kropp og alt de har. Det går så fort når sveitserne flytter puck foran mål. Der den norske veien i veien. Det var veldig viktig.
3: Veldig god boks. Liten tett boks foran Haukeland. Og noe skudd må vi tåle. Og så masse blokkering. Noah Steen nede og spiser pucken. Og det er strålende.
1: Og klarer å holde. Å, bra! Norge får en liten puck på den.
3: JJ Johan Johannesen får den pucken ut.
1: Ja. Da må sveitserne starte på dypet. De kommer. Og de kommer som en bølge med nye spillere. Og hør på publikum. De ser at sitt eget lag på vei mot noe. Men det bare 25 sekunder igjen av overtalsspillet. Hold ut nå i 20 sekunder til. Pucken går fort. Ny skudd. Og det var vel redning av Haukeland, var ikke det?
3: Det var redning. Det Noah Steen litt sliten og har vært lenge ut på. Neis!
1: Det smeller i stanga til høyre siden av Haukeland. Men vi har litt tur nå. 6 sekunder igjen av overtalsspillet. Ny avslutning. Og den går rett til en norsk spiller. Ny avslutning rett til en norsk spiller. Få den pucken vekk. Få den ut. Norge har pucken nå. Og så det upresis passning. Du må bare måke den ut. Ikke legge.
3: Sliten der Håvard Sandstedt. Nå kommer den tilbake i Olsi.
1: Nok en gang. Haukeland der. Den går utenfor. Nå koker det noe voldsomt foran det norske målet. Ny sjanse nå for Schweiz som kommer. Kan vi holde unna? Vi fem mann på isen. Der får vi endelig pucken ut.
3: Ja, det var Nico Hirscher som hadde en kjempesjanse, men vi blokkerer med alle kroppene vi har. Det fantastisk innstilling. Og nå gjelder det bare første minutt etter en utvisning å bare finne tilbake til rytmen.
1: Det var en menneskelig mur som sørger for at det fortsatt står 0-0. De norske spillerne de heroiske her ute og kaster seg hit og dit. Og foreløpig har det vært nok til å stoppe sveitserne. Det 11-33 i en av den første perioden, og det står 0-0 mellom Schweiz og Norge.
3: Ja, så vi Patrick Elsven gikk fram og pressa. Veldig bra skøyteløper. Hamar-gutten.
1: Men Schweiz kommer nå, og da overtar Norge. Nå kan vi komme 2-2. Nå har vi mulig 3-2 til og med. Kommer den forløsende passningen. Åh, der var det plass! Men direkte skudd kunne han gått for, men hadde kanskje ikke tid.
3: Fantastisk 4-2 der. Sia Solberg kom på bakdøra som Josis da.
1: Og kommer ny avslutning fra Norge, men den går utenfor. Nå har vi pucken i sveitsisk zone. Og hver gang vi foregår et skudd, Anders, så ryster vi sveitserne litt. De blir litt bakpå da.
3: Ja, det det Petter venter på, masterplassen, han får en overgang. Vi fikk 4-2 nå, så vi får det sånn snart gått 10 minutter.
1: Ja, jeg hadde nesten ikke trodd at det skulle være mulig at vi skulle klare 0-0 til 10. Nå kommer Koblar. Så
3: avslutning!
1: Åh, det skudd! Men det blir blokkert av keeper. Så får vi den igjen, ny avslutning! Oi, det var like før!
3: Det var Koblar igjen.
1: Oi, Koblar som har vært så gifter denne turneringen. Fått to sjanser. Han har vært så effektiv og trenger å vekke Koblar til her nå. Få han i matchen. Det hadde vært så herlig med norsk scoring nå. Når vi under massivt press fra Schweiz. Norge kommer igjen. Nå kommer nytt skudd og redning av Giannoni. Leonardo Giannoni som fortsetter å stå meget godt for Schweiz, men Haukeland like god.
3: Det helt verdensklasse. Nygaard og Koblar nå legger press på sveitserne. Det gjelder, men vi må ha trafikk på Giannoni. Han en av de beste i verden.
1: Veteranen i det sveitsiske målet. Som nesten ikke vet hva det å slippe inn mål. Men det mulig å score på den rutinerte keeperen. Norge har nå pucken i egen zone. Lemper den opp. Nå det Giannoni som stopper den. Schweiz kan overta. Starter bak eget mål. Kommer opp på høyre side. Over midtstreken, men der blir de stoppet av to norske spillere som på de med en eneste gang. Åh, forsiktig nå, Norge og Schweiz kommer inn, men nok en gang offrer seg de norske gutta.
3: Veldig bra spill av Noah Steen og Håvard Sandstedt i midtsonen, tettere igjen og hjelper bekkene. Berglund med, rutinert, og Haukeland får folk fra skudd fra litt dårlige vinkler, som noe av det viktige at vi presser dem ut. Norge sterke i midten av banen.
1: Og nå det et powerbreak her. En pause litt for å fikse litt på isen. Ser vi at sveitserne satt med iPader på benken for å se på situasjoner. Hva gjør Norge? Hva gjør vi? Hva kan vi gjøre annerledes? Og repetisjon på våre monitorer av det skuddet i stolpen. Det singler!
3: Ja, det var et fantastisk underholdsspill av Norge, og noen skudd må man tå, og det er Haukeland litt flyt. Stolpen er min beste venn, men vi fikk også noen her, og Kobler rett utenfor.
1: Ja,
3: og der Mikael Dygaard også hadde fantastisk start på matchen. Kobler er engasjert.
1: Ok. Det er altså de to beste keeperne i mesterskapet. Det er de som møtes her nå. Giannoni mot Haukeland. 96,63% på Giannoni. 95,97% på Haukeland. Det er jo elleville tall på begge to.
3: Ja, nei, det er VM-finale på de tallene der. Så ja, det blir spennende å se. Men for trykk i arena nå.
1: Det var godt å få en liten sånn stopp nå. Ikke bare for Nisen, men for å ordne oss selv, føler jeg.
3: Nei, lørdag i Sveits er julaften. De spiller jo fredag lørdag i sveitsiske ligaen. Så dette kan sveitserne. De får ikke noe folk på søndager. Ja. Det er hygge, det er restauranter. Ja. Så dette er julaften.
1: Ja. Det er julaften for oss også når det er dropp i norsk zone. Ken Jager for Sveits, så han vinner droppen. 9-18 igjen av den første perioden. Det står 0-0. Utrolig nok.
3: Ja, Roman Josi styrer.
1: Oi, der kom den sveitser. Der kom Simon Knake og var nære på å få en avslutning. Og sveitserne kommer igjen. Og Haukeland tar den.
3: Ja. Men det her blir viktig nå at du dropper det egen zone. Dette er jo Petter Thoresen, spilt 5 OL. Vinner alle mesterskap i Norge som nesten har gått de siste 20 årene. Og der dropper var jo han ishockeyspiller, og det er det avgjørende. Han vet at vi kan ikke tape for mange dropper. Og Eirik nå, det er vanskelig, men vi må bli bedre på å droppe i egen zone, sånn at vi får pucken i laget. Og nå får vi se hva Eskil Bakke Olsen klarer her nå.
1: Ny dropp, egen zone mot Nicolas Bechler. Og Bechler er også god som alle de andre sveitserne, men vi får nesten tak i pucken, men ikke helt. Nå ligger de helt inne ved vantet og dytter. Fire mann står og spenner hockeykølla sin ned i isen, og sveitserne får selvfølgelig tak i pucken, men sender den helt bak og kan starte bakfra. Men så er Norge bra med å legge såpass press på at vi er i hvert fall på grensen til å få tak i pucken, men den spretter og lander ned hos en sveitser som skyter like utenfor.
3: Ja, flinke egen zone nå, både Emilio Pettersen, Eskil Bakke. Eskil Bakke opp og presser mens de andre bytter, så det er fint overganger. Vi har rytme i laget.
1: 8-21 igjen av den første perioden i VM-semifinalen mellom Sveits og Norge. Det står 0-0. Sveitserne har hatt store, store, store sjanser, men Norge har hatt sjanser de også.
3: Stian Solberg bærer pucken, prøver å...
1: Upresis passning, rett til en sveitser. Det der går ikke denne kampen.
3: Nei, men det er del oppspillet, så de vil at Kobler skal få pucken midt i zonen. Så de får vi se nå, men de hjelper til. De må ikke bli passive, det er det det handler om nå.
1: Ok. Det har kjennende følelse som det har roet seg litt, både på isen og blant publikum, men de norske gutta kan ikke roe ned. De må være like påskrudd hele tiden. Med en icing, vel?
3: Ja, tempo går ned i kampen. Norge litt mer kontrollert. Gikk et sinnssykt tempo de første 10 minuttene, og vi Tollefsen, Holøs og Thoresen ser jo det her dem også. Klart, vi kan ikke bli for baktunket allerede nå, og det går jo alltid å holde ut perioden. Vi må skape noe, vi må frem og legge press på sveitserne, så de gjør mer feil.
1: Ja.
3: Sånn at det blir vi også som tør å få gjøre dem til å gjøre dårlig valg. Vi vet jo hvordan de liker å spille.
1: Og de norske spillerne vet jo at sveitserne kommer til å komme med alt de hadde de første minuttene. Men det gjelder ikke på en måte legge seg ned, selv om man har ridda den stormen. For sveitserne kan jo slå opp til på bare som et lyn. Dropp nå. Kobler i dropp mot Nico Hischier. Det er ikke noe enkel mann å bry seg på.
3: Nei, det er fremtiden mot fortiden, det der. Det er Hischier har lange NHL-erfaring. Kobler skal dit, får vi håpe, i Toronto Maple Leafs.
1: Ok. Sveitserne, de... Nei, Norge har fått tak i pucken bak mål til Haukeland. Åh, ja, vi tar litt sjanser om. Vi kommer oss forbi. Det Koblar som ypper og helt nede i sveitsisk soner om. Så mister vi pucken, så overtar vi den igjen. Det går litt Hawaii her nå på midten. Norge har puck og kontroll i egen zone.
3: Det bra, vi tør å spille litt. Holde pucken litt i laget for bytta. Koblar og Dygård går bytter og får inn Sten. Og rekka hans nå. Nå har vi angrepszonen, det bra.

0: Anthony. Den umulige keeperen klarte å stoppe han, men Norge har fortsatt pucken. Ja, dommeren har sett etter annet.
1: Ja, blir en interference. Men det var fantastisk av Helse, som har hatt en veldig, veldig god periode. Han leste spillet, lå da som treamann litt høyt I slottet, og fikk den sjansen på Ginoni.
0: Altså, vi så nære 1-0, og så får vi en utvisning til stedet for. Det nådeløst, denne hockeyen. Og nå har de en plan. Nå snakker de sammen I den norske boksen. Dette vet jeg skummelt når Erik Saltsten må ut med utvisning.
1: Ja, han får for en interferens. Vi ser igjen Elsven som får en kjempesjanse. Han har vært en fantastisk, og det ser vi der også. Den var grei, den.
0: Ja, men han kommer altså inn og bare dytter... Ja, han kommer altså inn... Ja, det var unødvendig, eller?
1: Veldig unødvendig I angrepszonen. Han tok Egeli, som I år har spilt Frølunda I SHL, og skal til Davos neste år. Det var unødvendig.
0: Altså, pucken spilt bort, og... Ja.
1: Noen ganger så blir den liggende bak der. Ginoni slapper inn mål mot Sverige på bakdøra der. Da skal
0: vi høre her nå. Ja, det jo... Det litt sånn I kampen, så jeg forstår det, men det så skummelt. Han har jo spilt fra seg pucken for lenge siden, egentlig. Så kommer Saltsten bare og måker han inn I sitt eget mål. Han litt smart, egentlig, og da som står litt og detter, eller liksom, oi, nå datter jeg bakover her. Han kunne sikkert ha
1: slått. Det dessverre blitt litt mye fotball I hockey også, han ramler mye, og vi kan ikke I slutten av tredje periode, så ligger en løs puck der, får vi se. Men ja, uheldig Eirik der.
0: Ok, hvordan skal vi orke dette her da, Anders Blegeberg? Nå det Sveits som spiller 5-4, og de vinner selvfølgelig droppen. 2 minutter nå med en mann mer på isen. Og heldigvis, de kåler litt til. De roter nesten bort pucken, men de så raske og gode at de får tak I den. Men nå jobbes det bra, Norge.
1: Norge setter frilig press. Eskild Bakke Olsen faller inn I boksen nå. Tollesen var fremme og tegnet, så den var sikkert justert litt på undertallet. Og det veldig godt å se. Roman Jussi styrer på toppen. Vi ser om han får noe direkte skudd. Den må blokkere Andreas Martinsen og Eskild Bakke I undertall med bekkene.
0: Ja, nå må de norske gutta være forberedt på å få noen blåmerker. Nå det bare å hive seg når skuddet kommer. Enda har det ikke kommet noen avslutning fra Sveits. De bruker tid nå. Et 21 av overtallet ute på til høyre for Haukeland. Og så var det nesten alene mot Haukeland. Heldigvis så gled pucken av Kølla. Sveitserne fortsetter. Pucken går fort. Norge, der kommer en skudd igjen. Og det kommer så mange, og der har vi flaks, der vi griseflaks.
1: Litt lavere passningstempo, men Roman Jussi kan plassere pucken opp under tverliggeren, så det vanskelig. Alle ting trussel, men nå vi litt flyt, hadde vi nå.
0: Ja, for han, når han skal skyte, så plutselig ikke pucken på blad. Han sto på blank gold omtrent.
1: Og Roman Jussi skårte jo da mot Sverige også, bare på en håndledsskudd, og treffer under tverliggeren, så keeperen ikke ser, så de har... Det fantastisk hvis vi klarer det her. Start 30 sekunder igjen av undertalsspillet.
0: Sveitserne får pucken fri. Nå kan det komme et skudd. Nei, det går tilbake igjen. De vandrer, de sklir, de har kontroll på puck. Det går så fort. De norske må bare være foran og være mur. Og det det igjen. Haukeland med redning. Sveitserne fortsetter å få tak I pucken. De norske samler seg foran mål igjen, ute med lange køller og store kropper. Dårlig upresist av sveitserne, da kan Norge få tak I pucken. Bare få den ut, klarer vi det?
1: Ja, Fredrikstad-gutta, Hurød og Rønnel på. Får vi se om vi holder ut. Det var aggressive. Håvard Salsten, JJ.
0: Nå, vi fullt lag nå. Nå må de bare holde ut et minutt til. Få det her til å roe seg ned. Og nå har vi pucken. Kan vi få 2-1 mulighet nå? Nå kommer Norge, men de så raske til å jobbe hjem, sveitserne. De kom bakfra og fikk tak I den.
1: Ja, det var Noah Sten hadde mulighet der I 2-1. Kristian Østby. Da roer ned og Samme Solberg finner nye rekker utpå. Veldig bra undertalsspill igjen.
0: Men vi med I matchen. Vi helt klart med. Det 3-40 igjen. Norge oppe, legger en puck inn mot Ginoni. I retur! Åh, for en sjanse, men Ginoni var det med snappen.
1: Pucken faller fra bak mål til foran mål, og der står Mikael Brandsteg Nygaard, og kan... hva skjer? Han ble litt fryst I øyeblikket.
0: Ja.
1: Men hva kommer plutselig, og det litt av hockeyen. Det is bak mål. Det kan plutselig dette ut.
0: Han får jo på en måte av gårde et skudd, men det blir en slags lumpe, og selv om Ginoni også overrasket, så klarer han og få tak I pucken, og nå begynner sveitserne å bli halvfrustrert der, altså.
1: Ja, da det viktig å holde ut til pause. Jeg ser

0: en straff i vante.
1: Det er en skudd, det går at det nesten via tverligger bak i vante, spretter tilbake ned på bladet til, og han treffer ikke rent. Hadde han gjort det, hadde det vært gol der.
0: Det er helt fantastisk. Det, vi har jo sett det, det gå inn i ryggen til målvakter, men Genoni var på og tittet. Han er en fantastisk fyr og toppidrettsutøver. Jeg vet han jobber med øynene sine, og det, han følte den pucken.
1: Men jeg hadde tatt imot en sånn vi er vant over ryggen til keeperen din, jeg nå, altså.
0: Vi tar alt i dag. Hvis vi kan komme til VM-finale, så må vi gå på hendene.
1: Oi, oi,
0: Mikael
1: oi.
0: Nygaard er forbanna. Han hadde lyst til å score nå.
1: Ja, og det var sånn, det var ikke noe enkel puck, altså selv om den kom i rolig fart, så kom den ned, spratt opp igjen, så det var sånn tennisspilling fra, Brandtzæg Nygaard, så han, treffer den, men ikke rent.
0: Nei, Ivar Stenberg skårte sånn mål i... Under VM, svenske supertalentet. Ja. Øye- og håndkoordinasjon.
1: Ja. Nå spiller jeg mer tennis, vet du, gutta.
0: Ja,
1: tennis og golf.
0: Det er det det handler om. Og Mikael har gjort det mye. Han trener på det der, for det er det han må bli god på. Skal score i Detroit Red Wings neste år.
1: Men nå er det dropp. Og den er i kanadisk zone.
0: Sveitserne med Kobler må vinne den her nå, så vi får litt press.
1: igjen av perioden. Og sveitserne får tak i den, men er vi der? Nei, den går over vante.
0: Ja, det var en ny bra dropp det der. Pucken ut til Solberg, legger ned bak mål. Og da har vi jo et sett spill hvor vi prøver å få sveitserne til å begynne å bevege seg og få til et angrepsspill. Andreas Martinsen fortsetter å fullføre som kaptein. Det er veldig, veldig viktig at han tør å prøve uten at han også blir jo selvfølgelig utvist. Men han er 105 kilo muskler, og det ja, men man kan ikke tenke hockey. Man må bare agere.
1: Ok, ny dropp nå. Det er foran sveitsisk mål. Det er Jager som står der sammen med vår Eskelbakke Olsen.
0: Ja.
1: Boksåpneren, som du kalte den.
0: Ja, han har hender. Kan sette fram guttene i gode posisjoner. Kan bli NHL på han neste år. Så det er viktig å levere i dag.
1: Ja, får vi tak i droppen? Nei, vi gjør ikke det. Den ender hos sveitserne. Det er 3-18 igjen av perioden. Og nå kommer sveitserne. Kommer de to mot nå? Oi, Haukeland stopper den. Det blir ikke noe ordentlig skudd heldigvis, for det er en norsk spiller som kommer i veien.
0: Og det var Roman Jose igjen, som igjen kommer på venstrekanten. Det er en NHL-legende. Vært i Nashville i 15 år.
1: Han er jo en bekk, men han kommer jo opp der som en ekstra ja. Løper. Og foran og Ginoni håpet det skulle komme en norsk kølle på den, men sveitserne er, de er gode både foran og bak.
0: Men der er Emilio Pettersen foran Ginoni, neste blå feltet, så det kan bli gode, men det er veldig bra Emilio inne og forstyrrer målvakten.
1: Og med sveitserne, de bare lemper pucken inn, går etter her først på den, de er så raske på skøytene. Nå er det to mann bak det norske målet til Haukeland, får tak i pucken, ikke la han gå rundt da. Og Jager, og der sitter han, fikk gå rundt, og en herlig avslutning opp i det krysset til venstre for Haukeland. Og da får de den scoringen rett før perioden er over. Åh, det var uflaks, Anders.
0: Ja, det var litt dårlig bytte der, litt sliten bekkene, kom ikke ut med friske folk. Så første presset, så sveitserne er god på, og det er duellspillet da rundt kassa her. Kåsastør, Solberg, litt seit ute. Det er veldig bra spill også da, og det er jo to mann som dekker Haukeland. Det er veldig, veldig vanskelig.
1: Det er Kristoff Berchi som får målet her. Han har altså pucken bak mål. Så går han rundt, og Kåsastul følger han jo. Men han finner en eller annen magisk åpning mellom Kåsastul, de fire spillerne foran mål. Han setter den faktisk i det høyre krysset for Haukeland, og Haukeland her ser jo ikke at det har skuttet en puck en gang. Så mange må er det foran mål, men da får sveitserne 1-0 her i semifinalen i VM, og 2-24 er det igjen av den første perioden.
0: Ja, nei, vi hadde en sjanse med Nygaard, og så går de opp og skårer, og det er hockeyen er brutal der. Små marginer må fullføre, så må vi bare komme tilbake.
1: Ja, og det er jo ikke akkurat ufortjent at sveitserne nå leder 1-0, men Norge har vært mye bedre med enn egentlig vi kunne tørre å håpe på forhånd, for vi møter et utrolig godt lag som ikke har tapt enda i VM. Og nå kommer vi oppe på høyre siden. Det er Patrik Elvsveen som har pucken nå, men mister den dessverre til sveitserne. Og da kommer de på motsatt side. Bra norsk defensivt spill, og spretter inn i vante. Gikk det bra da? Ja, det gjorde det. Kjempetakling, og Norge overtar pucken.
0: Ja, fått selvtillit nå, sveiserne. Legger litt mer press på oss, og vi bare være fornuftige siste 90 sekundene. Ha kontroll, ta de overgangene vi får.
1: Ja, tror jeg fryktelig smart ikke få på et til. Åh, der rører de pucken over blå. Og nå da, kan vi få muligheten. Og vi klarer ikke å få spilt den foran. Vi overtar pucken. Vi oppe ved sveisernes mål. Det 1-10 igjen av perioden. Fyrløs etter et sånt skudd da, som går inn med noe, ender opp med noe. Ja, da mister vi pucken.
0: Ja, det var veldig bra spill av Håvard Salstein. Leste av spillet i stedet for å gå på halvsjanse, så la han pucken bak mål, så fikk vi muligheten.
1: Og så kommer avslutning fra Schweiz. Det går så fort fra det ene målet til det andre, men Haukeland, nå så han pucken, og da tar han den.
0: Ja, det over sentrallinja, som det heter, og da Haukeland har vist at det klarer han. Men det han ikke ser, kan ha et problem med, og det var det målet også.
1: Han sitter fortsatt bare når målet bak han, vet du, når pucken i målet, for han har aldri sett at skuddet har gått av gårde en gang.
0: Nei.
1: Og da det vanskelig. Det som å redde i blinde.
0: Det fasit på ishockeymål, det her. Det fire mann foran målvakten, og skuddet kommer høyt utenfra med en spiller som har rightfatning.
1: Nå hopper de.
0: Med Roman Josi igjen.
1: 45 sekunder igjen. Nå hopper de. Alle Zürich Swiss Life Arena. Det nesten rart at hallen holder dette trøkket her.
0: 12.000.
1: Nå gjelder det bare å ri dette her unna nå de siste 35 sekundene. Ikke la sveitserne komme til, for at det 0-1. Det går det å ta igjen.
0: Det må vi tåle. Vi må ta med det alle dager i uken. Vi får sjanser, det har vi fått i den første perioden her også. Vestreim bare legger pucken dypt ned til Emilio Pettersen.
1: 14 sekunder igjen, 13. Nå skal dette her holde ut. Drømte om 0-0 så lenge som mulig, og vi fikk det lenger enn vi nesten trodde. Men perioden den ferdig der. Og Schweiz, de leder 1-0. Men det kunne fort ha vært 4-0, men fordi vi har jobbet godt i defensivt og jobbet godt i å ha hatt en bra keeper, så står det bare 1-0, og dermed denne semifinalen fortsatt helt åpen. Kobler, han går fortsatt og slenger med leppa ute på isen her. Han vil yppe på til noen sveitsere før han skal gå inn i garderoben. Og Hans Solbakken, vår reporter, på plass. Det ble litt av et liv når Schweiz tok ledelsen her.
2: Ja, det har vært fullt kok hele den første perioden, Karl-Andreas. Det har rett og slett omtrent eksplodert inne i hallen her når Schweiz har vært inne i den norske zona. Men det som er godt å se, at hver gang Norge har greid, de få gongene de har greid å etablert litt spill inne i den sveitsiske zona, så har det nesten stillet inne i hallen. Så de forventer at Schweiz skal kjøre over Norge, og det at det står da bare 1-0 etter den første perioden her. Det jo litt positivt da. Bendik Kadal Eriksen sitter ved siden av hver. Han hockeyjournalist i Hamar Arbeiderblad. Din dom etter første periode?
3: Nei, jeg er enig med deg, Hans. Schweiz det førende laget, det dominerende laget, men Norge kommer på overganger og har stikk i dem der de har gjort vondt et par ganger, men akkurat ikke fått pucken inn, så her det muligheter.
2: Men så det jo fortærende da, at de får den scoringen rett før første break her. Hva tror du blir sagt? Du kjenner godt mange til å spille dem på laget. Hva tror du de prater om i pauser nå?
3: Nei, jeg tror de liker kampbildet og tenker at de må bare fortsette. Den scoringen har folk gjort så mye med. Det Bertschi får en halvmeter på Kåsastul og ikke tett nok oppi og skyter et helt sinnssykt skudd opp i grusset. Så den vanskelig å gardere seg mot. Du kan ikke gardere deg mot absolutt alt. Så det jo et greit mål å slippe inn. Liksom. Der slipper du inn på sveitsernes enorme kvalitet. Liksom.
2: Så må jeg bare si til dere som hører på radio nå, folkens, denne arenaen her noe av det villeste jeg har vært inne i noen gang. Det fylt til randen her i dag. Det sveitsiske flagg, 12.000 av dem, og det maling i fjeset, og det tyter omtrent sveitser ut, og alle sprikker i betongen inne i denne arenaen. Hvordan vil du sette ord på denne gigant gladiatorarenaen, Bendik?
3: Nei, jeg synes du sier det veldig fint, Hans. Det en gladiatorarena. Det i det blekktaket her. All lyd går opp dit, og det som å være fanget ut på her, så en helt vanvittig atmosfære, og enormt kult å være en del av.
2: La oss håpe at Norge kan ha en fin pauseprat nå, gutter, og at de kan komme ut I dette koket her I andre periode og slå tilbake.
1: Ja, det det vi håper på at det skal være mulig. Det ble lagt ut en statistikk her nå på skjermen mens Hans Solbakken var på. Og det mest imponerende som vi klarte denne perioden, synes jeg I hvert fall, var at vi hadde tre utvisninger og klarte å stå imot Schweiz, som var et av de beste lagene I VM i overtalsspill, powerplay. Viser også at shots on goal, altså Schweiz har 16 skudd på mål, vi har 6. Schweiz har vunnet 11 dropper, vi har vunnet bare 3. Men det at vi har klart å stå imot Schweiz, og den måten vi har gjort det på, det vel det mest imponerende. Så har vi litt å gjøre foran målet og på droppene.
0: Ja, nei, Eirik sin I offensiv zone der var veldig unødvendig. Og så I tillegg så sa vi tidlig det med dropper I egen zone. Det helt avgjørende, og 78-21 I prosent da, på dropper, det er ikke I nærheten, så det må vi forbedre. Og så kan vi ikke ta dumme utvisninger. Og så, ja, så fikk vi 3-4 fine sjanser, så vi normalt sett, så 2-1 eller et eller annet sånt, kunne vært et normalt hockeyresultat. Og Haukeland spiller informasjon, og så ser vi Norge justerer undertalsspillet sitt, og det, ja, det må ha litt flaks. Målet helt verdensklasse, så det fasit. Det fire store menn foran mål, og Haukeland ser ingenting. Og det som Bendik sier, det Kåsa kommer litt for seg ut der. Skjenskutten, sånn livet. Det verdensklassespillere vi møter.
1: Men håpet, det lever, og vi skal ha mer hockey her på denne kanalen. Men mens det pause, siden dere som hører på elsker sport, så skal dere få høre litt om hvordan det går etter hvert da, I kampen mellom Molde og Sandefjord. For den starter 16-0-0, og så kommer vi tilbake igjen til hockey når andre perioden starter. Men I mellomtiden så det Arne Flatin som kan kjøre showet.
4: Ja da, takk for det, Karl Andreas. Her det et par minutter før det avspark mellom Molde og Sandefjord I denne matchen, den siste før en ganske lang pause på grunn av fotball-VM. Neste kamp faktisk ikke før 11. og 12. juli for disse to lagene. Sandefjord som har tatt godt tak på Molde her I Molde de siste gangene. Det en stund siden Molde slo Sandefjord på heimebane, og Molde var litt ustabile så langt I sesongen, litt opp og ned. Tappte borte for Sarpsborg sist, og så slo de Bodø-Glimt for en måneds tid siden på Aspmyra. Så det sier vel litt om ytterpunkter her. Sandefjord 1-1 hjemme mot Fredrikstad sist, ikke alt for imponerende, men de jo sterke vanligvis på heimebane Sandefjord, ikke like solide på bortebane. Sandefjord med hvite bortedrakt for anledningen I ettermiddag, Molde med sine vanlige blå og så hvite shortser. Molde stiller med samme laget som tapte for Sarpsborg sist, og det jo kanskje litt overraskende at ikke det noen andre som får sjansen da. Nå jo den nye treneren Sindre Kjelmeland endelig tilbake. Det han som styrer på sidelinja I dag. Han kom til Molde fra polsk fotball og fikk ikke slippe av gårde før den polske sesongen var over. Det ble jo suksess I Polen, og så spørs det om man kan ta med seg noe av den oppskriften her I Molde da. Sandefjord, de en endring på laget I forhold til det laget som spilte 1-1 mot Fredrikstad. Det Smajlovic som går inn, og så det Kristiansen som går ut, ellers de samme spillerne. Så da det ikke så fryktelig lenge før det skal være avspark her. Klokka 16.00, så vi skal huske naturligvis å komme tilbake til semifinalen I hockey-VM mellom Norge og Schweiz så snart andre perioden kommer I gang. Men akkurat nå det pause der på stillingen 1-0 til Schweiz, og det Sandefjord som skal ta avspark. Kaptein Sander Mørk som står med ballen der nede. Og da ikke alt for mye folk på Aker stadion den ettermiddagen. Og for oss Sandefjord så tror jeg kan bare telle omtrent på to, ja, kanskje 10-15 stykker maksimalt. Og så det litt flere selvsagt som følger med Molde I denne kampen, men det absolutt god plass på stadion. Og dommer han heter Jørgen Haugen, han I ferd med å starter kampen nå straks, og der er vi i gang her i Molde. Sandefjord, altså starterbanen, kommer den lange ut til venstre. En duell som bortelaget vinner i første omgang. Og så er det en som får et slag i ansiktet, får et frispark og går ned for telling. Det er Ruben Alte. En liten sjekk borte hos dommeren. Det var ikke noe som var stygt, men det er vel Stenevik som, i det han går ned etter den duellen, så kommer handen opp i ansiktet på Ruben Alte, men ikke har dømt noe frispark. Innkast til Molde ved nettopp Stenevik. Helt nede ved høyde med corner laget der nede, og så er det Sandefjord som står høyt med lag og prøver å presse, så kan Molde kanskje kontre Hestad med ballen. Må få med seg folk framover, men velger heller å roe litt ned og ta med seg stopperne, som bruker litt tid. Det blir krisa, og så er det Sira Hansen. Molde er jo bra forspent med midtstoppere i stallen sin. Men det er altså disse to der som er nummer 1 og 2 på stopperplass. Så her er jo spillere som Eirik Haugan for eksempel, og Isak Amundsen på benken. Da er det Stenevik som kaster fremover på linje opp til Gullbrandsen, som kanskje er ferdig med å spille sin siste kamp for Molde. Og kontakten skår ut. Her kommer Molde på 16 meter, så kan det komme et skudd, blir blokkert. Og Sandefjord får slått ballen ut igjen. Men Molde står bra etter med ballen, blir krisa. Webenhoff, så kommer ballen opp på venstre kanten. Det blir et innkast til heimelaget, blir tatt kjapt ned mot Breivik, og så en fin tellspark til han, og så går han i bakken der. Publikum roper på straffespark. Kjelmeland mener det samme, men dommeren stod godt plassert og mente at det var absolutt ikke et straffespark. Så er det Hestad, Molde i angrep nå da, Stenevik på høyre. Prøver å slå ut der, Hestad spillbar, får ballen tilbake igjen. Støttepassning til Stenevik, litt tilbake Sire Hansen. Prøver han å slå ballen gjennom der til Stenvik. Bra innlegg, og så beinparade av keeper Elias Hadja. Nå er det Molde som presser på i starten av denne kampen. Ikke spilt mer enn 2,5 minutt. Publikum er med på dette her, altså lenge til neste kamp her da. Til kampen før 11.12. Og så kommer Emil Breivik nesten inn i feltet, men blir skjermet vel ut, og så Helde Sandefjord får rote det fryktelig til for seg selv, men keeper Hadja er våken nok en gang og berger bortelaget. For øvrig på seg neongul keeper drakt Sandefjords innkeeper. Han er ikke vanskelig å se ut på her i alle fall. Så kommer bortelaget, kan komme i bra fart fremover i banen nå med Jakob Wester. Så litt dårlig tørs, og så Molde som kan litt sånn Hawaii nå, bølger frem og tilbake. Molde med ballen igjen. Hestad, bra tempo i kampen fra starten her. Stenevik til Møller Dæhlie, som alltid er tilgjengelig. Han er jo ballfordelingssentralen, og så prøver Hestad å være litt for lur, og så misforstår Stenevik det, og så blir det 5 meter spark fra keeperen til Sandefjord. De som venter på hockey, husk at vi er tilbake så snart andre perioden startet i VM-kampen, semifinalen mellom Norge og Schweiz, der stillingen etter første periode 1-0 til sveitserne. Så får man nok alt av spenning i den kampen etter hvert, men akkurat nå er det fotball, Molde-Sandefjord, 0-0 er det. Spilt bare i 4 minutter av den kampen, ingen veldig store sjanser. Molde var det nærmest. Et par brukbare forsøk, så rota Molde forsvaret til. Ja, så kan han komme i bakrom der nede. Men Sira Hansen, han viser at han er kanskje Moldes beste signering før den sesongen. Det er spilt veldig bra gjennom hele Eliteseriesesongen så langt. Sira Hansen kom fra start. Så er det Molde som forsvarer seg foran egen 60 meter, men det er Sandefjord som vinner ballen tilbake, kan komme her foran Molde, og kommer helt inn i feltet! Og får slått ballen nesten ut i hjørnet der. Sandefjord er spillere. Markus Melkjord som hadde den muligheten for bortelaget Sandefjord. som imponerte i grunnen i fjor, fikk en god plassering i Eliteserien og har etablert seg i vår øverste divisjon. Og det Molde som prøver å komme seg oppover i banen igjen, Granås bruker å ha plass foran seg. Der må se Leben Hoff på midtbanen, ikke min i midtsirkelen Hoff. Sunnmøring på Romsdalslaget. Så er det Birk Risa som prøver å slå gjennom ledd. Og så en nydelig passning. Gulbrandsen alene med keeper kan sette 1-0. Og det gjør han! Det gjør han! Gulbrandsen har ikke snakket om noen offside. 1-0 til Molde etter 5,5 minutter av den kampen mot Sandefjord. Var en intelligent passning. Slo ballen gjennom der. Og der er Gulbrandsen iskald. En skåring som kanskje er verdt en ny kontrakt, hva vet jeg. Men Gulbrandsen han fortsetter å levere vane veteran, spissveteran, som gir Molde en drømmestart på denne kampen på heimebane. Det er meldt med keeper, og iskald setter ballen ut i Gjønne og Sandefjord. Forsvaret har ikke sjanse til å følge med. Han starter i rett øyeblikk. Og gir Molde en ikke ufortjent ledelse, men ingen av lagene som har dominert de første minuttene. Dette er jo en flying start for heimelaget da. Spørsmålet er klare å følge opp det, og Sandefjord må da enda lengre opp på banen for å kunne utligne den der. Så da er ikke så lenge før det er andre periode av semifinalekampen mellom Norge og Schweiz i hockey-VM. Da skal vi selvsagt dit så snart vi får beskjed om det. Sandefjord i bra kom i angrep her da. Der nede er det Ruben Alte med ballen. Det har fått til blant annet i Kristiansund. Litt lenger nord i vårt fylke her da, i Møre og Romsdal. Sandefjord prøver igjen. Det kommer seg opp publikum. Heime publikum da. Jeg er godt fornøyd med den starten, skåring så tidlig. Det er jo ikke som en bedre enn det for et fotballlag. På det første målet så gjelder det å følge opp det. Det kan ofte være litt vanskeligere. Ballen hos Sandefjordsen keeper. De kan spille seg ut helt bakfra der bortelaget. Keeperne må være sikre med ballen i beina. Det var ikke sånn så i gamle dager på 80-tallet. Man kunne ta imot tilbakespillet og ta det opp i fanget. Det er ikke tilfelle lenger. Ballen helt tilbake til en annen god keeper, Posiadala i Molde sitt mål. Polakken som har blitt førstevalget en dag, så kan Molde komme på ny mulighet. Og der er det Hestad som der er det store rom i forsvaret til Sandefjord. Han kommer litt skjevt ut, men kan han avslutte? Og så kommer inn i feltet der Breivik, eller var det Hopp, bommet på den. Det var Breivik. Og så inn foran mål. En klarering opp i lufta innenfor 16 meter ballen fortsatt. Molde som står godt etter, og så blir det ikke dømt frispark enn det. Sandefjord vil ha frispark. Molde trykker bra på nå for å kanskje få en scoring til så tidlig. Da må vi huske at det er snart semifinale i ishockey-VM mellom Norge og Schweiz. Og det er jo spennende å se om Norge kan utligne 1-0-ledelsen til sveitserne. Da er det bare å sette over til gjengen som følger semifinalkampen mellom Norge og Schweiz.
1: Takk til Arne Flatin som skal få komme inn om når det er flere mål i kampen mellom Molde og Sandefjord. Men nå vender vi ørene ned mot, eller inn i Zürich Swiss Life Arena. Som dere hører, Stian Solberg setter seg ned på benken sammen med Østrem Salsten. Pettersen går og setter seg. Og de klapper hverandre på skuldrene. Saksu Danielsen kommer inn og kikker ned. Johannes Johannesen er på plass. Og det virker som en, jeg synes jeg så litt positivt kroppsspråk og litt sånn tenning på gutta som kommer inn.
0: Jeg har helt strålende første periode. Altså vi kan ikke forvente med dem. Sveitseren er storfavoritter. Vi må levere enormt forsvarsspill. Vi må ta litt mindre utvisninger. Henrik Haukeland må få så mye hjelp at vi blåmerkene blir alltid borte. Det er det det handler om ishockey, og nå er vi på det høyeste nivået i verden. Vi møter profesjonelle ishockeyspillere fra Schweiz som den arena vi er i nå, så er det Zürich Lions i daglig som er der. Det er jo Europas største ishall på cirka 12.000, og de omsetter 300-400 millioner i året. Så det her er alt mulig. Her må vi bare ta de få sjansene vi får.
1: Dommeren snakker med Koblar. Hør nå. Det var litt gøy å høre samtalen her mellom dommeren og Kobler. Han bare roler litt nå. Det her, vi vil ikke straffe deg.
0: Ja, det er voksenopplæring. Han er en ung gutt, født i 07, og vil veldig mye. Er på hele tiden. Så det er bra dommeren er på.
1: Får håpe han også lytter for utvisninger. Det vil vi ikke ha noe ekstra. Nei, nå var det Brandsig Nygaard også, som gikk bare og dyttet litt bort igjen sveitser, og dommeren har på plass med en gang og prøver å få det at det ikke skal smelle helt fra første sekund her.
0: Ja, Mikael er jo Vålinga-gutten, sønnen av Rikke Nygaard, er jo forbannet at han ikke skårte på den sjansen han fikk i første periode, og nå gjelder det bare å gå videre, for de sjansene vil komme. De gutta der er på hele tiden med Koblar og Martinsen og Nygaard.
1: Koblar en ny dropp nå med Sveits høyeste hjelm, men har den nesten i på bakhue, Koblar.
0: Ja, taper dessverre droppen igjen da. Roman Jose får satt og spille Nygaard. Er sterk rundt pøkken der.
1: Norge får tak i pøkken og prøver å få den ut. Sender den rett til en sveitser. Nå kan sveitserne komme. Og det kommer en avslutning. Og den var det Haukeland som jeg tror redda målet. Og der ble den liggende. Det kom en skudd til. Men heldigvis nådde ikke det frem. Sveitserne går rett i strupen på oss. Fra start i den andre perioden. Leder altså 1-0.
0: Ja, det kan de ikke gjøre i andre periode. Det er lang vei til boksen. Nygaard slurver egen blå, skal legge ut i midtsonen, og Sveitserne bryter, og da er vi tilbake med Krogdal her i duellspillet mot Jose som er fremme.
1: Sveitserne, de fortsetter med pøkk. Det er Hischer som er ute på siden, og så går de for rundt mål igjen. Og denne gangen var Haukeland der. Det er samme som 1-0-skåringen. Men denne gangen så får Hischer gå rundt andre veien, gå rundt via kjøkkenveien og får avslutte.
0: Ja, der kommer Kobla litt på feil bein. Krogdal er ikke helt med. Det er Henrik Haukeland holder oss inne i kampen.
1: Han følger med og lager en åpning i målet, men han tar den med snappen, Haukeland. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ikke to sånne kjøkkenveimål, det orker jeg ikke.
0: Nei, nå koker Petter Thoresen på boksa C, og det her spilleren er ikke helt på. Og det er litt langt bytte på Kobla der også, som må lang vei til boksen, så nå må vi være disiplinerte. Bra, Erik Salsten som vinner droppet til Stian Solberg der.
1: Da kommer Norge. Lemper pucken inn, men den stoppes av en sveitser. De er overalt, sveitserne.
0: Ja, men veldig fin rekke her for Norge med Rønnil, Erik Salsten og Elsven. De har vært flinke til å flytte pucken langs vantet. Det er det det handler om, å flytte pucken ned i angrepszonen. Nå får vi dropp foran Ginoni til venstre for Ginoni. Og da er det bra for oss å få litt ro i kampen. Det må ikke bli sånn der run and gun, for dem og tilbake litt championship-fotball. Altså, det, her må vi styre tempo.
1: Jeg elsker når du bruker sånne hockeyuttrykk og dra fram det meste fra boksen. Her må alt fram på NRK Sport. Og droppen, den vinner vi ikke. Sveitserne, de forsøker å få tak i den, men nå er det Norge som har kontroll på pucken. Og så sender vi... Jeg får så fnatt når de passingene våre går rett til en sveitser.
0: Ja, det er slurva Johan Johannesen. Stian Solberg legger den fint over, men Johannesen er litt for treg, som Petter også sier i flere intervjuer. Vi må være kjappere i hodet. Nå kommer vi i overgang her.
1: Ja, der har vi faktisk sjansen.
0: Ja, begge bekkene våre var på.
1: Kunne vært en styring, men det var ingen som var langt nok fremme for å få en kølle på den. Da kommer sveitserne mot seg etter avslutning. Og den gikk vel via en ny sjanse. Og det singler. Det bare kommer pucken mot Haukeland i et forbaska kjør. Og det merker jo hjemmepublikum også, som våkner til liv her. Når det er spilt 2 minutter og 15 sekunder av den andre perioden. Sveits leder 1-0 her i semifinalen.
0: Ja, vi er litt for sein i hodet. Det går litt for tregt. Nå er det fortsatt Johannesen og Solberg utpå. Da får vi ikke bytte av. Nå gjelder det å hjelpe hverandre. Få hva som må ned og hjelpe bekken i egen zone. Bakke Olsen er dypt ned, da får vi en dropp der. Og da får vi bytte av på bekken, og det er jo det Petter vet blir vanskelig i andre periode. Det er jo en lag i NHL som trener, altså legendariske Scottie Bowman på 90-tallet, hadde et helt år, var trente på bytter i andre periode. Sånn at man ikke såkalte Japan-bytter på lokalt Oslo-øst-dialekt.
1: Men hvorfor er det så spesielt med bytter?
0: Det er bokstær, det er 40 meter lenger, og hvis man da vil sitte i egen zone, så får man ikke bytta. Og da må høyre bekke gå til venstre bekke gå ut, og man må passe på at man har nok folk hjem, da.
1: Så enkelt forklart, radiolyttere, med at de rett og slett har bytta den boksen de sitter i, som gjør at det blir lenger fra egen zone og til der hvor laget og innbytterne sitter.
0: Riktig. Så blir 40 meter, og da er første periode og tredje, så har du kort vei til boksen.
1: Japan-bytte, ja. Er det en hedersbetegnelse til Japan, eller motsatte?
0: Ja, det jo et gammelt begrep, men jeg vet ikke om det var Norge eller Sverige. Det var vel Sverige det skjedde på 60-tallet.
1: Ok, Norge helt nede nå bak Haukeland. Sveitseren er på oss med tre mann. Omtrent før vi får overtatt pucken, så er de på oss.
0: Ja, nei, de kjenner jo at de er litt i førersetet nå, så nå må Hurud og hele laget samle seg sammen. Få løperne ned, må hjelpe til. Berglund, som er en rutinert kar, er veldig flink til å lese når bekkene trenger hjelp, og vingene også. Det har vært fantastisk i det VM-et, at Petter har fått vingene også til å bidra i forsvarsspillet. Nå er det jo avhengig av at vi kommer bakfra. Vi får ikke de overgangene, men vi må bare gi Haukeland bedre arbeidsforhold.
1: Dropp nå, kobler i rett foran eget mål. Må bare få tak i den pucken der. Er det mot Jäger, man tror?
0: Hischer.
1: Ja, vi får pucken. Nå kan vi komme en 2-mot-2 situasjon. Å, det kom nå avslutning, og den ramler ikke ned på blad. Det var hårfint det, og nå kommer sveitserne motsatt. Oi, det er avslutning, Haukeland tar. Å, det går så fort der.
0: Ja, det var Andreas Martinsen som fant Nygaard, og så bølget tilbake. Da kom Nico Hischer med en gang andre veien, og det... Bra forsvarsspill her nå, Kobler spiller knallhardt i egen zone.
1: Men rent, det ikke noe, for heldigvis ikke noe utvisning.
0: Publikum prøver å påvirke dommerne. En svensk dommer, Bjørk, som har vært litt soft i SHL i år, for å se om han lar deg påvirke. Det er litt mer trøkk her enn i svensk SHL.
1: Ja, hadde en situasjon her første gang hvor vi mente dommerne hørte litt for mye på publikum. Men ok, vi har hatt en sjanse, nå er vi opp igjen. Og bare styrer inn mot Ginoni, han tar ingen sjanser og blokkerer dem.
0: Mikael Nygaard tar på seg press og spiller rett til Erik Salsten, som tar et skudd på Genodi. Det er bra, det er litt høyere opp mot skulderen, så kan det fort bli en rettur. Men det bølger og Hirscher, fantastisk skøyteløper.
1: Ja, vises det denne avslutningen når han kom alene, og det er Haukeland igjen som redder oss. Ja, det er et fryktelig godt lag vi møter. De er liksom så gode på alt. Og Norge forsøker å spille inn foran mål, men ingen får tak i den.
0: Strålende av Eskild Bakke Olsen vinner til Solberg, som tør å utfordre som han gjorde i Stavanger når Vålinga vant bortematchen i kamp 7 for noen år siden, for de som husker det. Nå har vi fått zontid i angrepszonen. Og så blir det overgang.
1: Ja, kommer sveiserne. 2-1. Passningen kommer, og da sitter den! Da sitter den for Schweiz! Jeg skulle til å si at det er transition game, som det heter på norsk, og så hvor de kommer, hvor de får tak i pucken og snur, kommer i full fart. Det er de så gode på, og det viser igjen, og det er Dennis Malgin selvfølgelig. Hadde 12 poeng før denne kampen, 4 scoringer, 8 assist, og han setter den for Sveits. Og da er det 2-0, og taket, ja, det forsvinner snart i Swiss-Life Arena.
0: Ja, vi har vinner droppen, og så blir det overgang. Petter Vestreim litt mellom situasjonen og blir en overgang, og det er nådeløse. Det er kjempebra 2-1 situasjon. Norge hadde jo den tidlige VM, blant annet mot Slovakia, hvor vi da dessverre ikke skårte. Nygaard skårte på nesten samme målet, også tidlig i turneringen. Men,
1: ja. Det er en klinisk avslutning fra Malgin nå. Pucken er allerede i nettet i det Haukeland flytter foten sin, så... Ikke noe ta på Haugland på den. Han må passe den ene stolpen, og spilleren er der, og så plutselig kommer passingen motsatt.
0: Ja, nei, 2-1 i ishockey på den nivå her, det kan man ikke gi disse spillerne.
1: Ok, da har jobben blitt litt tøffere for Norge, med 15-31 av den andre perioden, og 2-0 til Schweiz. Så nå, hvis sveitserne på en måte spilte litt sånn høye skuldre i starten, så kan det jo bli livsfarlig nå på 2-0.
0: Ja, nå gjelder det jo noen av de eldre tar litt ansvar. Nå har kaptein Martinsen vært med å få noen bytter, prøve å flytte og spille. Få tilbake det grunnspillet vi har hatt tidligere i turneringen, og sveitserne kommer til å komme i bølge til bølge nå.
1: Vi har på en måte fått litt færre sjanser. Vi har jo i alle de andre kampene fått disse liksom enkeltmulighetene som plutselig har dukket opp. De har jo kommet her, og vi har ikke vært like effektive i avslutningene.
0: Agnone leverte jo allerede i første periode og viste at han er en fantastisk målvakt. Har jo vant jo noen mesterskap i SOG med norske treneren Dan Remi Tangnes, og han er jo i de siste 10 årene vært en av de beste keeperne i Europa. Altså i forhold til økonomi og sånn også, så snakker vi om at han har ca. 10 millioner netto i året, og det er ikke dårlig å være sveitsisk ishockeyspiller.
1: Det er litt dette her som det skulle til Kobler i første perioden da, som var altså så bra og var 1 centimeter utenfor stolpen. Det skuddet har liksom så langt i turneringen ofte vært 1 centimeter innenfor, så det er så små marginer.
0: Ja, Koblers var helt fantastisk. Han skårte jo mot Latvia på en sånn halvveisbøkk, og det hadde den samme i dag også, så det er bare små marginer, og vi som liten nasjon og underdog så må vi ha litt flaks.
1: Og flaks føler jeg ikke vi har hatt forløpig i denne semifinalen. Vi har jobbet meget godt og stått imot sveitserne gang etter gang etter gang. Men på 2-0, det er klart, da den kan ikke vi ri inn. Vi må etter hvert få et mål og gjøre at sveitserne blir litt sånn shaky. Men ja. Forløpig er det ingen som er shaky, hverken på tribunene eller isen av de som har kledd seg i rødt.
0: Nei, sveitserne tar en icing. Det blir spennende å se da, og midtveis i kampen så kan det jo ofte Petter Thoresen ha jo Mikael Løby Olsen, som har skårt masse mål i Antuna i år, skal da videre til Færjestad neste sesong. Og nå skal vi se om Petter etter hvert justerer litt på rekkene for å få litt mer oppfang. Han vet at vi må fram, vi kan ikke vente nå. Og det lagledebiten der er veldig, veldig, der er Petter i egen klasse, og det er jo derfor han år etter år vinner i EHL også, for han er game management, altså det å styre kampene. Da er det tøff motstand i dag, men vi får se om han justerer rekkene for å få mer energi ut av de beste.
1: Det er jo en vanskelig situasjon nå for Norge, for ja, vi trenger mål, men vi må også forsvare oss, ikke Schweiz skåre mer. Og det er ikke noe lett, det er ikke noe enkel kombinasjon det der.
0: Nei, men noen ganger så handler det litt om å tørre å få nye rekker sammen, komme sammen noen som har spilt sammen før, og plutselig så har de en god kjemi. Og da må coachen ta det ansvaret, og det er Petter helt i NHL-klasse på.
1: Ok, kommer Sveits, kommer et skudd, og Haukeland redder. Det er bra, Haukeland fortsetter å være god.
0: Ja, må finne posisjonene sin i egen zone. Både Solberg og Johan Johannesen kommer litt ut av posisjon, og de kommer litt for lett inn på skudd. Nå er det Petter Vestreim som prøver å innvinne, men det blir overgang, og da blir det lang vei hjem hver gang vi mister pucken. Nå er vi nok folk hjem med Eskil Bakke.
1: Ja, det er det som er skummelt. De må også være superpresise i offensiv, når de er offensive. For sveitserne er jo lynkjappe til å komme kontra. Og nå kommer sveitserne, ser etter muligheter, gjør Kukan. Og bare lemper den opp, den er litt upresis da. Da kan Norge overta, forsøke på en rask passning opp, men treffer rett i en skøyte eller kølla til en sveitser.
0: Veldig bra løst der av Hurre, som sinner Eskil Bakke Olsen, men den Bakke har ingen å spille til, og da blir det en ny overgang. Vi er nok i 4 mann hjem, men nå gjelder det å sortere ut og få til noe eget angrepsspill, ellers så blir det tungt.
1: Oi, det
0: bare ligger i egen zone.
1: Like før en sveitser stod alene på golven med Haukeland, så prøver Noah Sten å komme seg.
0: Rønnelin der, ja. Er i duellspillet. Kjempebra takling der.
1: En takling, den er god, men det hjelper ikke når sveitserne plutselig kommer nå. 3 mot 3, kommer fort ute til venstre. Og hva så? Vi prøver å påvirke dommeren, publikum. De vil ha utvisning på de norske.
0: Ja, der kunne Kåsator fått det litene, men dommeren sparte oss for den. Krogdal må komme i posisjonen nå, så ikke gå bom i midtsonen. Det går fort der.
1: Vi vinner pucken på midtbanen, men er helt alene.
0: Ja, kjempebytte av Rønnhild. Fantastisk. Først er han inne og forsjekker, backsjekker, og så får han det siste skuddet rett innenfor blå, som gjør at vi får en ny avblåsning, som er bra for oss, sånn at vi får får ut på friske folk. Vi må få i gang alle rekkene, for det blir tempo er enormt de første 10 minutterne. Og vi har en situasjon hvor Kåsastul henger litt etter. Der hadde vi rett og slett litt flaks.
1: Det kunne vært en, blitt en 2 minutter der.
0: 2 minutter holding. Og så kan den tilsvarende her. Vi ser en høy kølle på Kåsastul fra en sveitser. Så det litt sånn vi kan håpe på nå, at vi kanskje sveitserne slurver litt. Mister litt fokus.
1: Det klart det at sveitser nå, så jo egentlig nesten umulig for de å ikke kjenne på det at yes, nå vi snart i denne finalen, nå kan vi snart vinne dette gullet på hjemmebane, for en drøm det hadde blitt. Og klart begynner for mange å tenke det for tidlig, ja da det skummelt.
0: Ja, nei det en passning, altså skal vi score på gjennom det da, så vil jeg tro en passning over sentrallinja, det vil se midt foran målvakten. Man har fra høyre til venstre, som øst og vest, passning der og direkte skudd, kanskje med 2 eller 3 mann foran, og det tipper jeg vi også må ha, for Genoni helt fantastisk.
1: Ok, dropp nå, vi i sveitsisk zone, det Håvard Østrøm Salsten i droppen, ja. Mot Bechler.
0: Vinner den, så har Berglund rett bak, det de har møtt og vært på lag før dem i Storhamar. Håvard har vært en fantastisk sesong i Djurgården. Vi taper den. Jossi var ute der først også. Offside.
1: Ja, den var ganske grei faktisk. Det er også sånn da, at den som har pøkken er den som på det angripende lag må gå over den blå linja først. Hvis det en av de andre lagkammeratene som over først, så da blir det offside. Og nå hører dere lyden av en reprise som viser de sveitsiske målene. Og det vel den eneste sånn ordentlig sånn overgangen som har vært, så det betyr at Norge må ha gjort en del riktig før dette da.
0: Veldig, veldig. Så det nå må vi jo prøve selvfølgelig, så nå blir det enda vanskeligere, men trea man høyt og tørre å sette press på i periode, så Noah Steen fremme nå med kølla, la bekken bære pøkken litt, sånn at det må bli en ny icing da fra Schweiz, så det fantastisk bra jobb av Noah Steen. Og at Roman Josi heller bærer pøkken bakfra noen ganger, det noe Petter vil da, sånn ser ut i dag.
1: Stresser altså den sveitsiske bekken såpass mye at han bare blir tvunget til å ta en passning som ikke så presis, og da får vi en dropp foran målet til Genoni igjen. Og det liksom det å få den til å den pøkken ramler litt hit og dit i første omgang, og hvis den ramler litt riktig nå, så kan det være det ene forløsende målet for Norge. Trenger å komme litt inn i huet på sveitserne, og foreløpig så det de som styrer sjappa. Og det like før det en bra passning. Og Norge kan kunne fått en avslutning. Og så nok en gang litt upresis. Holdt på å miste pøkken, men kjemper den tilbake. Gjør Koblar.
0: Ja, strålende bytte av Koblar, Brandtzæg Nygård og Martinsen. Koblar tør å holde i pøkken. Det betyr at vi får inn alle. Får vi en utvisning her på sveitser for slashing?
1: Ja, den tar vi gjerne imot.
0: Fantastisk mulighet å komme inn i kampen igjen. Ja. Norske fansen på, ser vi fra arenaen.
1: Ja, i hvert fall en 10-15 sikkert som satt der.
0: Ja. Ja, det var litt det vi så siste 2 minutter. Norge har vært litt mer med, og se her slår ut kølla til Martinsen. Rutinert. Martinsen kjenner slaget, mister kølla.
1: Og publikum så oppgitt over Martinsen. Han har hisset på seg folk før han. Men Damien Riat må ut i boksen, og 2 minutters mulighet nå for Norge i powerplay, 5-4.
0: Ja, vi snakker om turning point i hockey. Dette kan være turning point for dagens kamp. Ja, Daivan der også prøvde å få en utvisning på Noah Steen. Vi får etablert oss. Fantastisk spill med Vestreim. Brandtzæg Nygård. Slurve Nygård der, får vi en overgang.
1: 2-2 nå, sveiterne kommer ute til høyre, men det blir ikke noe passning mot mål, så der overtar Norge pøkken. Litt mer presist spill nå, gode passninger. Flytter pøkken, så roter vi bort pøkken, nå kan det komme en breakaway, 1-1. Svein, det går utenfor, og der har vi flaks igjen. Vi sa jo akkurat at vi var bare presise, så sender den rett til en sveitser, Turkalf.
0: Ja. Bakke slurver på inngangen der. Litt dårlig rytme i laget, men Haukeland redder oss.
1: Et 10 igjen av overtalsspillet. Og foreløpig så det Sveits som har hatt de største mulighetene, selv om vi igjen mer på isen. Men nå har vi fått etablert overtalsspill her. Og så prøver vi inn for å måle, og der kommer det ikke noe avslutning, men det var like før.
0: Ja, Eskil Bakke spesial ut I sten, så klarer ikke å treffe den han skårte på tidligere turneringen, men nå har Vesterheim etablert Solberg.
1: Og nok en gang, så han skal skyte, men glipper pøkken, så kommer skuddet. Men det gikk via, gikk det bare over mål. Og nå kan sveitserne komme her, men de bytte vel I stedet for. Ja, det var smart spilt av Bechler. Ja, det ikke la han få gjøre det der da. En sveitser som kjemper seg til mot tre nordmenn. Får en pøkken, går kjøkkenveien og får et skudd på Haukeland som redder. 16 sekunder igjen av powerplay. Og sveitseren har 300% sjanser, og vi har ingen. Og de igjen mindre på isen.
0: Ja, det
1: Det sier noe om det laget vi møter, Anders.
0: De veldig gode. De friskere. Våre litt preget av situasjonen. Det VM-semifinale. Man 20 år. Det preger for noen av guttene. Sånn det. Men det erfaring. Det oppmøtt igjen av andre perioder. Vi ikke ute av kampen. Så det det viktigste.
1: Og kom en passning foran mål igjen som kunne blitt et skudd, men nok en gang litt sånn upresist. Der vi hadde stang inn tidligere I mesterskapet har vi hatt litt stang ut foreløpig I dag. Og sveitserne, de bare gode. Nå det like mange på isen igjen. Det 5-5, og det 8-20 igjen av denne andre perioden. Sveits leder 2-0. Norge kommer. Og upresist igjen. Sveits overtar.
0: Ja, vi slurver på linjene nå. Da blir det overganger. Og sveitserne også spiller litt mer passivt. Så vil Lilja lokke opp oss da, til å gjøre feil. Så det viktig for bekken også å bare få pøkken inn på mål. Få pøkken dypt.
1: Ja, for det synes jeg det vært mindre ved denne kampen. Disse her, få pøkka på mål, som Thoresen ofte sier. Og så ramler det ned noen nedfallsfrukt til noen som står foran. Det har vært lite av det I dag.
0: Sveitserne kjempegode I egen zone. De har jo spilt 20 år på toppnivå, vært I kvartfinale og semifinaler. Jeg var selv på finalen I 2018 mot Sverige, hvor de tapte på straffer med Henrik Lundqvist I mål for Sverige. Så de vant til å spille I egen zone, og de har jo alltid tre av mann hjem. Og, ja. Men det å spille med forskjellig pace, da, tempo I kampen, at man slapper av perioder, kontrollert, sånn som vi nå, det må vi tåle. Så vi jobber litt I egen zone, bare ha folk på utersiden. De spiller rundt, og så må vi tørre å...
1: Og der skitter den igjen! Der skitter den igjen! Nok en gang så det en sveitser som får gå bak mål, og så legger han den bare ut, så kommer det et skudd fra blå. Det så vel litt ut som at det overrasket Haukeland det der også. Så da ville jeg gjette at det sto noen foran. Det kom så kjapt det skuddet fra Kenny Hager.
0: Ja, nei, vi klarte ikke å sortere der, og køllene ledige. De har stor bevegelse. De så veldig, veldig sliten ut. Og de ser litt høydepunktet da, fra det målet, hvor vi har 1-2, en kølle fri. Og da styrer den forbi Haukeland. Dessverre, en veldig enkel styring fra enkel høyre styring. Mot venstre. Men,
1: Det føltes nesten som at det skuddet egentlig var litt sånn der... at den ikke traff ordentlig på skuddet, at de har litt tur der, men han god, han som styrer da, mellom beina på Haukeland.
0: Ja, men det Hurens jobb å ta den kølla, og det eneste han skal gjøre, jeg trenger ikke å kjøre over noen, bare ta kølla, men folk veldig slitne, det var langt bytte.
1: Ja, 7 minutter igjen av den andre perioden, 3-0 til Sveits, da blir det fryktelig vanskelig, det var Jung som skjøt da, og Jager som styrte inn for Sveits. Og
0: nytt powerplay.
1: Ny utvisning for sveitserne.
0: Ja, da får vi en ny mulighet å komme tilbake I kampen. Et mål før pause. Se om Petter justerer litt overtalsspillet. Nå får vi en powerplay her, og det passer bra. Da får Petter brukt den. Det jo veldig, veldig bra. Vi får se om han justerer powerplay nå. Og hvem man, for nå ser han at det ikke fungerer. Nå må han jo gamle litt, da. Og bare finne... Hvem har jeg troa på I dag? Hvem kan trylle? Hvem har hjertet til å levere på semifinalen? Ja. Så nå gjelder det å... Vil jo tippe Andreas Martinsen, Nygård. Sten flink foran mål. Bakke Olsen kanskje inn sammen med andre rekka. Vi ser de norske hockeyjentene på plass I arenaen. Guttas kjærester.
1: Vi fikk jo nå skåringer fra en litt annen vinkel. Og alle står på rekka og rad foran Haukeland. når det skuddet kommer, og så ser han det først etter at det har gått mellom beina på Hurre, og så da har han omtrent 70 centimeter på å reagere, og han reagerer, men da har pucken sklidd mellom beina på Haukeland. Men klart, det spiller ikke noe rolle nå om vi taper 3-0 eller 5-0, så det jo bare å... Forsøk å satse og få det der ene målet.
0: Ja, det spennende å se hva han setter ut nå, men det var klart tripping det der på Bakke Olsen, så det var ikke noe tvil. Som skjer på gjenving, skudd fra blå, sveiseren er litt ivrig, og så norske spilleren var på vei fremover, og da kom kølla fram, og det er bare sånn som skjer i hockey, det går så fort.
1: Powerplay goals Norway 0 står det så langt i denne semifinalen. Da hadde det vært fint å fått et nå, men det Sveits som vinner droppen. Ja,
0: Øyby Olsen ut på da, med Bakke, som vi snakket om. Petter har justert litt.
1: Helt tilbake hos Haukeland, som klarer å ta noen småfinter på en sveitser, som gjør at Norge fortsatt har pucken. Så kommer vi opp, legger den tilbake igjen til Eskil Bakke Olsen.
0: Ja, kobler og Eskil.
1: Åh, upresist, da vi mister pucken. Sveitserne bare lemper den ut, helt ned til Haukeland.
0: Ja, da det Petter Thoresen at prøver
1: oi,
0: å...
1: Oi, det var like før det var et mål. Åh, vi dribler foran egen keeper, og så klarer Sveitserne å få skutt.
0: Fem løpere nå, det litt prøver. Det gambling, men vi vet jo om å gamble nå. Øby Olsen og Nygård, Bakke, men det er vanskelig.
1: Oi, og så nok en gang roter vi bort pucken. Og sveitserne kan komme, men det en mot to, så det skal jo ikke gå. Og så det noe bryting, og da vil publikum ha 2 minutter på norsk spiller.
0: Ja,
1: og det kobler, og det får de også. Ja, han tar seg til nesa her, Målgin, så det har nok koblet vært borte inn på et eller annet vis.
0: Ja. Nei, nå var det 5 løper ut på i overtall, som kommet på høy kølle. Petter gambla nå, Nygård som quarterback, som det heter ishockey da. Solberg var litt rusten, og man må prøve.
1: Kobla prøver egentlig bare å skyte bort pucken, og så bommer han på pucken, sånn at kølla svinger naturlig videre og treffer opp i munnen til munnen til Malgin. Ja. Og står og rister på huet i utvisningen i boksen, Petter Thoresen. Og nå det 5-4 da, og det jo sveitserne helt enormt gode på.
0: Ja, det slutt av turneringen, kamp 9. Det mange unge hoder som tunge nå, og det motbakke for oss, men alt mulig i hockey. Det 3-0 det har skjedd før.
1: Vi skal huske på at sveitserne også har en utvisning, altså nå spiller de 4-4 i omtrent 40 sekunder til. Og så det Sveits da som har 5-4 i et litt over et minutt. 5-11 igjen av den andre perioden. Semifinale i hockey-VM. Sveits leder 3-0. Men Sveits har vært ubeseiret i turneringen før denne kampen. Og ser ut til å fortsette den statistikken der.
0: Ja. Prøver å ha litt zonetid. Nå det 5-4 igjen. Vi kan ikke gi bort sånne sjanser.
1: Så gir vi bort pucken, men Haukeland redder oss. Nå har det skjedd. Det nesten så skulle tro det såpe på kølla til den hele gutta, for nå har det vært mange ganger.
0: Ja, her Krogdal litt mør i dag. Det lang turnering, spilt veldig mye. Det blir en slashing der nå.
1: Ja, det litt sånn korthus-tendenser her nå på Norge, dessverre.
0: Ja.
1: Han skal skyte, så får han et kakk. I den skal skyte, så knekker kølla. Fordi Krogdal kommer og druser sin kølle.
0: 2.500 knakk der. Det en kølle koster i dag, så det vet du alt om.
1: Det vet jeg, for de unge gutta, de kakker køller i isen når de blir forbanna.
0: Ja. Nei, jeg litt på etterskudd. Kroppen vil helt sikkert. Det fantastisk hva de har gjort, men folk begynner å bli litt sliten i hodet. Det ser vi. Det det fantastisk tempo. Det må skryte litt av sveitsisk hockey opp. De har jobbet med dette her siden tidlig 80-tallet, og dette var drømmesituasjonen i denne nye arenaen her i Zürich.
1: Ja. Ja, de må jo ha gjort den riktige på disse årene, Schweiz.
0: De har vært flinke, jobbet med kompetanse, begynte med svensker tidlig på 80-tallet. Nå får vi en 5-3. Det er...
1: Oi, publikum, de bare lager sånn, de bare venter på målet. De lager sånn, oi! Så sikre er de på at Schweiz skal score mot Norge. De leder 3-0, og der kommer avslutningen. Haukeland er der, og vi får lempa pucken ut, det er bra.
0: Håvard Salsten, Kåsastør strålende. Romagnosi er sveitsernes quarterback. Han har jo vært 15 år i NHL, fantastisk rutine. Får se om vi klarer å holde ut da. Det er bare 15 sekunder igjen da, 3-5. Får vi ut fjerdemann.
1: Upresist
0: av Østerrike. Bra, ligger i bra, 3 her nå. JJ, Kåsastør, Fraché.

0: kirurgi gjennom boksen. Ja. Og Josi styrer jo alt dette her til Rifat. Det er fantastisk. Ja.
1: Scoring da av Damian Riad. Åh, det sier bare klirr, for den går inn, stang inn.
0: Men, ja, Roman Josi da, som har Bern-gutten, debuterte som 19-åring for sin hjemby Bern, som eier i dag, spilte da sammen med den norske legende Tommy Jakobsen, som hadde noen måneder i Bern, og nå er jo Roman Josi del av, som eier den klubben. EC Bern har ca. 16 000 på hjemmekampene.
1: Han eier jo Sveits ute på isen her, eier litt, han eier Norge også.
0: Fantastisk ishockeyspiller, og har hatt noen fantastiske år i Nashville. Så en av de beste bekkene de siste 15 årene.
1: 4-0 til Sveits. Skulle gjerne hatt en sånn norsk scoring her likevel. Nå bare for å... De skal få jublet sammen og kjenne litt på at vi har det fortsatt. For det er jo... Vi får jo en bronsekamp her uansett.
0: Ja, det gjelder nå. Petter kommer helt sikkert til å rulle på laget nå for å forberede seg på morgendagen. Så får vi se hvordan han tenker, og om guttene også tørre. Og vi må jo produsere, vi må jo score noen mål, og skal vi få noen medalje.
1: Norge kommer, og bra redning av Giannoni. Det der den største sjansen vi har hatt det, i andre periode.
0: Kjempebra spill, Emilio Pettersen ser Bakke Olsen komme fra boksen. Vesterheim skaper litt uro, og ja... Bakke har ferdighetene han, så det var største sjansen i andre periode. Det tok litt lang tid. Vi snakket om andre periode. Man snur jo da første og tredje periode, så har man boksen kort vei, og her har vi hatt lange vei til boksen, og klart nå kan vi håpe at Sveitene slipper seg litt ned, at vi kan få noe gratis. Men Giannoni, tror jeg, han er på jobb. Han er fryktelig profesjonell. Jeg har jo snakket med keepertreneren der også. Han har jobbet med detaljer. Han har jobbet med synet sitt. De har hatt samarbeid med det sveitsiske forsvaret for å se pucken helt ned på pupillnivå for å se, og han har vært så profesjonell, og han kunne jo vært i NHL, men i og med at han da tjener ca. 10 millioner netto i Sveits, så har han jo valgt å vare hele karrieren der da. Og det er jo, ja, det er jo litt av disse sveitserne, flere kunne vært i NHL, men de tjener så bra på hjemmebane, og ja, det er et godt liv i Sveits, korte reiser. Det er som Rikard Grønborg sa i går, som sendte i Zürich Lions, toget er alltid i tide. Det går ikke, det kommer ikke for sent til Sveits. Det er on time, og sånn er det stil, det er ordning.
1: Ordning og reda, så dette på norsk.
0: Ja.
1: Ok, 2.38 igjen av den andre perioden, og Norge har fått seg en liten lekse i og hvordan man spiller hockey av Sveits, som virkelig... De hadde jo dette spillet i første periode også, men da klarte Norge å stå imot. Men det er ikke noe rart at det koster, for det har vært et enormt tempo, et enormt trøkk og ria for det norske laget. Men nå synes jeg også at Sveits har, når de senket seg litt ned, er ikke så på. Det er klart, det gir jo muligheten til Norge for å i hvert fall kunne sette noen mål der og bygge litt selvtillit. Kjenne på liksom, få den godfølelsen, for det er vondt å ligge under 0-4 og kjenne at publikum heier så voldsomt på motstanderen din.
0: Ja, nei, vi hadde en veldig god første periode, og vi må bare prøve å bygge tilbake der vi var mot Latvia i perioder, og spesielt vi har jo orket hele kampen og skape litt mer offensivt, for det er vanskelig, men det gjelder å følge opp den gameplanen og ikke... Vi ga jo bort noen lette overganger, og da ble det 2-0 litt for tidlig.
1: Det er at vi ikke satte de sjansene vi hadde. Nå spiller vi... Får vi sjansen til å spille bra her, får holde puck i sveitsisk zone, og så rygger vi helt bak, og roter bort pucken på blå, og sveitserne de bare går og bytter, så da kan vi overta den. 1.45 igjen av den andre perioden.
0: Ja, da er det litt NM i venting. Sveitserne bare ser på klokka, så det gjelder at vi må ta initiativet. Rønner
1: ute på venstre, kunne skutt, men sveitser kom og blokka det. De seiler bare rundt der sveitserne egentlig og venter, men når de må gjøre noe, ja da gjør de det for å stoppe Norge.
0: Og det er det som har tatt generasjoner for dem også da, når de spilte VM i 89 i Norge, så så var det jo, det er jo både folk som prater italiensk, fransk, tysk.

0: Så det har jo vært tatt lang tid å bygge kultur i sveitsisk hockey også. Det har vært masse kriging med de forskjellige kantonene, som det heter, som nå mange av våre norske venner har jo flyttet til Sveits, og de kantonene har jo forskjellige regler, og det med språket veldig sånn påvirket. Det har tatt tid også for sveitsisk hockey å bygge kultur, da. Så det jo interessant det, hvor lang tid det har tatt.
1: Men det klart det nå.
0: Fantastisk. De flinke. Det de har program. De har sveitsiske forbundet har jo boka hele julemåned. Da det fullt opplegg oppe i Davos, hvor de har samlinger, hvor kanskje norske velger å reise litt varmere strøk, og de har samlinger på U17-landslag, U18-landslag, 19-landslag, keepersamlinger. Så sveitserne har investert enorme summer i sitt spillutvikling, og det forkant av VM så vet vi også at sveitsisk fotball har brukt hockeymodellen når de har jobbet også med spillutvikling, så det veldig samarbeid i Sveits.
1: Ja, det har virkelig betalt seg nå med VM på hjemmebane og foreløpig mesterskapets beste lag, men det venter jo da en finale da mot Finland eller Kanada. Det blir ikke noe enkel affære det. Finland har de slått i mesterskapet allerede. Kanada virker også veldig bra da.
0: Ja, det spennende. Det har jo da Barkov, som den store stjernen i Finland, som har vært borte hele vinter. Florida gikk ikke til slutspill. Det har vinnet to Stanley Cup, men så har jo da selveste Crosby og Celebrini, da, den tidligere legenden med den nye, som kapteinen. Så det, Kanada jo noe mission. Crosby interessert i å etter litt OL-fiasko så har han lyst til å vinne noe, det det det handler om i Kanada. Det å vinne guld, det ja, så det blir spennende å se i kveld. Dropp til høyre for Genoni. Prøver å vinne en dropp nå, har litt på Nygård i noen posisjoner. Der kobler Martinsen. Siste minuttet av andre periode, 40 sekunder igjen. Får vi en overgang her. 2-3, Hirscher.
1: Og avslutning, men der Haukeland snart. Også pause i kampen mellom Molde og Sandefjord, så vi skal snart få en kjapp rapport derfra også. Så fortsatt 1-0 til Molde. Kobler jo å pirke litt på Sveitser igjen. Nå det Niederreiter som får noen gloser fra unggutten. Og de lar seg hisse opp.
0: Ja, han er til stede. Han vil vinne. Han har en autoritet. Det veldig, veldig imponerende. Sånn på U18-landslaget, og i vinter så har han jo da SHL Norge rykket opp til A-gruppa med U20-landslaget. Han under huden på folk hele tiden, men det jo begge foreldrene jo tidligere olympiere. OL på Lillehammer. Moren sier, ja, 15-åring har talent. Ja, nå begynner jobben. Og det det han viser nå, da, så for norsk hockey så jo dette helt fantastisk, og nå på mandag begynner ny camp for ny NHL-draft, og nå Niklas Aram Olsen, født 2008, vokste opp fra Jar ishockey, og han veier over og skal vise seg frem mot de beste juniorene for neste sesong da. Draften går nå i slutten, og den tester av den neste uke.
1: Ok, bare sekunder igjen av perioden. Vi skal også få høre fra vår reporter i Zürich, som der 4-0 til Schweiz etter to perioder. En kort pause her nå, men da kan vi få en kjapp rapport også fra kampen mellom Molde og Molde-Sandefjord, der det står 1-0 til Molde. Arne Flatin, har det vært noen store sjanser for Molde?
2: Ikke så mange til Molde faktisk. Sandefjord har vært veldig nær å utligne et par-tre ganger, blant annet skikkelig feberredning av Molde sin keeper Albert Posiadala. Det var heading fra kort hold som han slo over med et tigersprang. Så det hadde ikke vært ufortjent om Sandefjord hadde kvittert før pause. Men det er Molde som leder. Sandefjord tatt gradvis over utover i denne første omgangen. Så dette her helt åpent med tanke på andre omganger. Så det blir spennende å følge med denne kampen mellom Molde og Sandefjord. Det altså står 1-0 til Molde ved pause.
1: Takk til deg, Arne Flatin. Og da spørsmålet da om når det nå pause en periode igjen. Det noe håp, reporter Hans Solbakken, for at vi i hvert fall kan få en god opplevelse i den tredje perioden, som vi kan bygge litt boost før bronsefinalen i morgen?
3: Ja, hadde jeg vært trollmann, Karl Andreas, så skulle jeg jo selvsagt bare svingt med staven her og fiksa det, men det jeg dessverre ikke, så det som den brutale, ærlige dommen her I Zürich akkurat nå at sveitseren står med fulle bager og kastet dem I taket her og jublet over at Schweiz har kjørt over Norge I denne andre perioden, ledet 4-0 Bendik Haddal Eriksen, du hockeyjournalist I Hamar Arbeiderblad. Hva gikk feil I denne perioden?
4: Jeg så å si alt. Begynner med et dårlig bytte I første bytte og gjør strategiske feil og personlige feil over hele isen og straffes knallhart av et veldig godt lag. Sveitserne har vel bare 12 skudd på mål den perioden her, men de har veldig store sjanser, så nei, det aller meste gikk I så måte feil, men det nå bevises også å komme styrkeforholdet litt til syne da.
3: De gode sveitserne, det det ingen som helst tvil om.
4: Nei, det fire VM-finaler tapt siste 10-11 årene vel, så det jo et helt annet kaliber på det laget enn på det norske. Det ikke mange på Norge som hadde tatt en plass på den sveitsiske troppen, og det kommer litt I syne nå.
3: Ok, oss får håpe her da. Det hoping er hanging snål, var det en kjent trenerlegende som stod. Oss får se om oss kan hoppe opp I blikktaket I den der gigantiske domen her, og se om oss finner en tråd oss kan henge oss I fingrene etter, Kala.
1: Ja, takk for den rapporten, og det klart å vinne denne kampen, Anders Blegeberg, det får vi ikke til, men det å... Det betyr noen ting hva de liksom gjør nå I den tredje perioden, føler jeg I hvert fall.
0: Ja, det viktig å få litt tilbake den følelsen fra første periode, hvor vi lå bedre I strukturen som vi ble enige om, og det klart det jo tempo opp fra Latvia-matchen oppå, og folk kjenner da kamp nummer 9 på ganske få dager, så folk kjenner det gjelder å være litt smartere, men klart vi kan få fått et par mål og kjenne at vi litt med, sånn at vi starter målen med litt... Ja, litt positive vibber, men jeg tror fortsatt at vi kan være veldig klare hvis vi ikke skulle snu dette her, at vi kan være klare I morgen uansett, for det vi har alt å spille for, det kanskje en gang I livet hvor vi kan spille om en medalje I VM, og det, ja, jeg hadde ikke trodd på det I mitt liv, men her alt mulig.
1: Vi tar en kort pause og lar dere få litt rande musikk her på NRK Sport, og så vi tilbake med mer sport når den tredje perioden begynner om noen få minutter. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: har under overflaten med Carpe Diem, i hvert fall litt av det. For la oss, dere lyttere, vil jo gjerne ha sport. Det skjønner jeg, vi nærmer oss den tredje perioden i hockeykampen mellom Norge og Schweiz, men la oss ta noen minutter da med fotball først, for nå er andre gangen i gang i kampen mellom Molde og Sandefjord, og Arne Flatin, han på saken.
1: Det er så absolutt, og det fortsatte 1-0 til Molde etter den første omgangen der Molde åpnet best og var gode, fikk skåring med Fredrik Ulbrandsen tidlig i matchen. Men så synes du at Sandefjord tok mer og mer over, hadde 2-3 ganske så store sjanser. Så spørsmålet om Molde kommer sterkere ut fra startblokkene nå igjen i andre. Man klarer ikke å se om noen av lagene har gjort noe bytte i farta, men mange i oppvarming. Vibben Høff slår ballen inn for Molde, så går flere spillere i bakken. Det blir dømt frispark for bortelaget i den situasjonen der. Sandefjord absolutt var farlig frem på ved flere tilfeller og burde kanskje ha fortjent en utligning. Molde ga fra seg initiativet. Det er litt sånn typisk psykologien i fotball og sikkert andre lagidretter dette her. Så får vi se om Sandefjord klarer å få nettkjenning, for det fikk de i alle fall ikke i første omgang, så det er Molde som leder denne kampen med denne skåringen til veteran Gullbrandsen i det Sandefjord angriper. En lang krosser ut til venstre, blir fint tatt ned der. Kan Sandefjord sette fart ute på kanten? Men spørsmålet får til noe innenfor 16 meter. Prøver å spille der, så innenfor 16 meter med ballen, og så litt fram og tilbake før Molde får bryte, så kan Granås og heimelaget slå kontra, men upresis passning fra Granås der. Litt sånn fram og tilbake, nå er Sandefjord i angrep igjen. Ballen ute på høyre kant på rundt 20 meter, angriper nå Vestfold-laget, blir headet ut igjen av Molde-forsvaret, men Sandefjord står fint etter ballen inn i feltet på bakerste. Dette kan bli nok ut av det. Det blir i hvert fall en corner til Sandefjord. Det var Evangelos Patolodis som var fremme der. Og virka frisk i starten av den andre gangen også. Ikke så alt for mange tilskuere på Aker stadion denne ettermiddagen, men flotte spilleforhold er det i alle fall. Skya oppholdsvær rundt, ja, jeg vet ikke hva vi skal si, sånn mellom 10 og 13 grader kanskje. Så blir ballen inn i feltet på den corneren. Skal vi straks tilbake til tredje periode av semifinalen i hockey-VM mellom Norge og Schweiz. Da skal vi ta med oss et angrep til her fra Sandefjord. For å komme seg inn i feltet, så blir heddet ut av Molde-forsvaret Sire Hansen. Han tar omtrent alt i lufta. Han er konge der. Og Sandefjord som fortsetter å kjøre i starten av omgangen her, og blir Molde som må forsvare seg, og blir en corner der. Og da skal vi tilbake til VM-semifinalen mellom Norge og Schweiz i hockey.
0: Takk til deg, Arne Flatin. Nå er våre beste hockeyspillere i gang i Zürich Swiss Life Arena. Det er semifinale mellom Schweiz og Norge, og Schweiz leder 4-0 etter en mellomperiode som ble litt i tøffeste laget. Det er en kjempe første periode, da lå vi bare under 0-1. Og så kom denne tøffe andre perioden hvor Schweiz omtrent fikk til alt, og nå vil vi at de norske gutta skal få litt positive følelser og opplevelser. De unge gutta kjenner at de også kan klare noen ting, for det har vært mest stang ut og litt mye slurv, synes jeg, andre perioden, Anders Blegeberg.
2: Ja, det var startet tidlig i perioden med litt dårlig bytter etter dropp, og så ble det en overgang, og det er et par ganger så glemte vi å ta køllene til motstanderen. Det handler ikke om å alltid være fysisk, det gjelder å være smart, og da gjelder det å Henrik Haukamp må få litt hjelp og få bare 84% i dag, og det handler om også at utespillerne må være flinke til å sortere. Men få litt god følelse nå, få litt angrepstid, være rask i hodet og forberede seg på eventuelt tredjeplass i morgen, men det starter nå.
0: Vi hadde jo 95,97% redninger før denne kampen, så er han nede på 84% nå, men da sier vi at det er ikke Haukeland som har fått en dårlig dag på jobben, for det er to av de målene. Så var rett og slett sveitserne flinke til å stå i veien og så aldri at skuddet kom, og det er der de norske forsvarene har klart frem til nå da, å stille seg sånn at Haukeland har sett.
2: Veldig, og det er der sveitserne gjorde det samme mot Sverige også. De hadde masse folk i trafikken og kom utenfra, og Jeg synes jo den store herføreren er jo kaptein Roman Josi, som ligger bak det meste allerede tidlig i kampen, så hvordan han fullførte Join the Rush, som det heter på godt nordamerikansk, og være med i angrepsspillet, altså en wingback som alltid i angrep, som man også ser i fotball. Der Roman Josi helt fantastisk.
0: Men hva skal man gjøre med en spiller som Roman Josi da, som får gjøre dette gang etter gang? Altså, hvordan skal man sørge for at den ikke får styre her i så mye som han gjør?
2: Nei, men det god kommunikasjon i bakre ledd, at man må sortere ut og jobbe litt med zonespill, som Norge har vært helt fantastisk for, ligge tett i banen. Og så må man agere, og det jo Petter Thoresens mantra alltid når han bygger lag, at spillerne må agere. Med en gang blir de passiv, og nå er det 9. matchen på veldig kort tid i VM. Da, liksom, da er det noen ganger at man har lyst, men beina henger ikke helt med, og da blir man litt på mellomdistanse noen ganger. Og det får vi se her nå. Håvard Sjalstedt bærer pøkken gjennom midtsonen, får ut på friske folk, tørre å angripe litt.
0: Og den andre perioden som vi hadde her nylig, da, det vel egentlig den første perioden vi har sett at det kanskje har begynt å være litt tunge bein, eller litt motløse kanskje også, for at egentlig så har det jo Norge stått opp og vært våkne i alle spilleminutt fram til andre perioden egentlig.
2: Ja da, Bekkpare Krogdal og Kåsasøl har spilt fantastisk, og så vi må ikke la oss grave ned det her. Det gjelder bare å restarte, gjøre en bra tredje periode nå og forberede oss på en bra kamp i morgen, så dette gutter må bare drømme videre.
0: Klart, det kan jo hende at Sveitseren også begynner å tenke litt mot finalen når de nå har 4-0. De har et litt mindre tempo i skøytene nå, Sveitseren, og det gjør at Norge kan komme mer inn her, og nå har de sjansen. Skudd, og det går rett på keeper Ginoni.
2: Ja, der var det Mikael Blansen Nygaard som fikk en fantastisk puck midt i slottet, men Ginoni ligger litt utenfor sektor, har full kontroll på det skuddet. Men det rett person for oss, så da må bare Nygaard få det pucken opp i, under tverleggeren, opp i krysset. Alltid ledig i krysset.
0: Men nå får vi sjansen til å holde litt puck og spille litt puck her. Dommeren har blåst. Og utvisning på Stian Solberg. Og det skulle til å si at selv om sveitserne på en måte har roet det... Crosschecking på Solberg, selv om Sveitserne måtte ha roet litt ned, og så kan det jo bare bang smelle til. Og nå når de har powerplay, så kan det virkelig skje, og det der er jo litt slurvete, det er jo, og han, det der er skuespill, da. Har du maken til skuespill? Jeg trodde ikke man kunne se hockey, men det blir vel verre og verre, og det er Solberg som bare dytter litt bak, og så ramler han sammen som en sånn melsekk.
2: Ja, det var rett og slett skuespill, men det har vært en establishment som det skuespillet har vært mye av i VM. De tar gjerne begge to, og det håper jeg vi skal se mer i OL også, at man tør å ta både den som forsterker og det med crosschecking, da, det vil tatt mer av det, for det sier han crosschecket litt, men han kjente kølla, og da overkastet han seg, og det, dessverre så blir det litt fotball i hockey også, og det får vi se fram mot fotball-VM.
0: Ja, men må man ikke gjøre noe med hvis hockey, det er jo der hockeyen hadde vært så bra da, at de bare reiser opp og spiller.
2: Men det er dommerens spilleforståelse, at man må lese når og man har avtaler, man i løpet av 10 kamper så vet de hvilke spillere som forsterker. Så det er vanskelig for spillerne å bli smarte.
0: Og der kommer målet med en eneste gang. Det er Hischer som gjør det. Han får litt tid til å sikte, og da bare seiler han før bare det kommer en flikk inn. Og forbi Haukeland.
2: Ja, gammelt lokk, norsk uttrykk fra VM i 89, naken i slottet. Han fikk rett og slett stå helt alene der. Nico Hischer hadde jo, ja, har levert i Minnesota i mange år og vært en solid NHL-spiller, en av de superveteranene på dette laget. Kommer inn i angrepszonen, får etablert, står rett og slett helt alene. Håg Krogdal, vingen, kommer ikke oppi, og han bare plasserer pucken forbi flott skudd av Nico Hischer.
0: Ja, det er Krogdal på en måte tror skuddet kommer og stiller seg på en måte litt sånn med rumpa til for å blokkere, men da bare holder Hischer han litt grann til, ser åpningen, sikter og treffer akkurat der også.
2: Ja, nei, det benet er litt noen prosent svakere. Det har vært en tøff vår, Krogdal, svensk mester, fantastisk VM, så det er samarbeid, men da har jo vingen også hjelpet til, altså det var jo litt alene også, vingen må ned opp. Hjelpe bekken, som ofte har området foran mål, som vi har vært bra på.
0: 5-0 til Norge, men nå spiller det egentlig ingen rolle hvor mange mål det blir. Jeg tror ikke Nå er det bronsefinalen som gjelder uansett. Jeg tror ikke det noe... Eller er det forskjell, tror du, hvis man ryker på 7-8-0 her?
2: Nei, for Petter Thoresen så det forskjell. Han opptatt av at man prøver, at man gir ikke opp i ishockey. Altså, det handler om stolthet, og han elsker Norge. Han har spilt 5 OL. Han har, Patrick har spilt, som har bygd dette laget vårt. Så det handler om stolthet, og det... I dag handler det om nå å gjennomføre de siste 15 minutterne med stil, så vi ikke da helst da skårer Palmer. Kobler fortsetter her nå, tør å bære pucken inn. Ja. Og vi skal ikke gi opp, da blir jeg veldig overrasket.
0: Ja, og jeg mener selvfølgelig ikke det heller, men det skal ikke ta noe... De skal ikke gå noe med hengehuer inn i noe bronsefinale, selv om det blir et stortap her. For de har gjennomført en til tider veldig god match mot kanskje det som verdens beste hockeylag akkurat nå.
2: Ja, nei, de stammen i laget er 15 mann, har spilt nå sammen i 10-12 år, og som vi sa tidligere i sendingen, jeg så dem i VM-finalen i København mot Sverige, de har tapt på straffer mot Henrik Lundqvist, som var helt magisk, og de har jo fortjent det de har levert i nå, så de får finalen da i morgen, det ikke, det må vi bare se opp til og lære. Sveitsisk hockey har satt seg enormt, det sveitsisk idrett, idrett er veldig høyt på agendaen i Sveits, så vi, ja. De har mange gode utøvere, og sveitserne også. Det var jo blant annet forrige kampen i kvarten var jo Federer der og åpnet arenaen med store klokka. Så det er A-laget på plass.
0: Ja. Men da viser de jo da et... Selv om et land som har flere innbyggere enn Norge, altså at det går an å bygge noe fra scratch eller fra ingenting og skape noe ganske stort da.
2: Ja. Nei, som sagt, de har jo vært flinke flere tiår, og de har hentet en kompetanse. Jeg snakket jo med Rikard Grønborg, hvor han synes at skjarmen å være i Schweiz, han var jo da i Zürich. Det at det mange forskjellige topptrenere fra verden, med litt forskjellige stiler. Men og det gjør at ligaen veldig spennende, og vi har jo sett nå, vår egen Daniel Tangnes vant jo NH2 gull her med Zug, som var historisk for dem, og han har tatt med seg litt tilbake til Røgle, som var i finalen mot Skellefteå, og mener at sveitsisk hockey har tatt enorme steg, og det er selvfølgelig enorm bra økonomi i Sveits, da, og det er jo så, men det er alt egentlig rettet for idrett. Idrett og utdanning er høy prioritet i dette landet.
0: Sveits med pucken nå leder altså 5-0. Nå har de begynt å sette litt fart på skøyten igjen, og da blir vi løpende veldig mellom, men nå kan vi komme på en breakaway, men de er så raske tilbake. Og Valempe bare inn den inn. Var det Elvsven som gjorde det?
2: Ja, nytt bra bytte av Elvsven. Han startet veldig bra i kampen, så vi håper at farten hans får vi brukt den litt i morgen også. Noah Sten. Ikke sett så mye av han i dag. Det har vært mye egen zone. Mye vanskelige overganger, som vi snakker om denne skumle andre perioden.
0: Om et norsk skudd der, om det gikk rett i en norsk spiller. Og der blir det utvisning på neste spiller, en som normalt som glepper kølla si litt lett igjen. Og da skal vi bare få med oss, mens den utvisningen kommer fra Sveits, skal vi få med oss en scoring for Molde.
1: Til 2-0 for Litsi her, Veirik Gjestad som kom på rett plass til rett tid med venstrefoten, setter han ballen i mål. Litt motspillets gang, Sandefjord kanskje var hakket bedre gjennom store deler av kampen, men det er Molde som er effektive, utnytter de sjansene de får, og leder der med 2-0 over Sandefjord i spilt i snart en time her i Molde.
0: Ja, da bør den seieren være ganske grei for Molde. Og i Zürich så er seieren ganske grei for Sveits leder altså 5-0. André Ghetto zoomes det inn på nå. Han har 11 målgivende passninger så langt i mesterskapet. Da skjønner man at det er en viktig spiller for sveitserne.
2: Ja, det er viktig for Petter Thoresen å finne noe powerplay-konsentrasjon. Nå får man øvd litt her i par minutter.
0: For det hadde vært fint å gå inn i bronsefinalen med et powerplay-opplegg som fungerer. Ja, flyr ut av hendene på Hurre, den kølla.
2: Ja, jeg ser her tilbake nå. Minne den droppen der nå. Vi ser Mikael Brandsen Nygård, Stian Solberg er tilbake, det er Koblar, det er Berglund inn i den rekka nå med med Koblar og Martinsen. Berglund er rutinert kar, og tre unge gutter. Så da prøver Thoresen å finne om det kan være noe kjemi. Jeg vet jo hva Berglund og Martinsen står for, Petter, fra Storhamar. Så gjelder det å lese presset, da. Det det som vanskelig. I så tidlig turneringen, Kanada var fantastisk god mot oss i undertall. Det leste av presset der, de legger presset med 1, 2, 3. Og det også innspill her nå, har de lest hva vi gjør, så de vet hva vi gjør. Så må guttene kunne lese situasjonen. Mikael Nygaard inn der mot Hukan, taper den duellen. Men vi klarer å gjenvinne pucken.
0: Ja, nå har vi pucken, og nå går pucken fort. Nå kan det skytes! Åh, der får vi en avslutning, men det utenfor mål. Vi fortsetter ja. Å ha pucken, nå kan det komme en ny avslutning. Og det var vel redning, eller jeg tror ikke, der så jeg ikke, Genoni så ikke skuddet i det hele tatt.
2: Nei, det veldig bra løst av Berglund der, finner Mikael Nygaard på bakre der, og Stian Solberg gjenvinner. Klarer å 3-4 press der, det veldig bra. Og Berglund ser ut av det, og det vanskelig å... Berlund kunne skyte, men velger å spille Nygaard litt for å få bevegelse på Genoni. Det det det handler om, og det jo fantastiske målvakter på det nivået her. Så hvis de ser pucken, så redder de jo veldig ofte.
0: Men det der det beste overtalsminuttet vi har hatt siden åpningsminuttet, hvor vi fikk den overtalsspillet.
2: Ja, jeg tror i denne uken her, så tror jeg det blant det bedre vi har hatt. Får vi se her nå, ny sjanse, Petter Vesterheim.
0: Utenfor, men vi får holde pucken.
2: Ja, Nygaard er fortsatt på isen.
0: Nytt skudd. Det var redning fra Genoni. Vi har fortsatt pucken nå. Og der, den går rett i skuddet. Blir blokkert av en sveitsisk spiller.
2: Fin spill av Nygaard til Sten. Vesterheim. Bakke Olsen. Ja, bra så langt.
0: Og nytt skudd. Genoni, han så at det kom, så han var kjapt oppe.
2: Ja, det var Noah Sten helt alene med Genoni. Det hadde jo bare kvaliteten på skuddet. Bomme på pucken der, Vesterheim.
0: Og der hadde han virkelig sjansen. Men dette det klart beste powerplayet for denne kampen, og nesten til og med turneringen.
2: Veldig bra. Begge oppsettene nå fungerte. Nå var Berglund inne i det andre oppsettet. Det var veldig bra. Og han er jo fantastisk i mål, så vi håper at vi kan satt en puck.
0: Nå det tilbake mot 5 mot 5, men kanskje klarte Thoresen å finne noen konstellasjoner som kan fungere i en bronsefinale.
2: Ja, for det handler om å lese. Motstandere har selvfølgelig, det video, det til og med iPader i boksen, de leser, og vi ser jo Tollefsen snakke med Thoresen underveis her. Så vi justerer vårt boksplay, og motstandere justerer sitt hele tiden, så det er en trenerkamp også i disse kampene.
0: Semifinalen senere i dag, da, det er jo den andre semifinalen, er jo Kanada mot Finland, så det er jo en av de to da, som går til finalen, og den andre møter Norge i en bronsefinale i morgen. Hva er klokkeslettet på den igjen i morgen da?
2: 15.20, samme som i dag.
0: 15.20, er det noen vi helst vil ha eller ikke vil ha av Kanada? Finland, det pest eller kolera?
2: Ja, nei, finne har vi aldri slått. Vi har spilt det 3-3 i Friborg i 1990.
0: Ja, ikke sant? Og 1990 begynner det å bli noen år siden Norge kommer nå, men upresist mister vi den. Nå kan sveitserne komme fort. Aldri slått Finland. Vi har tapt en del mot Kanada også, for å si det på den måten.
2: Ja, men dem har vi slått et par ganger, både i St. Petersburg og nå for noen år siden. Så vi
0: slo det jo nesten nå i VM også. Vi ledet ut til det var en 1-28 eller et eller annet sånt.
2: Ja. Nei, det var en solid kamp, og det der hadde vi litt flytt igjen, hvis vi husker Koblar skåte på Boldi der og traff en kølle, og noe som han gjort før i år, så det er litt initiativ her.
0: Nå kommer Norge opp.
2: Noah Sten tør fortsatt.
0: Full fart, Sten kommer, og så legger ut, nå stopper det seg litt grann opp, men vi har fortsatt kontrollen på den. Når vi får denne forløsende passningen inn, så vi får avslutningen på Genoni, så kommer sveitserne ut, og de pirker til seg pucken. Kommer nå 1 mot 2, men da kommer det fort noen andre sveitser opp, og så får den avsluttet, men kommer ikke noe puck på Haukeland her, tror jeg. Og nesten en breakaway-mulighet for Norge. For Norge og Berglund. Men sveitserne er så gode til å lese hvor denne kommer. Og er på plass med en gang. Berglund tror jeg fikk et tidel på å tenke seg om før to sveitsere var det.
2: Ja, de ligger i ramma. Man tror han skal få store sjanser, men de ligger og er disiplinerte. De er laglojale, som Petter Thoresen ville sagt. Og det er jo sånn sveitsisk hockey blir. Det er verdensklasseidrett. De leverer toppspillere, og hvis de skulle klare å vinne på hjemmebane her i morgen, så vil jo det gå til himmelen i den hallen her.
0: 8-blank mener jeg igjen av denne tredje perioden. Sveits leder 5-0 i semifinalen mot Norge, og da
2: Petter Vesterheim med pucken, får til skudd, Emilio går på mål med Eirik Salsten, også flink foran mål her.
0: Jeg skjønner jo at, at Sveits har senket tempo litt, men nå har i hvert fall Norge mye puck, kommer de sjanser.
2: Og det positivt for oss at vi får øvd litt med pucken, så vi får litt den følelsen at vi kan, som i første periode, ha litt eget spill. Det er stille bare opp nå, sveitserne. Ha kontroll i midtsonen. Fantastisk stemning i arenaen.
0: Ja. Det er utrolig å se hvor... Altså, hvor, altså past, å, Norge mister puck, avslutning på Haukeland som blokkerer den. Altså forskjellen på en perfekt passning, altså passningene må virkelig være perfekte, for hvis de er sånn 98% perfekt, ja da er det en sveitsisk kølle, eller noe en sveitsisk spiller som er der med en gang.
2: Ja, men det kan sånn som Latvia, altså de som så målet de kobler da, og skåler jeg på en sånn 95% puck. Han fikk det samme i dag, hvor han ikke traff akkurat, men han fikk en ganske lik puck, og da, ja, og jeg garanterer at han kommer til å score mange sånne mål for Norge i løpet av på halsbretten, som det heter, og den der øye-hånd-koordinasjonen, det er... Det er ferskvare, det må øves på hver dag, og det vet jo disse guttene her. Roman Josi står igjen i Nashville og legger pucken på bord, og lagkammeratene med Philip Forsberg i Nashville skal stå og styre inn, sånn som vi så mål i dag også, hvor spillet er foran mål, og det øver dem på hver dag, til og med om du har holdt på med, når vi vet at Forsberg har nesten skårt 50 mål i Nashville, men han har fortsatt skydestykker alle garasjeporter i Leksand. Og faren hans jobbet på Klas Olsson, så han måtte kjøpe en ny garasjedør når han var liten gutt. Og det, det må vi alle som hører på, som har barn, det er liksom bare skaffe en garasjeport, skaffe et sted å trene skudd, det må vi bare. Og Patrick Thoresen sa til meg i 2006, da var vi i Latvia, Norge slo Danmark 6-3, og da sier Patrick Thoresen til NRK den gangen at du må skyte 200 skudd om dagen, men Philip Forsberg er oppe i 500, og Wild Bill, som nå er i Stanley Cup-finalen, nummer 43 i Vegas, han var oppe i 1000 det første året i Nashville, og da skårte han 43 mål på sommeren. Det er veldig mye, men det må øves, og de beste som får det, det er veldig fin jobb da, hvis du gjør det bra.
0: Vi har kombinert blomsterbedd og skyterampe ved hagen for å få begge ting til å passe.
2: Ja. Og det er litt gøy, vi har jo hatt... Stian Solberg har jo skytestykker et par sånne stolper i hagen. Han har jo nabo til Geir Hoff på Risløkka, og det er også Mikael Nygaard hadde dessverre ikke sted noe sted å skyte, så han reiste rundt til alle sine venner og kamerater og skøyt da, for de bygde et nytt Jordalafi, men de glemte å lage skillscorner da. Så ja, det kan vi holde på da, kanskje noen politikere som jeg vet har hørt på i dag, at det, kanskje vi kan få noen skillscorner på Jordal. Fin arena, men vi mangler skillscorner.
0: Jeg vet at det er satt av penger til å bygge en sånn skyterampe ved Varner Arena og Askerhallen, men der tror jeg at det er noen godkjennelser fra kommunen de venter på for å få satt opp, for eksempel da.
2: Ja. Nei, men det er sånne detaljer som er fint å se, som vi trenger da. Noen har selvfølgelig hager og alt mulig sånn. Jeg har selv skjøtt nede i bomberommet på Romsås når jeg vokste opp der, og har en sport, den svarte veggen er der enda. Så, men det er sånne ting som barna må få, ja.
0: Skyteramper til barna.
2: Ja da, den løkka, den der Zuccarello-løkka som vi kanskje kan få etter det VM-et her.
0: Ok, 6-23 av den tredje perioden. Vi har i hvert fall ikke sluppet inn noen mål, så mange mål. Her nå bare ett, og vi har hatt mye puck, så det har vært en bedre periode, men Sveits har nok latt oss kanskje få ha en bedre periode, men likevel... Det er litt bedre å være norsk i denne perioden i hvert fall.
2: Ja, men vi må jobbe litt med grunnspillet. Vi ser Nico Hirscher bære pucken inn, og vi må også tørre å holde i pucken, skape litt tid i angrepszonen. Det er det handler om, å få folk på mål. Få en Berglund var på mål der, skudd fra Stian Solberg. Håvard Salsten gjenvinner. At vi fortsetter å trene på de momentene som kan bli avgjørende i morgen. Det handler om å ha en fri kølle, en skudd på mål, og så må vi også styre den inn da.
0: Ja, for det handler litt om det da. Hvem kan vi ha sjans til å slå? Du lander vel kanskje på at du heller vil ha Kanada enn Finland?
2: Ja, nei, det er vanskelig å si. Barkov er fantastisk. Han stiller opp for Finland nå etter en lang skade i Florida, som vi snakket litt om i sted. Men jeg tror jo Celebrini og Crosby er på en mission. Altså for Kanada betyr det veldig mye å vinne. bare husker VM-gullet fra 2015 når vi også jobbet litt med TV og da Nate McGinnon spilte da det var jo da når Canada Hockey Canada begynte I 1990 med rebuilden og det tok det 25 år så hadde de med da 2014 I Sochi fantastisk lag og samme 2015 så det tar jo cirka 25 år og det litt sånn tilbake til Sveitser nå dette jo noe de begynte å bygge med for 25 år så de begynte å satse på jo egen junioravdeling og etter hvert de hadde jo en del år med svenske trenere og sånn også og etter hvert så ville de ha sine egne trenere da på A-landslaget. Og så det jo liksom viktig da at vi nå har fått inn det managementet vi har med Patrick som GM, Petter, Holøs, Tollefsen og ja, det jo Sjur Roberts sitt lag, så vi må jo bare ønske han all god bedring. Det jo han som skulle vært her I boksen I dag, men jeg vet at han utrolig stolt av laget og ja, det norsk historie der da, for norsk ishockey, det jo det største vi har opplevd, så vi må jo være litt sånn Ja, dette ikke noe jeg trodde at vi skulle få oppleve. En kvartfinale, ja, det ville være mulig, men en semifinale helt fantastisk, og det viser at det mulig, og vi har, I bakhånd så har vi en Lilleberg, vi har en Zuccarello, vi har Niklas Aram Olsen nå som drar til NHL Combine, på vei til Buffalo, og nå skal det til uka, kanskje har vi tatt I første runde, kanskje I andre runde. Vi har på tribunen I dag med Mikkel Eriksen og andre, Thomas Olsen ødelagt ben I foten, for han dekket skudd, så... Det kommer talentet bakfra, så det utrolig gøy da. Så det viktig at vi bygger på den norske kulturen som vi har hatt de siste 25 årene. Så må vi ha noen importer både på spillersiden og trenersiden da. Men vi norske og vi må finne vår vei da, ut av dette her.
0: Fem minutter igjen av denne kampen, og det fortsatt 20-25 minutter igjen av kampen mellom Molde og Sandefjord, der det står 2-0, så... Når denne kampen ferdig, så får dere resten av fotballkampen mellom Molde og Sandefjord. Publikum her I Zürich har begynt å synge og juble for en seier. Har skjønt at det går mot finalen for lenge siden. Men Petter Thoresen, han står og gjør sine planer. Står Mark, gjør notater. Tenker ut tanker. Hvordan kan jeg bruke de siste minuttene her nå til å få trent inn... Det som kanskje kan gi en norsk bronse som ville vært helt enormt. Selvfølgelig bare at vi spiller en bronsefinale jo en historisk kamp for norske hockeylag. 4.41 nå av kampen. Schweiz kommer med pucken, lemper den inn, Haukeland inne og stopper den, får den vekk. Og så ser dommeren et eller annet, og da det et frispark I Molde vi tar med oss, det vi.
1: Ja, det frisparket gikk nok rett over målet. Det Vetle Valle egentlig som scout fra godt hold. Så, men det fortsatt mulighet for Sandefjord å komme inn I kampen. Spilt I 72 minutter selv om Molde det 2-0, så heller sett større under enn det at Sandefjord kan komme tilbake og få med seg poeng herifra.
0: Vi skal tilbake til den kampen der når den hockeymatchen ferdig. Og det, jeg må nok si det at det nok... Litt mer lyd på tribunen I Zürich enn det var på I Molde. Men det klart det jo flere folk lager mer lyd.
2: Ja, nei, det jo litt sånn hockeyen her også. Nå vi topp 4 I verden. Vi har jo Solveig Gullbrandsen på plass I Zürich her på kampen. Og Olympiatoppen som hun jobber for og ansvar for ishockey. Det her gjør jo at vi topp 4 I verden. Om det kan da generere noen penger fram mot neste år som da... Normalt sett så det 3 år før hvor den rangeringen avgjør hvilke lag som kommer til OL I 2030. Så det liksom, det jo så mange ting som betyr mye I de kampene vi avslutter med her nå, at vi topp 4 I verden. Og det blir veldig spennende da, å se om det kan... Og vi har begrenset med kampe på yngre landslag, så vi trenger mer midler for å kunne ha etterveksten skal bli tatt vare på da.
0: Vi får se hva ettervirkningene blir, men nå må vi ta resten av matchen 3.30 igjen, og Schweiz har pucken, de vil gjerne score mer, har var bak mål og fikk ikke talt, det fikk ikke kommet inn. Det ikke helt riktig at de på en måte målene har kommet sånn via kjøkkenveien, for de har jo dribblet seg på en måte fra bak mål litt lenger ut da, men... Det fikk de I hvert fall ikke gjøre nå, og det var godt å se på tre sånne. Åh, kommer det skudd fra Norge, det var en stor sjanse.
2: Fantastisk av Kobler som finner Mikael Nygaard nå. Ja, vi får håpe at den flyten kommer I morgen, for det var fantastisk av Kobler. Bærte pucken inn I zonen, kom ned bak mål, og han kom da 3-4 meter foran målvakten, som drømmesituasjonen til Mikael Nygaard med fatning ut til høyre. Motsatt pleier han og litt rusten I dag, så vi håper at den flyten kommer I morgen, for nå... bedre passning kan ikke få av Koblar.
0: Ikke noe norsk mål å juble for. Og da det sveitserne som fortsetter å litt seigere bein på de norske gutta også nå. Det ikke like mye sprut for de heller. Nå kommer Sveits igjen, og der kommer det et mål. Og det det tydeligvis effektivt å stå bak målet der og finne åpningen, og de gjør det igjen. Passing nå til inn foran mål, og da blir det 6-0. Det Theo Rochette som denne gangen sto foran målet og ventet på passningen som kom bak fra mål og inn, og Sveits opp til 6-0 og full jubel.
2: Ja, da vi har snakket om det i andre og tredje periode, så vi litt på etterskudd. Men Krogdal Kåsåsøl litt for sen i handling, han vil gjerne ha pøkken, men beina henger ikke helt med, og da vi litt på en halv meter for sent ute. Og det går fort, og de masse selvtillit.
0: Altså egentlig så det jo Krogdal som måtte alene bak mål og ha pøkken under blad, så det som du sier, beina litt sånn tunge, og så spretter pøkken litt videre, og da den sveitser med en gang og ferdig.
2: Pøkken gikk langs vantet, han hadde lyst, og tok litt for lang vei til pøkken. Så det var bare litt uflytt akkurat det, men det går fort. Dette kan det med disse sveitsiske spillerne. Dette driver med hver uke hjemme i ligaen og i NHL også. Og det er kvikke bein, og vi er litt seie i hodet. Det er lov i dag, hvis vi på jobb igjen i morgen. Så må vi bare la oss imponere av angrepsspillet. Ja, det skuddet kjempeklasse på en touch. Det er en Nusa som skyter på halsbretten opp i taket.
0: De jubler like mye nå, sveitserne, som de gjorde på 1-0. Det er ordentlig idrettsglede her nå for hjemmepublikummet med 2-26 igjen. Men da kan vi begynne å oppsummere litt med 2,5 minutter igjen, Anders Blegeberg. Og det jeg tenker i hvert fall som smart å få rydda bort til i morgen, eller endre på, det jo dette med, vi har jo sett en del sånn upresise passninger eller puckbehandling som har skaffet overganger for Sveits. Det hadde vært greit å få rydda bort noe av det i hvert fall til i morgen.
2: Og det kommer til å bli det samme i morgen også, at vi klarer ikke, vi kan ikke gi noe overtall 2-1, vi kan ikke komme på offensiv blå og miste pøkken. Det helt like tall i fotball og ishockey. Altså hvis man spiller på tvers på feil sted, så motstanderen så raske, og vi så allerede i første periode et par ganger, men da klarte vi å sortere overgangene. Så det gjelder liksom å rett og slett være mer kyniske da hele veien. Kan være litt kjedelig, litt boring Arsenal, men vi må tørre å spille smart også, så vi kanskje kan se Champions League senere i kveld.
0: Og bruke huet. Norge gjennomfører en veldig god første periode frem til det bare gjenstår et par minutter. Har mange skumle sjanser, veldig stramme bak og orker å være med på kjøret som Sveits har. Og vi kommer til å bli kjørt i bronsefinalen i morgen uansett om vi møter Finland eller Kanada.
2: Ja, og vi må ha hockey er special teams der vi hadde ganske bra boxplay. Tross alt, og så det vårt eget overtalsspill. Vi må score 1-2 mål i overtal, det må vi bare, og vi vet at det situasjonen. Så det spennende å se hvordan Petter tenker med Haukeland har vært helt magisk, om han orker i morgen. Så Henrik ærlig, det Fredrikstad-gutt, det Fredrikstad-gutt på benken. Så plankebyen, de får gå i en terapi i kveld, få litt behandling, og så se om det nordmann som står i morgen. Jeg ikke noe overrasket over det, for det nordmann har vært fantastisk i Frølunda i år, aktuelt for New York Rangers eller andre NHL-klubber. Så vi har en game-winner der også, og Henrik har vært helt magisk. Man får gåsehud det han har levert, men man blir sliten til slutt.
0: Ja, men jeg tror ikke han mister nok ikke selvtid av denne matchen her, for selv om han nå har sluppet inn omtrent flere mål på denne kampen i hele resten av mesterskapet, så gjør han en god kamp med mange, mange redninger. Hold oss inne i matchen lenge i den første perioden også.
2: Men det veldig slitsomt med de lange sideforflytningene. Det blir veldig sliten. Men hvis han klar, så får han helt sikkert stå. Så blir det spennende å se hva trenerteamet tenker i kveld. Og om det litt trash talk, litt småkrangling mellom Nygaard og Nygaard Litt usportslig opptreden da, som...
0: Brandsen Nygård måtte ut.
2: Ja.
0: Gøy å ha mikrofon på dommerne.
2: Det fantastisk. Det underholdning. Nei, men som jeg sa, Mikael har hatt noen store sjanser i dag. Nå Øyby Olsen her, 5-5, og så får vi se i morgen. Han har fått flotte passninger av Kobler. Og det er den der ærgjerrigheten der som vi trenger, da. At vi er folk som har veldig, veldig lyst til å vinne. Og da går det noen ganger over streken når man 20 år.
0: Ja. Og skal vi vinne hockeykamper, ja, da må vi score mål. Så det er selvfølgelig den aller viktigste tingen vi må endre på i morgen. Og i dag har det vært litt stang ut på skuddene. La oss bare håpe at det blir litt stang inn i morgen. Nå er det 15 sekunder igjen av denne kampen. Derfor går hjemmepublikum av hengslene for Schweiz. De går til finale med 6-0 seier mot Norge. Vi holdt kontroll på dette her i 18 minutter. Og etter det så har alt handlet om Schweiz som skal spille om VM-gullet i morgen. Men nå må dommerne holde på Kobler, for selv etter at det ble fløyta godt, ja, da skal Kobler begynne å diskutere og må holdes vekk av dommerne. Så det er fighting spirit igjen i det norske laget, som skal ut i bronsefinalen i morgen 15-20 mot enten Kanada eller Finland. Og den kampen hører du selvfølgelig her på NRK Sport. Anders Blegeberg og Karl Rath Wold, vi takker for oss akkurat nå, men så skal Arne Flatin overta her nå med Molde Sandefjord, og så ikke glem da mesterligafinale mellom PSG og Arsenal. Den starter klokka 18 i dag, og nå er skikkelig hissig med Petter Thoresen også, som roper, er forbanna, og roper mot treneren til Schweiz, er lynhissig. Og får svar fra trenerne, skikkelig sånn der jabli, jabli, jabli tegn lager Thoresen til den sveitsiske treneren. Er forbanna som fy nå, Thoresen. Jeg har aldri sett han på den måten. Så noe må tydeligst ha skjedd. Og den sveitsiske treneren blir bare dratt unna av sine andre trenere. Kikker mot Thoresen.

Få friske bein inn på her Sandefjord som i angrep ute på venstre kanten nå. Og Sandefjord som presset på, kanskje ikke så unaturlig det når det de som må ha mål. Kommer nå på et skudd fra 20 meter, men går til side for målet, blir et utspill fra Molde sin polske keeper, Albert Posidada. Skal jo se mye rart om Molde skal klare å rote vekk dette her helt på tampen da. Molde, dersom dette her blir 2-0 da, så klatrer det helt opp til en fjerde plass på Eliteserietabellen. Plasseringsmessig ser jo ikke det verst, og ser jo tabellen litt grann skjev da, med Molde opp på 11 spilte kamper, som de fleste andre lager her på tabellen. Det duellet midt på banen nå som Molde vinner i første omgang, men Sandefjord tar over ballen, og så er det litt dårlige passninger, og Molde får kontroll på kula. Stenevik som spiller framover i retning Hoff, og så blir det et innkast der nede til de blå. Molde som ikke akkurat imponert stort i denne kampen her, men gjort akkurat nok til å gi den nye treneren Sindre Kjelmeland en perfekt start på hans tid her i Rosnesby. Fint spill av Molde, får applaus fra publikum, og så kommer det framover på kanten, blir tvers over passning som ikke går gjennom, men det blir blåst frispark mot fordelen skjer først, og så skal Molde gjøre sitt siste bytte vel for ettermiddagen. Det Erik Haugan som skal inn, stopper veteran etter kvart. Det en del slitne bein der nede, litt usikker på hvem som skal ha, for det opp til flere som kommer ut der, men det ser ut som det Emil Breivik som går ut. Og Haugan tar også over kapteinsbindet for sikkerhets skyld. Då ska vi värma på det sista 5 minuter plus tillägg här i Molde då. Molde tillsynslåtande god kontroll på denna kampen. 2-0 Lilse. Gudbrandsen som skårar först i första omgången, och så var det veteran Hestad som ökar till 2-0 i det Molde kommer. Spitten nysätter en som har kommit in på. Han utfordrar, han lika utfordrar, går ner mot dödlinjen, så skjuter han nästan från dödvinkel. Holder fortsatt med ballen. Och så är det Stenevik som bränner av från 20 meter med ballen, går en etage för högt. Det skulle bli en scoring på Stenevik som vanligt har varit aktiv på högra kanten. Sandefjord prøver alt det spiller utover, men Sandefjord har hatt sine sjanser, spesielt i første omgang så hadde de opp til flere gode til å kunne utligne målet sin 1-0-ledelse, men da må de også utnytte de mulighetene. Så er det en mulighet her nå, men det så jo veldig ut som offside, og det var det også. Da blir det et ballen blir spilt ut litt utenfor 16 meteren til Molde sin keeper. Sa var litt tidligere at det var kanskje rundt 10-15 stykker fra Sandefjord som og følger laget sitt. Det sitter jo et hjørne ganske så rolig. Det Sandefjord vel sier sitt siste bytte. Gustav Høyberg som Høybjerg, unnskyld, som kommer inn for bortelaget. Det er Posidala skal spille ballen framover i bana i god tid. Molde sin keeper. Ballen opp mot Amundsen som taper en duell mot Sandefjord sitt forsvar. Blir litt sånn krampaktig over Sandefjord nå i det sluttminuttet. Vi har passert 87 minutter, 2-0 til Molde. Alt tyder på at det blir tre verdifulle poeng til Heimelaget, som altså går opp på en fjerde plass på tabellen med det her. Jeg har jo litt heng på medaljemuligheter, men det er jo fortsatt masse kamper igjen å spille. Spilt bare en tredel av Eliteseriesesongen her hjemme, og så blir det en fryktelig lang pause nå på grunn av fotball-VM. Neste kamp for både Molde og Sandefjord er 11.-12. juli, var det fant ut her da, så det er jo veldig lenge til. Så i 6 veker uten seriefotball, så er det vel slik at den skal spille litt treningskamper og må jo holde formen vel like, selvsagt.
Så jeg skal snakke litt med treneren etterpå, høre hvordan jeg skal utnytte denne her

0: lange pausen. Det Seri som også kom inn for Molde nå i andre omgang, så rotet bort ballen, og Sandefjord på nytt sjansen lempet inn i feltet, men der er det flest i blått som har bra kontroll på ballen. Ballen ut igjen til Sandefjord sine spillere. Sander Lamri med ballen, der er Alte. Han kan skyte, men det er litt langt hold ut til høyre ballen slått inn i feltet, den skrur, og der går den vel i mål, og den er godkjent, og er 2-1. Da blir det kok her på slutten. Trodde kanskje at han var så langt inn at det var en offside, men det er det absolutt ikke, og det ble litt liv i Sandefjordleiren også, spilt i 88-45, og så reduserer Sandefjord der inne. Ballen blir slått fint inn i feltet, og så blir det heading. Se på reprisen her, det er ikke offside, nei. Det er fint gjort, kommer på bakerste der og hedda ballen fint i mål. Og det er vel innbytter Sebastian Holm-Mathisen, tror jeg, som skårer det målet for bortelaget. Det er litt spennende å se hvor mange minutt tillegg det blir. Sebastian Holm-Mathisen altså, sitt andre mål i årets Eliteserie. Ja, da blir det litt kjør på slutten her. Det var kanskje litt typisk Molde å rote bort en så sikker ledelse som 2-0 skal være når det er like før fulltid. Men det er litt sånn psykologien i dette her da. Når det får en scoring sånn like før slutt, så er det fort gjort at det kan komme flere sjanser. Nå er det Sandefjord som kan kjøre på. Ingenting å tape naturligvis, men da må passningene være mye bedre enn det. En lang passning som blir slått utover. Skal vi se nå, det er 5 minutter tillegg fra nå. Viser fjerdommeren der nede, Torgeir Halsen. 5 minutter, det er mulig å score mer på disse 5 minutter, Sandefjord. Så spørsmålet om Molde klarer å holde haudet kaldt i disse overtidsminutter. Molde som hadde seieren ganske langt ned i shortslommene. Så kom denne reduseringen altså like før full tid. Og 5 minutter tillegg her på Aker stadion. Det kan bli 5 intense minutter, men det er Molde som har ballen. Seri der nede. Det blir et innkast for Sandefjord. Da må Molde følge med, og så prøver han å stjele 15 meter der. Det får han ikke lov til av dommer Jørgen Haugen. Sandefjord med ballen. Han prøver å få en utligning på overtid her. Og vær tålmodig, prøver å skape den ene store sjansen som kan gi uttelling. Ikke slå ballen vilt i blinde fremover, det tror jeg ikke er lurt. Prøver å bygge opp nå et nytt angrep som de får helt fra egen forsvarszone. Men får ikke noen scoring heller hvis dere driver og triller ball der nede på mellom midtstopperne. Ballen ut til venstre nå da. Mange trekk nå for Sandefjord. Molde-spillerne må oppi for å blokkere. Spitnyset klarer nesten å bryte den, men det er Sandefjord som kommer. Og ballen blir spilt helt inn, men der er Posidala, Molde sin keeper, sikker og god og kan roe litt grann ned. Spilt i snart 92 minutter. Skal spilles minst 95. Ballen langt ut fra Molde sin keeper. Og så blir det et litt billig frispark. Det er vel Amundsen som skaper litt den situasjonen selv. Men får frispark, dommeren var litt i tvil om han skulle gi det. Da kan Molde da det går noen sekund i den situasjonen der. Fryktelig stille bak med Tone Kratte, synes det nå, når det seieren står på spill og du er på overtid. Det var ikke mye lyd der nede. Molde med ballen, Spiten Nysetter, han er jo flink å holde på ballen, og så får han et frispark. Oi, håper ikke han fikk se en ny smell, Spiten Nysetter, som har vært ute med skade så lenge det blir et guldkort ned. Spiten Nysetter slår han da ned i bakken. Fikk han en vridning da, det kan være det. Eller så er det bare for å få tida til å gå litt grann. Stopp i spill i hvert fall, og Spiten, som det bare kaller han her i Molde. Han er på beina igjen, så jeg tror ikke det var så ille. Kanskje det var en liten overtrakk. Usikker. Men han er på beina. Halter seg litt bortover i det Molde har fått frispark da. Helt nede ved sidelinja med ballen. Der er Mats Møller Dæhlie. slår til Spirit Nysæter som siktes inn mot cornerflagget. Så roter han den utover linja. Det blir et innkast for Sandefjord spilt i 93 minutter nå da. 2 minutter igjen. Molde leder 2-1 over Sandefjord. Hadde seieren på gaffelen, men kom et veldig sent reduseringsmål til bortelaget. Kan de få en utligning? Ingenting som tyder på det akkurat nå. Molde med god kontroll, men det hadde de også i stad. Og så blir det gult kort til Amundsen, fordi han bruker for lang tid på å ta det innkastet, og det er ikke Molde sin trener du er spesielt enig i. Men der blir innkastet i alle fall tatt. Ballen inne på Molde sin halde nå, der Haugan rutinert header den helt inn til Posiadal og keeperen. Vi har spilt i 94 minutter her på Aker stadion. Stillingen er 2-1 til Molde over Sandefjord. Klarer Molde å ri dette her inn da. Blir frispark mot Molde der. Det betyr at Sandefjord kan flytte opp spillerne sine og skape en, kanskje en siste stor sjanse. Med en lang ball fra egen forsvarszone. Den kommer der. Mot 16 meter der blir det tøffe dueller. Som Molde vinner første ball og andre ball. Får beina den ut igjen fra Mats Møller der i. Men Sandefjord står bra etter og har fortsatt ballen. Helt nede med Jørne Stenevik i duell der nede. Nesten ned med cornerflagget. Og da blir det utspill fra mål. Ja, da ruller dette her Molde sin vei. Spilt i 94-40 nå da. Tror ikke det blir så mye mer enn disse 95 minutter. 3 poeng ned i lomma til Molde da sannsynligvis går opp på fjerde plass på Eliteserietabellen før denne lange, lange pausen på grunn av fotball-VM. Jeg tror at dommer Jørgen Haugen er tenkt å blåse når dette 5 meter sparket fra Posedal og går ut, ser på klokka si. Vi passerte 95 og jeg tipper at han blåser ganske så snart, eller lar han det gå noen sekund til. Ja, han gjør faktisk det. Møller Dæhlie spiller ballen framover til Spyten Nysæter. Sandefjord helt desperat nå for å prøve å få ballen opp på Molde sin halvdel. Keeper Adaya med ballen. Molde velger å stå høyt med 3 spillere for å bryte. Og så der vinner Spiten Nysæter ballen. Går inn i 6 meter. Kan han skyte der da? Ta litt for mange taklinger. Og så går han der. Og så blir straffespark. Straffespark til Molde på. Jeg synes det så billig ut, men greit. Det var nok kanskje en felling der. Men synes da at Spiten Nysæter ramler veldig lett. Det blir gult kort til keeperen til Sandefjord for protester. I alle fall dømt straffespark uansett hva jeg måtte mene. Og det blir litt tid før det blir gjort når Spiten Nysæter ligger nede igjen. Er det samme foten som der? Vi skal se en reprise her. Spiten Nysæter har fått godt gjort igjen. Jeg går inn i feltet, så trodde jeg at han tok litt for mange dribblinger der. Så tar jeg en ny igjen. Og så er det takling, skal vi se. Der. Ja. Ja, han er ikke på ballen, Sandefjord forsvarsspilleren. Han tar beina til Spiten, og da er det nok greit med straffespark, godt sett av dommere. Tror du kanskje han hadde tåa på ballen først der, Sandefjord sin spiller, men det hadde han ikke. Og Spiten just etter halter av bana. Håper ikke det er nok alvorlig, han som var ute så lenge med skade. Jeg tror at det ikke er det. Kom inn som innbytter. Skaper veldig mye på egen hand. Spiten Nysæter, og da er det straffespark til Molde som kan naturligvis spikre denne seieren. Jeg tror det er Weben Hoff som skal ta det straffesparket. Vi er nå på 97 minutter. Det var lagt til 5, men så kom straffa. Og så er det VAR-situasjonen. Han skal ut og se på den. Ok. Jeg synes det ikke så veldig opplagt ut første øyekast, men så når jeg så reprisen så synes jeg at den var grei. Og så spørs det da hva han har fått beskjed fra VAR-rommet om at han skal se på den situasjonen. Jeg synes at han tar beinet til Spiten Nysæter. Han tar i hvert fall ikke ballen. Jeg synes det straffesparket så greit ut da etter å ha sett i reprisen, men kommer han på øynene som ser naturligvis. Synes han tar foten oss der, men det er mulig at dommeren mener at han er på ballen først. Vi får se. Det bruker lang, lang tid, og det er jo dette som gjør at supporterne ikke er spesielt happy med VAR. Se det på reprisen her. Ja, han er faktisk på ballen først, Sandefjord-kapteinen. Der er han på ballen, og da er det sikkert ikke straffespark. Ja, nei, dette er VAR-styret. Det er mange meninger om det, kan vi vel si. Og det blir vel ikke færre meninger etter en sånn situasjon som det her. Men Sandefjord-kaptein var på ballen med tåspissen. Det var det jeg trodde første gang jeg så den, og så synes jeg reprisen så ut som han ikke var det, og så er det slow motion, og så det opp igjen, og til slutt så landet dommeren på den konklusjonen at Sandefjord sin kaptein var på ballen med tåspissen, og da blir det ikke straffespark, men da blir det rett og slett en corner som aldri blir tatt, og så er det slutt der i Molde. Molde vinner fortjent nok 2-1 over Sandefjord, går opp til fjerde plass på Eliteserietabellen før den lange, lange pausen.
1: Takk til deg, Arne Flatin, og da skal vi vende snuten ikke mot Coco Gauff og Potapova i Paris, for det bryr jo ikke Karl-Erik Torp og Olav Trond til noe om, fordi det er mesterligafinale mellom PSG og Arsenal. Take it away.
2: Stappfull arena i Budapest, Ungarn. Det betyr 67.000 entusiastiske tilskuere, og det digre, blankpolerte troféet er nå ute og viser seg frem på gresset. Det er 73,5 centimeter høyt og veier 7,5 kilo. I tillegg kommer det å regne inn penger på konto til vinneren av denne finalen mellom Paris Saint-Germain og Arsenal. To giganter. PSG er regjerende mester. De slo internasjonale fra Italia 5-0 i fjor, tidenes største finaleseier. Arsenal har aldri tidligere vunnet denne turneringen, og de har en nordmann i hovedrollen på midtbanen. Kaptein Martin Ødegaard. Det er straks klart for avspark, Karl-Erik Torp. Det begynner om 35 sekunder, hvis de starter presis.
3: Ja da, vi har nettopp bivånt et show her med The Killers, og det har vært mye greier. Det har vært UEFA eller Champions League-hymne på piano, og nå er vi ferdig med alt det tullet. Nå skal kampen begynne, lagene steller seg opp til det, ja, historiske lagbildene som de alltid tar da, før sånne store kamper, med at Martin Ødegaard sitter da på huk foran i lagbildet sitt med vimpelen, kapteinspinnet på armen. Han skal lede da Arsenal i det alle som er på Arsenal håper blir endelig da, at de kan løfte gjeveste troféet, det gjeveste klubbtroféet.
2: Og da har dommeren fra Tyskland, Daniel Siebert, sluppet mynten og står med turkis dommerdrakt. Der ute med kapteinen Marquinhos for franskmennene, Ødegaard for Arsenal. Ødegaard fra Drammen, 27 år gammel, slo gjennom som fotballspiller 14 år gammel i Eliteserien da han debuterte med Strømsgodse. 15 år gammel debuterte han på landslag på Ullevål stadion i Oslo. Så gikk turen ut i den store fotballverden, til Nederland, til Spania, etter hvert til Premier League og England, og har vært kaptein for Arsenal siden 2022. Store skadeproblemer denne sesongen, men han leder dette laget, som for øvrig har spanjolen Raya i mål, Mosquera og Hinkapi på sidebekkene, Gabriel og Saliba i midtforsvaret. I tillegg til Ødegaard har de Rice og Lee Skelly på midten, de har Saka og Trossard på kantene, og tyske Kai Havertz er midtspiss.
3: Ja, det er gledelig at Martin Ødegaard er klar å starte denne kampen. Det var jo selvfølgelig ikke gitt, men Miles Lewis Kelly, han fortsetter å spille inne på midtbanen. Han blir prioritert foran Martin Zubimendi, og så er Kai Havertz da også foretrukket på topp for Arsenal, foran svenske Viktor Gyökeres. Så det er jo ting å følge med på her, og så virker det som at det er litt sånn halvdefensiv Arsenal-oppstilling, med Trossard også på den ene kanten, og så Saka selvfølgelig på den andre. Et Arsenal-lag da som er voldsomt sterke defensivt, sluppet inn færrest i denne turneringen. Gabriel og Saliba i midtforsvaret, de er verdensklasse. De har skilt seg ut denne sesongen og er bunnsolide.
2: Og det er Arsenal fra London som skal ta avspark i første omgang. Nylig mester i Premier League i rød og hvite drakter. Franskmennene kommer i blå overdeler og hvite numre, og de tar et kort avspark. Arsenal løfter ballen høyt opp i vårhimmelen, og den lander til slutt nede på det perfekte gressteppet. Arsenal kommer med en ball inn på motstanders halvdel, og den lander borte ved sidelinjen. PSG tar tak i den. PSG som stiller med russeren, Safonov i mål. Hakimi og Mendes i sidebekkposisjoner. Pacho, Marquinhos også midtforsvaret Nevis, Vitinha, Ruiz på midten, der Doe og Kvaratskhelia på kantene, og Dembélé er midtspiss. Vi har spilt i 30 sekunder akkurat der og får kampens første frispark. I det jeg ser treneren for PSG, Luis Enrique, sitter rolig som skjæra på tunet nede i innbytterområdet og ser ut på banen. Og det var Arsenal som fikk kampens første frispark i og med at Trossard ble lagt i bakken. Et Arsenal som ledes av Mikel Arteta, tidligere spiller i klubben, som har virkelig fått fart på denne giganten fra England, og som nå kan skrive seg inn i klubbhistorien med ytterligere gullskrift om de vinner i kveld. Arsenal med frispark skal tas 3-4 meter inn på fransk halvdel. Frispark er helt nede ved den hvite sidelinjen. De kommer opp med mange spillere. Her har en gyllen mulighet til å få et tidlig mål. En arm i vær. Der kommer frisparket. Slås med høyre fot inn mot 16-meteren. Og Arsenal ligger innover i feltet og til den grønnkledde keeper Safono, som bare ser at ballen går utover dørlinja. En reklameplakat utspill fra keeper. Og jeg må jo si det da, at Ødegaard er jo fotballens Mozart, en stjerne på spillets himmel. Og for utøverne så er dette fotballens julaften, bursdag, nyttårsaften og bryllupsdag. Kvelder der kalde regndager i november er nå definitivt glemt. Dette er en kamp de gjerne vil huske resten av livet. Utspill fra Safonov i PSG-målet, slår ballen høyt over midtstreken og rett inn i nevene til Arteta, som holder den som en klippe der borte. Og Arsenal setter gang med et innkast, gir fra seg ballen, litt oppjaget. Kampen har ikke satt seg ennå, og kommer PSG ute til høyre, rett ut for egen 16 meter med korte passninger. Tar med seg kaptein Marquinhos. Marquinhos slår den utover til Mendes. Mendes i venstre bekkposisjon, og kommer nå forbi en Arsenal-spiller, og en til, og kommer fremover midt på egen halvdel. Hva gjør Mendes? Han slår den rett i hodet på en motstander, så litt tilbake. Så kommer PSG rolig nå midt på egen halvdel etter 2 minutter og 26 sekunder på klokka. Stillingen er 0-0.
3: Ja, litt finurlig start her fra avspark egentlig. Arsenal vipper ballen opp. Det er Rice som slår den bare veldig høyt opp, så det er Arsenal som ønsker her å sette litt press på PSG fra start. Nå er det PSG som triller litt bak, og er jo enormt gode da. PSG stiller jo med et lag som er veldig velkjent, ikke hatt like store problemer Luis Enrique med å ta ut sin elver, antagelig inn mot denne kampen, med Vitinha, Neves og Ruiz på midtbanen. Det er en fryktelig sterk midtbane. Så jeg forventer jo her, Olav, at det er PSG som har ballen, men at Arsenal ligger veldig kompakt. Nå ligger de ganske halvhøyt her, Arsenal. Så vi ser hvordan PSG klarer å spille av det toppresset til Arsenal etter hvert, hvordan omgangen er. Når de setter seg litt for det, vil ta helt sikkert noen minutter til.
2: Så inviterer vi dere som alltid inn i radioappen Interaktiv Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Og så kan du gjette på hvem er det som vinner denne kampen. Og svar på vår lytterutfordring på kampen til ekstra omganger. For det er helt sikkert at det skal avgjøres i dag. Kommer i PSG som har ballen rolig på egen halvdel. Korte passninger. Det er herlig trøkk på tribunen. Og det er Arsenal-supporter som er i flertall. Ruiz har ballen nå langt inne på egen halvdel for PSG. Slår ballen over midtstreken rett på et Arsenal-hode. Arsenal ikke fremover til Martin Ødegaard. Ballen er ute til høyre langt inne på fransk halvdel. Ballen helt nede ved den hvite sidelinjen. Og det blir et innkast for Mendes og PSG. Mendes som spiller bek. Han kommer fra Portugal, fra Lisboa, 1,80 høy, og skal nå kaste den hvite ballen langt inne på egen halvdel, ute til venstre, ser etter noen å kombinere med. De har også vunnet ligaen denne sesongen og er i jubelform med Paris Saint-Germain, og jeg drømmer om en kamp som vi hadde semifinalen, der Paris Saint-Germain slo Bayern München 5-4. Tenk om vi kunne fått noe lignende i dag. Vi får nå et tilsak. Den bestemte tyske dommer er borte og gir beskjed til Fabian Ruiz hos PSG at nå roer du deg ned etter en tøff duell med Arsenals Saka, hvor han dyttet til Saka.
3: Ja, litt tøff inn i ryggen i en slags hodeduell. Saka har på header, og så er han inne i ryggen, og det frisparket er greit. Ikke noe klager på der, men ja, vi kan drømme, Olav, om en kamp på nivå med det vi fikk i den første semifinalen mellom Bayern München og Arsenal. Mellom Bayern München og PSG. Jeg har liten tro på at vi får det. Arsenal er jo et lag som sjeldent havner under. Slipper jo en lite mål.
2: Men nå kommer Arsenal fremover i banen, rett ut for 16 meter. Det stormer lynrast innover i feltet, ned langs venstre side. Flere spillere med.
3: Det er skåring!
2: Det kommer en skåring! Det er fra spiss vinkel, og det er Kai Havertz. Og da får vi en drømmestart på denne kampen. for nå må PSG bare øse fremover. Arsenal leder etter 6 minutter, og det er Kai Havertz som skårer fra nesten død vinkel. Han bare dundrer til, og den ballen fyker opp i målet, og Arsenal-fans, de vet knapt hva de skal gjøre der oppe på tribunen, men jeg har en beskjed til dere Arsenal-supportere. Nå er det bare å nyte dette øyeblikket, og i Londons gater er det ville jubelscener. Jeg har fått vite av BBC at det er en australsk familie som har reist til London for å være med på den store paraden i morgen, hvor spillerne skal hylles. De stormet oppover i banen, Arsenal.
3: Ja, de gjør det, og det er PSG som har ballen. De roter litt til. Bra press av Arsenal. Litt tilfellig da, at den ballen slås via Trossard fra Marquinhos, siden han skal klarere den ballen oppover langs nede sidelinjen. Og så fosser Havertz da nedover. Og den avslutningen, vi må ta den. Han kommer alene veldig skrått der på utsiden av femmeteren. Litt på ned, nedsiden. Og Safonov da, setter seg ned, den russiske keeperen. Forventer jo et innlegg nærmest, men banker den med venstre foten. Gjør det enda vanskeligere med vinkelen da, ute til venstre, når den skal bankes opp i nettaket, opp i krysset. Og en enorm prestasjon av Havertz, forventer jo ikke skuddet der.
2: Og da er vi 8 mål unna skjema til semifinalekampen. Her kommer PSG rett ut for 16-meteren til Arsenal. Forsøker å brodere seg gjennom her, og så er det Arsenal som får et frispark, og det er Skelly som legges i bakken rett utenfor egen 16-meter. Kai Havertz fra Tyskland har skåret kampens første mål i Budapest på den arenaen som er oppkalt etter den tidligere stjernespiller Ferenc Puskas. Han spilte både på landslaget til Spania og landslaget til Ungarn. Han ble olympisk mester ved VM-sølv med Ungarn, spilte i Real Madrid, og denne arenaen er til ære for han i hovedstaden. Jeg må si litt mer om skåringen til Kai Havertz. Kom seg altså løs ute til venstre, løp langt fremover i banen, og dundret ballen høyt opp i målet, omtrent limt der under tverliggeren. Avslutningen fra foten til denne tyske stjernespilleren. Nå har det spilt i 7 minutter og 29 sekunder, og det er Arsenal som leder med ett mål i finalen.
3: Ja, for en åpning da på denne kampen. Spilt i drøye 7 minutter. Jeg hadde ikke tro at vi skulle få en scoring allerede så kjapt i denne finalen. Men det gjør jo selvfølgelig at Arsenal kan være litt rolige med den fine inngangen de har hatt. Og PSG, det er mye tid igjen selvfølgelig. PSG har jo erfaringen fra i fjor, ønsker å bli det andre laget i historien til å kunne vinne. Vinne et Champions League-trofé 2 år på rad.
2: Men Karl-Erik Torp og alle dere andre, er det ett lag som kan slå tilbake, så er det skåringsmaskinen fra den franske hovedstaden. For de har øst inn mål i turneringen denne sesongen. Ingen lag har gjort flere mål enn de blåkledde. Nå kommer de over midtstreken ute til høyre inn på Arsenals halvdel. Og da kommer Dembélé rett ut for 16-meteren. Dembélé vil ha ballen innover i feltet, men det går forbi ham. Og rett på en Arsenal-spiller som gir den fremover. Kommer Arsenal i rød og hvite drakter midt inne på egen halvdel. Ute til venstre, forbi en fransk spiller oppover mot midtstreken av Hakimi. Hakimi fra Marokko vinner den duellen glimrende av PSG. Spiller rolig inn til Marquinhos. Brasilianeren kommer rett ut for egen 16-meter etter 8 minutter og 40 sekunder på klokka. Denne kampen har jo fått en herlig åpning. Her er det full fres fremover for begge lag. De sparer ikke på noen ting. Og hvis det fortsetter på denne måten, så blir det en fortryllende, underholdende fotballkamp i den gjeveste av alle turneringer. Og hvis Arsenal nå klarer å vinne, så har engelske lag vunnet samtlige Europacuper for menn denne sesongen. Crystal Palace og Aston Villa, og nå også muligens Arsenal Football Club fra London.
3: Ja, og men denne her henger jo selvfølgelig høyt over de andre. Og for Arsenals en del som ikke har vært så heldige, tapt en finale, men det å få på herresiden vel å merke, Olav, men det er klart det er PSG her som styrer spillet. Vi må ta med det. Arsenal ligger godt defensivt, venter på disse bruddene, venter på kontringene. Det er det Arsenal går for her, i hvert fall innledningsvis.
2: Her kommer Arsenal langt inne på egen halvdel, men gir den rett i føttene til Mendes. Og assistentdommer er oppe med flagget, som det skulle være inne 17. mai, og vinker for et frispark der. Og vi tusler opp mot 10 minutter. Frisparket tas hurtig for Paris Saint-Germain. Kommer langt inne på Arsenal Football Clubs halvdel. Kommer der 30 meter fra målet ute til høyre ved Doe. Doe en herlig teknisk spiller, legger den litt tilbake, tar med seg sin kaptein Marquinhos. Marquinhos inn sentralt til Pacho, midtstopperen, utover til venstrebekken Mendes. Mendes har med seg Kvaratskhelia, Georgias fotballperle. Han Georgias svar på Lionel Messi. Han kan drible og drible og drible og drible en hel kveld, en hel natt, en hel uke deretter. Kommer PSG som løfter spillet utover til høyre, ballen nede ved den hvite sidelinjen, langt inn på Arsenals halvdel. Arsenal trekker seg tilbake og venter på hva PSG skal gjøre. Arsenal vet at de kommer til å få glimrende kontringsmuligheter etter hvert som Paris Saint-Germain bare må klinke til fremover og ta risiko. Men det er lenge igjen av denne fotballfinalen. Vi har bare spilt i 10 og et halvt minutt, og for nye lyttere, Kai Havertz skåret etter 6 minutter for Arsenal i Budapest. Her kommer Vitinha for franskmennene, legger en glimrende ball ut til høyre. Ballen lander rett ut for 16-meteren til Arsenal. Kommer de seg fri nå? Kommer de seg fri innover i feltet? Og der Vitinha, men der halve Arsenal. Han forsøker å skyte, men han lykkes ikke helt med det. Og det Arsenal-spillere her overalt, og så det faktisk Kvaratskhelia som til slutt kommer inn i situasjonen. Og det en Arsenal-spiller som kaster seg ned til gresset, som om det var det siste han gjorde i sin karriere. Et kort hjørnespark fra høyre for Paris Saint-Germain, slår ballen innover i feltet mot bakerste stolpe, og så kommer det en avslutning som går til side for mål. Hei, hvor det går! Hvilken åpning på denne fotballkampen!
3: Ja, helt nydelig. Helt nydelig fotballkamp, og PSG har jo ikke latt seg knekke eller bli stresset av den tidlige Arsenal-skåringen. De kjører på her, nære på også. Men så er det dette Arsenal-laget som de vet og sikkert har gjennomanalysert da, hvordan de skal bryte ned med midtstoppere som Saliba og Gabriel. De var nære på i det forrige angrepet før den corneren. Da var det selvfølgelig Gabriel som sklitaklet, fikk ballen rundt Kvaratskhelia. Men helt klart en herlig fotballkamp vi har her. Det bølger litt fram og tilbake. To gode fotballag møtes i denne finalen, som ikke skal være passive, ikke skal bli stressa, ikke skal være nervøse. Det ligger veldig godt til rette for en gøy kveld her, Olav.
2: Ja, de rett og slett glupske som ville rovdyr, disse spillerne. Og her kommer PSG i mørkeblå drakter midt inne på egen halvdel. Og kommer Vitinha, spiller kort inn sentralt. Og da ser jeg at Ruiz beveger seg opp på midtstreken, mens Doe legger seg ute til venstre. Kvaratskhelia, stjernespilleren, litt inn på Arsenals halvdel. Og nå er det litt gåfotballtempo. Kommer du ut til venstre inn på London-lagets bane, slår det en lang løpeball innover i feltet. Der kommer de ned langs venstre side. En avslutning fra spissvinkel som suser gjennom feltet og ned mot hjørneflagget. Og det en ok mulighet for PSG. Kanskje dette kampen der vi får skåringer fra spiss vinkel hele veien. Det var Fabian Ruiz som dundret løs med venstre fot.
3: Ja, men denne skal ekstremt mye til for å sette enda lenger ut til siden. Det ikke i nærheten av den samme muligheten som Havertz satt da, opp i nettaket når han fikk muligheten. Men PSG flinke til å dominere spillet, flinke til å bruke tid, men samtidig har de løpene fra dypet, fra midtbanespillerne sitt inn bak Arsenal-forsvaret. Det skjedde der med Ruiz. Det veldig dynamisk dette PSG-laget da. Det jo et lag som har med seg selvtilliten fra en Champions League-triumf fra i fjor.
2: Her kommer Arsenal, tar tak i ballen, og så ser dommeren an en situasjon etter en forseelse og dømmer til slutt frispark for PSG fordi det ikke ble fordel. PSG med frispark litt inne på egen halvdel, kommer der med midtbanespilleren Vitinha, ser Marquinhos ute til høyre, spiller der til kaptein Marquinhos, så kommer midt inne på egen halvdel, spiller opp på midtstreken, så litt tilbake igjen til midtstopper Marquinhos, som ruller ballen over til Fabian Ruiz. Fabian Ruiz har på seg Saka, og da presser Arsenal høyt og aggressive, og PSG klarer å spille av det presset glimrende gjort ute til høyre. PSG på egen halvdel, og korte passninger litt tilbake. Hvilken selvtillit og glød Arsenal nå har, med tanke på at de Premier League-mester, og at de leder denne fotballfinalen. Langt tilbake til PSG's keeper, som skyter ballen høyt opp i mai-luften, opp på midtstreken, tøffe, tette, intense dueller, og da vil PSG få et frispark. Ja, det gjør de etter en liten neddrivning. Dommeren, han så tett på situasjonen at han omtrent kan holde i hånden til hver enkelt spiller. Og kort frispark ned til venstre kommer Mendes langt inne på Arsenals halvdel. Jeg ser trener hos Arsenal, eller manager som det heter i England, Arteta, og han står der en halv meter fra sidelinjen. Det gjør også hans kollega Enrique 15 meter unna, og nå er det PSG som jakter etter åpninger i Arsenals forsvar, vil nå forsøke å komme seg rundt og forbi og klare å få en utligning. Og trøsten for PSG er at baklengsmålet kom meget tidlig. Her kommer Paris Saint-Germain med Fabian Ruiz, midtbanespilleren, er 25 meter inn på motstanders halvdel, legger ballen over hodet på en Arsenal-spiller, ned til sidelinjen, så litt tilbake, kommer de ved rutinerte Marquinhos, som spiller ned langs høyre side på venner mot dørlinja, kan de slå ballen inn fra mål, men det må bli en Arsenal-spiller på hjørnespark fra høyre. Her kjører PSG nå, og Dembélé er på vei ned mot hjørneflagget, og kanskje er det han som skal slå den corneren, det var via foten til Ecuadors Hincapié. Og det er altså en nydelig stadion, det er smekk, smekk fullt, og de som sitter høyt der oppe, de har spillerne som fugleperspektiv, så er det Arsenal som slår en lang ball oppover i banen, og den går inn til motstanderskeeper som gir hurtig utover, 15.45 på klokka, Arsenal leder 1-0.
3: Ja, det var en hens her, Olav, som PSG-spillerne gjør dommeren oppmerksom på, men det er trykken den blir tatt, og det var veldig stor, godt plassert her dommer også. Oi, jeg tar med den her først, og mister PSG ballen inn på egen banedel.
2: Og da kommer Martin fra Drammen, Martin Ødegaard spiller ballen inn over i feltet, men der er den russiske siste skansen hos PSG, Safonov, og tar tak i den ballen. Men du vet, Karl-Erik, for en ting er spillerne, men supporterne er dette spesielt, ja, og så får vi vår situasjon
3: ja,
2: igjen,
3: se den her,
2: hvor det er Saka som er borte i ballen med hånden, det er ja. Håndball av Saka hos Arsenal.
3: Og det som er litt interessant med den situasjonen er om han er borte i ballen, for han prøver å klarere den ballen, han står helt på kanten da, men inni 16 meteren, det er viktig å påpeke. Dommeren stopper godt plassert, og han slår ut på armene, mener at det ikke skal være straffe. Han fikk sett en reprise her nå. Ser som han bommer litt på ballen, og den spretter opp i armen på Saka. Det er en interessant situasjon selvfølgelig, skal vi se her nå da. Nå har jo VAR hatt god tid til å sjekke dette her, virker som at den passerer, og det synes jeg helt greit. Etter det jeg har sett, spillet er i gang, ingen straffe. Det kan vi konstatere nå, i hvert fall Olav, og det var en viktig situasjon.
2: Men jeg kan love dere radiolyttere at videoteamet gransker alle situasjoner nøye. De har ulike kameravinkler, og de vil for all del unngå at det er store dommerfeil som avgjør denne kampen. For supporterne er det en spesiell kveld. De har lagt sitt emosjonelle velvære i hendene og føttene til 11 menn der ute på banen. Og nå kommer PSG. Og PSG kommer inn på Arsenals halvdel. Kort passning inn sentralt til Vitinha. Vitinha spiller innover til Kvaratskhelia. Kvaratskhelia legger ned til høyre. Kommer rett ut for 16 meter enn Paris Saint-Germain. Innover i feltet er Kvaratskhelia med et hælspark som er mislykket.
3: Ja, de tvinges veldig mye ut på sidene. I sidekorridorene av Arsenal. PSG. De prioriterer selvfølgelig å stenge inn sentralrommet der hvor hvor egentlig PSG ønsker å komme seg inn da, og når mye av det angrepet PSG blir tvunget til å gjøre ut på sidene, så blir det til slutt tvunget til et innlegg, og der er ikke PSG spesielt tunge, der har Arsenal veldig god kontroll.
2: Her kommer Arsenal inne på egen halvdel, ute til høyre, kommer så rolig litt tilbake, rett utenfor egen 16 meter inn til keeper. Keeper slår den høyt oppover i banen over midtstreken, kommer PSG vinnertak i ballen, legger ned til venstre litt tilbake igjen, kommer Mendes som slår den oppover og ser at han har Doe som kommer fra offside, Doe tak i ballen. Det er Arsenal som overtar, Arsenal spiller inn til sin keeper Raya. Raya som jo er fra Barcelona, men som i 2014 spilte non-league football i England for Macclesfield Town, det vil si nivå 5, og nå er han i finalen i Mesterligaen. Ballen over i den andre enden av banen, kommer nå PSG midt på egen halvdel. PSG rolig fremover her med Vitinha, legger ned til venstre snart, kommer oppover og nærmer seg midtstreken, utover til venstre til Fabian Ruiz. Ruiz spiller inn sentralt til Neves. Neves så tar med seg Vitinha. Kampen har roet seg litt ned etter en vill åpning, 19 minutter og 10 sekunder på klokka. PSG kommer inn på Arsenals halvdel, ute til høyre, kommer fremover nå, kommer med korte passninger ned langs kanten. De har Ruiz på vei innover i feltet, og det blir et innkast for Arsenal, for den gikk igjen PSG-spiller.
3: Det er virker ut som at Arsenal fått den kampen der litt akkurat sånn som de ønsket da. Når de roet presset litt, de lagt seg litt lavere. Ligger veldig kompakt med laget sitt inne i sentralrommene midt i banen. PSG synes litt sånn tegn de siste minuttene. At de begynner å bli litt frustrerte, venter jo på bruddene her. Vi har for så vidt ikke sett noe til Martin Ødegaard enda da. Og se hvordan den kampen her utvikler seg på hans del også. Skal følge litt ekstra med på det.
2: Her er det innkast for PSG, langt inne på Arsenals halvdel, ute til høyre, kaster de litt tilbake, tar med seg sin kaptein Marquinhos, spiller innover til Mendes, ingen går på Mendes, spiller ut til venstre inn på motstanders halvdel, her kommer Kvaratskhelia, med gule fotballsko, kunne like gjerne vært lagd av gull, for han er en drivende god fotballelegantier, kommer PSG med korte passninger, inn på Arsenals halvdel, ute til høyre, trekker seg inn sentralt, og kommer fremover nå, midt inne på Arsenals halvdel, vi har passert 20 minutter, og 30 sekunder av første omgang kommer PSG, legger ballen ned til høyre rett ut for 16 meter, kommer der med Doe litt tilbake til Marquinhos slipper ballen til Vitinha som slår ballen innover i feltet til Arsenals keeper Raya fra Spania. Raya, hva gjør han? Gul keeperdrakt, legger ned til venstre, kommer Arsenal opp på midtstreken og den går via en motstander, blir innkast for Arsenal, litt inne på egen halvdel, ute til venstre.
3: Tog et veldig lavt Arsenal nå, en periode. Det liker de, de ikke så ukomfortable med det. Synes det helt greit, og da det mye rom og kontri også. Så blir det viktig her utover å følge litt med etterhvert. De har tatt ledelsen Arsenal, men de må ha fått til litt mer eget spill. De må kunne flytte ballen litt mer eget lag også. Så ikke de bare blir løpende defensivt, selv om de ser ut til å ha ganske god kontroll. Og håndterer det veldig greit så langt.
2: Arsenal, som er eminent i sitt forsvarsspill, har bare sluppet inn 6 mål i hele turneringen denne sesongen i Mesterligaen. De har ikke tapt den eneste kamp, hverken i ligaspillet eller i cupspillet. Og de har 9 kamper hvor de har 0 baklengs. Tenk på det. Ja. Det er smått imponerende. 9 kamper hvor de ikke har sluppet inn et eneste mål.
3: Ja, og så har de ikke sluppet inn i hele utslagsrunden. Så har de heller ikke sluppet inn noen mål i åpent spill. De målene de har sluppet inn har da vært og typ dødball, og der er de også veldig gode defensivt. De er gode offensivt også, Arsenal. Det har jo vært en av liksom de viktige nøkkelfaktorene for at Arsenal tok Premier League-troféet. For en sommer, for en periode for Arsenal og for Martin Ødegaard.
2: Her kommer PSG med lang ball på vei innover mot 16-meteren. Kommer Dembele, legger ut til venstre til Kvetsa Kvaratskhelia. Kvaratskhelia rett ut for 16-meteren til Arsenal. Dribler nå Kvaratskhelia, har på seg 2 motstandere ned langs kanten og blir stoppet av en Arsenal-spiller der nede ved sidelinjen. Og så blir det et innkast for PSG, for den går via en Arsenal-mann, og det er Fabian Ruiz som gir fra seg den ballen. Ja, så er det faktisk Arsenal som får kastet. Vi er nå der halvspilt ut i første omgang.
3: Og, ja, det er ikke pause.
2: Det er drikkepause fordi det er meget varmt. Det er 25 pluss grader i den ungarske hovedstaden. Men for nye lyttere, mens det nå skal drikkes vann, vi er formodet, så kan vi jo ta det som skjedde her etter 6 minutter i første omgang, da Arsenal fikk tak i ballen på midtbanen, løp fremover ute til venstre. Kai Havertz stormet inn i feltet fra spissvinkel, så dundret han løs. Ballen føk over hodet til keeper og opp i nettaket, og dermed så leder Arsenal. Gå inn i radioappen Interaktiv Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig og vær entusiastisk, og så kan du svare på vår lytterutfordring. Går denne kampen til ekstra omganger, ja eller nei, og hvem vinner denne finalen som akkurat nå har en pause?
3: Ja, og har Arsenal som er mest fornøyd selvfølgelig etter den scoringen til Havertz. Han overrasker jo Safonov i målet til PSG litt, når det er så spissvinkel, banker den bare opp, minner meg litt om Lars Bohin i gamle dager på VM-kvaliken til USA, når han, kanskje det er fått av feil, men i alle fall hjemme mot England, når han drar seg inn i banen og banker den fra spissvinkel opp i nettaken. Flott scoring av Havertz, men det er PSG som har ball klart mest, 75-25. I overtall eller overtak av possession til PSG. Det var forventet, men Arsenal ferdig med å bli lavere og lavere her, så det må vi følge litt med. Nå får de seg en liten prat her da. Det er jo det taktiske delen også av disse vandringspausene, som vi også kommer til å få i VM til sommeren, Olav. Hvordan lagene har forberedt seg på akkurat dette her, den viktige praten. Hvordan kommer de ut nå? Kan de endre noe?
2: Men jeg ser opp på tribunen hvor fansen har kjøpt dyre fotballbilletter og tatt hull på sparegrisen for å ta veien fra London og Paris til Budapest i Ungarn. Der supporterne, de må blø økonomisk for å følge sitt lag. Spillerne på banen, de har nesten mer penger enn der sandkorn i Sahara. Her er ballen i spill igjen. Det kommer Arsenal på egen halvdel. Vi er en motstander for et innkast ute til høyre. Arsenal som er nå cirka 10 meter fra midtstreken. Vi er oppe ved 25 minutter i første omgang. Og Arsenal er akkurat nå vinner av Mesterligaen. Men for all del er lenge igjen. Og så kommer de der og kaster litt tilbake. Hvordan tror du taktisk denne kampen kommer til å utvikle seg etter hvert?
3: Nei, jeg tror Arsenal eller kan fort se at vil målene prege her da. Ta med her nå stormer Arsenal litt framover. Endelig kan de angripe også, men de har tar jo litt tempo ut av kampen her, Arsenal.
2: Kommer Saka, slår ballen innover i feltet. Der er keeper som får ballen unna til en forsvarsspiller som slår den oppover i banen. Tette dueller og målvakten til PSG. Han holder seg til hodet. Han fikk seg en smell, så får han opp inne i feltet og ligger og spreller som en fisk. Nede på gresset, Safonov har fått seg en smell. Det er ikke bra hvis han må ut av kampen. Det var Arsenal som kom ned langs høyre side. Og så var det Trossard i duell med Marquinhos. Og Marquinhos ser ut til å treffe sin egen keeper, Safonov, ja. I bakhodet.
3: Jeg løper litt inn i Safonov. Jeg tror han får leggbeskytteren kneet litt i bakhodet. Så kan vi spørre at det var en voldsom treff, altså. Så det er antatt går greit.
2: Ruller, det er ikke bra.
3: Så ser det ut som at kanskje den var litt styggere. Hvis han fikk en sånn, at den dro seg litt, at det ikke var en ren treff rett inn i bakhodet, men at den sneia litt over, at det kan ha faktisk åpnet seg et lite sår der, et lite kutt. Det kan jo selvfølgelig skje.
2: Og jeg registrerer at reservekeeperen Lucas Chevalier, franskmann, 24 år gammel, tidligere Lille-spiller, han varmer opp, og keeper virker litt smågroggy. De er jo veldig oppmerksomme på mulige hodeskader. Det var altså Arsenal som kom ute til høyre ved Saka. Høyre fot, knallhardt, pisker ballen inn foran mål, og så blir da målvakten skadet i den duellen. Det er ikke noe stygt spill, det er rett og slett et uheld som kan forekomme i kampens hete, og det betyr at det blir ytterligere tillegg i tid fra denne første omgangen, som jo eksploderte fra første tidel sekund, men som har roet seg litt grann nå de siste minuttene.
3: Ja, det har gjort det. Det er PSG som har ballen mye, som styrer spillet uten at de har skapt noen ting så langt. De Og så kan det fort se ut her. Jeg tenker at kampbildet her blir sånn videre. At det er PSG som har ballen mye. Får til mye fint spill. Sentralt i banen blir tvunget ut på sidene for å slå litt innlegg. Det har Arsenal veldig god kontroll på å forsvare. Og som vi nettopp fikk se da, det forrige angrepet før Safonov, keeperen til PSG, blir liggende nede. Så kan det virke sånn at hver gang Arsenal kommer, når de først treffer på den ene pasningen, den andre pasningen, får satt i gang disse kontringene, så blir det farlig. Og det er litt kampbildet sånn som det kan bli, at PSG maler på uten å skape så mye sjanser. Og de få gangene Arsenal kommer, så kan det virke litt skummelere, litt farligere hver gang de kommer.
2: Og da kommer dommeren fra Tyskland bort til keeper hos Paris Saint-Germain, og ballen skal droppes hos han. Litt fakta fra NRK.no statistikktjeneste. Vi har hatt en sjanse i kampen til nå, og den har endt med scoring til Arsenal i det sjette kampminutt ved Kai Havertz, direkte i Radiosporten fra Budapest, fra Ferenc Puskás stadion, nå like før VM starter. Og det er en dropp her. Dommeren tar med seg ballen ut av 16 meter. La oss komme i gang nå da. Det er veldig mye stopp i spillet.
3: Kan bare ta det, Ola, for at jeg har disse expected goals, de som kjenner det. Altså, hvor stor er den sjansen? Hvor stor er muligheten som dukker opp i kampene? Det er tall på det. Og den sjansen til Havertz, den er 0,12. Det er veldig lavt når man må opp i 0,80. For at det skal være en stor sjanse. Så det er en veldig liten sjanse. Så den lille sjansen Arsenal fikk, den har de rett og slett satt.
2: Men han var som en fotballens juvel der, tyske Kai Havertz. Det var sterkt gjort da han kom seg fri ute til venstre, løp inn i feltet. Det var null nonsens. Han bare dundret løs. Han så keeperen i hvitøyet, og ballen føyk hardt opp i målet. Kommer Mendes for PSG, legger ballen ut til høyre, inn på Arsenals halvdel, stormer fremover i banen, Do er på vei inn foran mål, PSG innover i feltet, jager 1-1, slår ballen ved en motstander utover til høyre, kommer der borte med korte passninger, det franske superlaget, kommer ned langs høyre side, hva gjør Paris Saint-Germain, slår den litt tilbake, kommer rett ut for 16-meteren, kommer med Vitinha ligger ut til høyre, flere mann inne i feltet, ballen inn foran mål, Arsenal ligger utover, da kommer PSG tilbake ved Doe. Doe legger inn sentralt, så litt bakover. Kan de spille ut til venstre nå ved Kvaratskhelia, så er det en PSG-spiller som ikke er skadet inne i feltet. Dommeren gjør ingenting. PSG har ballen. PSG har ballen mye, men de er nødt til å skape sjanser også, og nå tror jeg de kommer til å stoppe spillet, for det er en lagkamerat som ligger inne i feltet, som ligger der inne som en sekk inne på 14 meter, Mendes. Men PSG bare holder og holder i ballen og kommer rett utenfor feltet, slår ballen innover i feltet, og der er Vitinha som tar med seg en lagkamerat, og så er det en mann over ende, de vil ha straffespark, får ingenting av dommeren, som vifter spillet bestemt videre, og fortsatt så går spillet i det øyeblikk der PSG nå faktisk bare har 10 mann som aktivt spiller fotball, fordi de har en kar som ligger innenfor av mål, og nå ruller de ballen ut til et innkast etter 30 minutter og 40 sekunder. Det som preger denne kampen nå, det er mange stopp på grunn av skader.
3: Ja, her skjedde det mye. Ja, det er litt sånn klapp og bab tidlig situasjon som gjør at Mendes blir liggende nede. Det tråkket litt på, de løper litt inn i hverandre, men Mendes ligger nede og akker seg og ligger nede lenge. Ja, kanskje han fikk litt vondt opp igjen nå da, og hjem igjen, men i situasjonen etterpå da, så kombinerer PSG seg fint inn i 16-meteren til Arsenal. Og det er nære på, det er en krystallklar, men en risikotakling fra, ja, var det Gabriel denne gangen også, og klarer å stoppe Doué. Men det var nære på, både at PSG fikk en fin mulighet, men også at det kunne bli en straffe.
2: Så er det litt trafikk i radioappen, interaktiv radio. Lars, han sier han melker kure og hører Messeliga-finalen. Arsenal vinner, mens Siri, hun skriver at Arsenal må vinne. De har også verdens beste visekaptein i Bukayo Saka. Han er en fantastisk spiller. Gå inn i radioappen og bidra interaktivt i denne sendingen. Snart 32 minutter. Det er PSG 0, Arsenal 1. Her kommer PSG langt inne på motstanders halvdel. Inn sentralt og legger ballen så litt til bak igjen. Og kommer ned langs høyre side. Kommer der rett ut for 16-meteren. På vei innover i feltet kommer Neves. På vei innover i feltet kommer Doe. Slår du litt tilbake til Vitinha. Vitinha legger ut til venstre til Mendes. Mendes ned langs kanten til Fabian Ruiz. Spiller inn sentralt. Tar med seg Mendes, men det går litt tregt for Paris Saint-Germain. De klarer ikke å finne ut av forsvaret til Arsenal, og de bare spiller og spiller og spiller ute og kommer inn for en mål. Nå prøver de ute til høyre. Slår ballen innover i feltet, så litt tilbake igjen, men det skjer ingenting heftig og spennende. Det er rett og slett, hadde det vært håndball, så hadde det vært passivt spill for 100 år siden. PSG bare dytter og dytter ballen uten å få til noe som helst av spennende karakter. Kvaratskhelia, han dribler ikke engang, legger inn til Ruiz. Det er nå 40 meter fra målet, og kommer her. Arsenal forsvarer seg med kløkt og bravur, og Arsenal har ingen problemer i øyeblikket med å holde Paris Saint-Germain unna i det vi går opp mot 33 minutter.
3: Ja, det blir litt tålmodighetsbrevet det her nå for PSG. Arsenal, som det har vært, og en suksessfaktor er jo hvor gode de har vært defensivt, og trygge de er i den fasen av spillet også. Men det er PSG som bare triller ballen rundt. Se her om Dembélé, de chipper inn i feltet. Det blir liksom litt for enkelt. De mister litt tålmodigheten her nå, PSG, når de får muligheten til å trille ballen mye inn på Arsenal sin banedel, så blir det ingenting ut av det.
2: Og vi har altså bare hatt en feil sjanse i hele kampen til nå. Kommer PSG som ruller opp et angrep ute til høyre, jager 1-1. Kommer rett ut for 16 meter til Arsenal Football Club fra London. Og vinner et hjørnespark ute til høyre, for den går via en Arsenal-spiller. Og det betyr at PSG skal nå løfte frem mange spillere inne i feltet. Doe med det krusete gule håret er på vei inn I feltet. Jeg ser Arsenals keeper Raya som dirigerer sine spillere kort ball ut til høyre. Kommer Paris Saint-Germain, legger ballen inn sentralt til Mendes. Mendes ut for 16 meteren, Mendes løfter innover I feltet. Og via en Arsenal spiller og ut av 16 meteren kommer Arsenal borte ved sidelinjen. Og det blir et innkast for Paris Saint-Germain. Og så det plutselig to baller I aksjon, det skal vi ikke ha noe av. Fjerdedommeren myndig der nede ved sidelinjen. Snart 10 minutter igjen av første omgang, og det Arsenal som fører denne finalen I den gjeveste av alle fotballturneringer på klubbsiden, kanskje hele verden. Det fotballens pengevinge, og her fosser de ned langs høyre side. Paris Saint-Germain slår innover I feltet via en Arsenal-spiller, og det blir et innkast for PSG, og de vil ta det kastet hurtig, og de gjør nettopp det PSG, som nå prøver å bite seg fast langt inne på motstanders halvdel.
3: Ja, de blir tunge til å slå innlegg, og det har Arsenal midstopperne veldig, veldig god kontroll på. Det klart med Dembélé og Doué, Kvaratskhelia, de som skal fylle litt på, kanskje midtbanespiller, det ingen der som gode til å kunne komme inn på disse innleggene, og så kommer kontringen til Arsenal da. Det dette de får muligheten til.
2: Langt inne på fransk halvdel, og Saka dras over ende, helt ned ved sidelinjen av Mendes, og Arsenal skal ha et frispark. Saka sitter på rumpa, borte ved den hvite sidelinjen. Den myndige dommer Siebert, med et blikk av stål, ser hardt på spillerne, trenger knapt en fløyte, minner sånn sett bittelite grann om den tidligere italienske stjernedommer Pierluigi Collina, som med den blanke isse styrte kampen. Han trengte hverken fløyte eller kort. Det var nok bare å gi et blikk til spillerne ute på banen. Arsenal Football Club med et frispark ute til høyre. Det Declan Rice, engelsk landslagsspiller, som skal slå den ballen innover I feltet. Det Doe I mur. Sola steker, sola skinner på spillere, trenere, ledere og supportere. Og Arsenal med en arm I været fra Declan Rice. Høyre fot slår den innover I feltet, og ballen nikkes opp I luften. Og det blir et frispark. Dommer har sett noe han ikke liker, og det frispark utover fordel PSG. En PSG-spiller som holder seg til mellom gulvet.
3: Han blir løpt litt over ende der og dratt litt I drakta. Ja, dytten, faktisk en dytt der. Og så litt uheldig etterpå der at han lander, Havertz lander opp på Ruiz. Men ser det veldig tydelig. Arsenal tar kontringene. De tar kontringene hver gang de får det. Hver gang de får en dødball, så setter de opp.
2: Men nå det PSG som tar en kontring over midtstreken inn på motstanders halvdel, rett ut for 16 meter. Vitinha slipper ballen ned til høyre. Kommer de inn over I feltet, kommer de en avslutning. Så blir blokkert, en Arsenal spiller ballen høyt opp I luften. Arsenal nikker ut av 16 meteren. Og som et langt befriende spark oppover I banen, prøver å finne Kai Havertz. Kai Havertz legger litt til baken. Kommer nå Arsenal der borte. Og det gjør det med Trossard. Trossard taper ballen. Og da det PSG som river seg løs ute til høyre, langt inne på Arsenals halvdel, ned langs kanten, Doe. Doe spiller via en motstander, og Arsenal overtar, og Arsenal kommer fremover og roer det ned rett ut for egen 16 meter.
3: Ja, litt mer Hawaii her nå. Det kommer jo av at valgene når de skal spille seg fremover ikke det beste, og da blir det kontringer, og faktisk PSG har fått noen kontringer her.
2: Kommer Arsenal nå inn på PSG's halvdel, litt tilbake igjen. Korte passninger for Arsenal Football Club. Legger ballen ut til venstre, og der borte ved sidelinjen går det litt tilbake igjen. Og så inn på egen halvdel, tar med seg en spiller til. Kommer Skelly, Skelly duell med Neves. Neves ut til venstre, kommer Arsenal nå. Og vi snart oppe ved 38 minutter av denne første omgangen. Arsenal legger ballen inn til sin keeper. Keeper slår ballen oppover I banen, og den går ut til et innkast. Den går ut et innkast for Paris Saint-Germain. Ja, hvordan ser du for deg utviklingen på denne kampen nå?
3: Ja, jeg tror den nærmer vi oss pause da. Men det klart med den vanningspausen, ikke vanningspausen, med drikkepausen heter det. Og litt skade på Safonov, så har vi, nå har vi spilt I 38 minutter, vil jo fort bli en 6 minutter tillegg her, og da det en del igjen av den omgangen, men jeg liksom vanskelig for å se for meg at det skal endre seg så veldig mye her. Arsenal lykkes så veldig godt, og med den taktikken deres ligger godt defensivt. De mye ute til høyre PSG med Hakimi, og Doué ligger der ute, men de kommer liksom ingen vei her PSG. De sliter med å få brytt ned dette. utrolig solide defensiv Arsenal.
2: Arsenal har rett og slett stengt butikken bak I banen. Kommer PSG med korte passninger. Hør på publikum på stadion I Budapest. Kommer PSG ute til høyre. Rett ut for 16 meter på vei ned mot dørlinja. Slår ballen innover I feltet over Dembélé. Og ut til Kvaratskhelia. Kvaratskhelia på 16 meter streken. Slår ballen litt tilbake. Ta med seg Mendes. Mendes med venstre fot inn foran mål. Vi har en Arsenal-spiller som får ballen ut av feltet. Og ballen der nede ved sidelinjen. Og det blir et innkast. Altså det bryting. Og det Hakimi. Som borte og diskuterer med Havertz. Havertz ligger på maven, og assistentdommer går imellom som om det skulle være en dørvakt. Og det Havertz som har fått seg en smell. Målskåreren, efter 6 minutter I første omgang, reiser seg nå opp. Og han var der I en krangel med Hakimi. Hakimi kom opp med armen I retning halsen til Kai Havertz.
3: Ja, men dette bare tull. Det Havertz som løfter opp ballen. Det PSG sitt innkast, og... Blir litt frustrert og irritert der Hakimi, det forstår jeg egentlig godt, og så skal han egentlig bare nappe til seg ballen ut av armene på Havertz, som egentlig bare skal legge ned ballen mye tidligere og skaper den situasjonen. Kommer han litt bort I halsen, så overspiller Havertz litt, men godt løst av dommer. Ikke lar det bli en greie, for det godt å si at han bare lot det passere.
2: Det Arsenal som leder finalen med 1-0 over Paris Saint-Germain. Gå inn I radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold saklig, svar på vår lytterutfordring. Hvem vinner finalen? Og går denne finalen til ekstra omganger I kveld? Her kommer PSG rolig inn på egen halvdel.

0: slår litt tilbake igjen. Kommer her med Neves, Neves ut til høyre litt tilbake, kommer med Kvaratskhelia, og de møter altså en mur, en klippevegg av Arsenal fotballklubbespillere, og Arsenal bare dundrer den ballen oppover i banen, og den går ut til et innkast for PSG. PSG kaster innover, og da er vi ved 41.26 på klokka. PSG, det er altså temmelig daft det de har å by på fremover.
1: Ja, men de prøver å dominere, og de får det vanskelig. Arsenal ligger så godt defensivt, men det er også litt sånn bekymringsfullt hvis jeg hadde tenkt på Arsenal sine vegne. Det er tidlig, nå går vi snart til pause, men hvis de får en hel omgang til med dette her, nå har de jo egentlig stått veldig bra imot, ingen store sjanser til PSG. Venter jo på at PSG blir tålmodig her og tar litt mer risiko, litt større sjanser i passningene så de får disse kontringene. Men det er ekstremt lite Arsenal har hatt ballen her. Nå ser litt på Martin Ødegaard, han har vært nærmest usynlig. Defensivt viktig selvfølgelig, flytter beina bra, men har ikke hatt mange touch på ballen.
0: Kommer PSG rett ut for 16 meter, en Kvaratskhelia ned til Ruiz, Ruiz etter Mendes. Mendes har på seg en motstander, innover i feltet ned mot dørlinja, slår den litt tilbake ved en Arsenal-spiller, så kommer det en heading som går til side for mål fra Fabian Ruiz. Der var det endelig litt glød og trøkk fremover i banen for PSG, som slapp ballen ut til venstre, kom seg ned langs kanten, fikk spilt ballen innover i feltet ved Mendes, med venstre fot litt tilbake, og så var det rush-trafikk foran mål, men Ruiz han sendte den ut over dørlinja.
1: Ja, det er faktisk en ganske fin mulighet til å få PSG. Desidert nærmeste det har vært scoring. Veldig bra av Mendes som drar seg inn i 16-meteren. Så har jo ikke PSG den spissen, den der targetmannen som stuper inn, en Erling Braut Haaland som går inn foran mål. Innlegget blir slått langs 5-meteren, hardt. Men ingen PSG-spillere er inne der hvor det alltid kan gjøre litt vondt da. Men også sette bare foten på den ballen på det gode innlegget. Og da blir det en ikke-sjanse, men tendenser fra PSG her nå de siste minuttene.
0: Og du har helt rett, Karl-Erik. Vi hadde jo en semifinale som endte med 5-4 til Paris Saint-Germain over Bayern München. Det er ingenting ved denne kampen akkurat nå som tyder på at vi får noe lignende i kveld. Vi har nemlig bare én sjanse og én scoring. Ja, kanskje to sjanser, men det er temmelig lite. Her er ballen på midtbanen, litt frem og tilbake, opp på midtstreken kommer PSG, tar tak i ballen ved Doe, Doe forbi en mann, inn på Arsenals halvdel, går inn sentralt, legger den ut til venstre til Kvaratskhelia, Kvaratskhelia ut for 16-meteren, Kvaratskhelia kan skyte, Kvaratskhelia forbi en mann, forbi dommeren, legger ned til Marquinhos, Marquinhos tar med seg ballen, den lander rett ut for 16-meteren til Arsenal, kommer de nå med en avslutning, som blåser over mål, Paris Saint-Germain, og det er 44-13 på klokken. Og det er PSG 0, Arsenal 1. Bli med i radioappen interaktivt. Og jeg ser en tidligere Arsenal-stjerne, Thierry Henry, som er på tribunen. Han var med å bære pokalen ut på banen før kampen, for nærmest å friste spillerne. Se her, det er dette det står om. Og i tillegg da naturligvis all mulig prestisje. Hvis du vinner finalen i Mesterligaen, da har du jaggu noe å skryte av til barnebarna. Og det er jo 7 norske spillere som har vunnet enten serievinnercupen eller Mesterligaen. Men det er ingen som har gjort det som kaptein. Martin Ødegaard kan gjøre det nettopp i kveld. Og her kommer Arsenal over midtstreken, inn på motstanders halvdel, med rett i fotene Kvaratskhelia som vinner den oppover i banen. Da overtar Arsenal, legger ned til høyre. Det er lagt til 6 minutter av første omgang, og kommer Arsenal inne på PSG's halvdel til Saka. Saka får et innkast, for den går via foten til Mendes, og vi er i gang med tilleggstiden.
1: Ja, litt mer Arsenal nå enn de siste minuttene. Martin Ødegaard har hatt 8 ballberøringer. Skal vi sammenligne med noen på motsatt side da, så har Vitinha oppe i 59, så det sier jo den midtbaneduellen da, mellom Arsenal sin midtbane. Rice har ikke vært mye involvert, men de ligger jo veldig godt og er komfortable defensivt, Arsenal. Men det er fortsatt her PSG som triller og triller og triller.
0: Karl-Erik, nå skal du få en fin en. Truls Øyvind sier Arsenal må vinne. Jeg ligger i fosterstilling og lytter til kampen på NRK Radio. Håper det går bra med helsa di. Her kommer PSG som legger ballen inn sentralt. Tar med seg Vitinha. Vitinha rett utenfor feltet.

0: kort passning utover til Dembélé. Dembélé, tidligere vinner av gullballen med gule fotballsko, spiller ballen innover i feltet til Neves. Neves tilbake til Dembélé. Dembélé har en Arsenal-spiller på seg. Arsenal får tak i ballen. Ballen er fri på 14 meter. Arsenal slår den unna. Omtrent som icing i hockey, apropos hockey-VM, som har vært en hit den siste tiden. Og Norge skal spille bronsefinale i verdensmesterskapet i ishockey i morgen, direkte i Radiosporten på ettermiddagen. Og her kommer PSG, langt inne på Arsenals halvdel. Kort passning ut til høyre, kommer de der borte ved Hakimi, legger ballen ned langs kanten, lander rett ut for Arsenals 16 meter. Arsenal er som en ugjennomtrengelig mur som bare låser igjen. Det er knapt plass til bankkort mellom flere Arsenal-spillerne. Kommer PSG, som dundrer ballen opp på tribunen. Ballen stiger og stiger høyt over målet og havner inn i et hav, i et rødt og hvitt hav av Arsenal-supportere som står der på tribunen, og en får lov til å kjenne på matchballen. Kanskje vedkommende ikke vasker seg på hendene i kveld. Og PSG, jeg så fortvilsende øynene til en supporter. Han var helt tom i blikket da han så den avslutningen som føyk over mål. Det var som om han hadde fått en takstein i nesa. Han var langt nede. 2,5 minutt snart ut i den tillagte tiden. Det er finale i Mesterligaen i Radiosporten. Det er Paris Saint-Germain 0. Det er Arsenal fotballklubb 1, takket være målet til tyske Kai Havertz i det 6. minutt. Her kommer Arsenal ute til høyre, rett ut for 16-meteren, innover i feltet. Havertz kan skyte! Og så blir den blokkert og går inn til keeper Safonov. Safonov tar tak i den ballen, men han er det engelskmennene kaller on fire i kveld, Kai Havertz.
1: Kjempemulighet da. Det var lenge siden Arsenal hadde så mye som 2 passninger i laget. Men som jeg nevnte litt tidligere, det ligger litt sånn i lufta her. De gangene Arsenal først treffer på 1, 2, 3 passninger, kommer seg oppover i banen, så blir det skummelt. Herlig vegg da. Han spiller med en Arsenal-spiller, om det var Martin Ødegaard, og kommer seg inn i 16, men der offrer de seg bra. Flere PSG-spillere skulle trukket her litt tidligere der. Kai Havertz har fått en på mål. Ja, det var flere. Kunne fått havna i nettet.
0: Ja, det var flere PSG-spillere som virkelig gikk hardt inn og omtrent offret familiejuvelene. Kommer PSG ned langs høyre side, og ballen går via en engelsk spiller over hjørnespark. Fra høyre går via foten til Kai Havertz, og nå har vi spilt i 3 minutter og 38 sekunder av den tillagte tiden. Det er litt over 2 minutter igjen av overtiden, og så er dommeren inne og snakker til spillere. PSG jager desperat og sultent 1-1. Og dommeren er inne og tar en forebyggende prat med spillere inne i felt og gir beskjed om at jeg følger det hele med et falkeblikk. Dommeren Siebert fra Tyskland sier da kan vi kjøre hjørnespark fra høyre på stadionet i Budapest. Det er PSG som løfter der ballen høyt innover i feltet, og den går via en Arsenal-spiller ut av 16-meteren til Mendes. Mendes spiller inn sentralt, og så kommer de nå med Vitinha. PSG som kjører på ned til venstre til Fabian Ruiz. Flere mann inn i feltet, og en suser av en avslutning fra Ruiz. Pang, pang, sa det fra foten hans, og rett inn i nevene til keeper Raja. Det der var knallhardt. Han bare dundret løs Fabian Ruiz, og målvakten klarer så vidt å holde tak i den ballen. Den der kjente keeperen i mellomgulvet, omtrent som slo pusten ut av han.
1: Ja, jeg tror det kom noe sånne host etterpå, for den smalt. Det var en slags innlegg fra skrått hold som glei av litt av foten da, på traff Raja. Glapp det litt, Rane. Ikke langt unna der at PSG kunne vært på den lille returen som ble gitt, men nærmer oss nå da. Pause, det tror jeg skal bli godt for Arsenal også, selv om de går til pause. Og sannsynligvis, det ser sånn ut i hvert fall, med en ledelse. Og de har vært farlig frem på også, selv om de har hatt ballen veldig lite.
0: Arsenal vant nylig Premier League, kan vinne Mesterligaen i kveld. I morgen er det uansett duket for festparade i London, hvor de skal hylle sine spillere, fansen. Og da kan de få en dobbelt grunn til å feire hvis de endelig for første gang i klubbens historie også vinner Mesterligaen i fotball. De vant med sitt Arsenal Ladies i fjor. Nå er det gutta sin tur, og jeg regner med at det er folksomt på pubber rundt omkring i London, for i England så er fotball kultur, ja, det er nærmest religion. Da skal Arsenal nå kaste ballen innover i feltet, og det er Declan Rice som kaster der, høyt inn foran mål, og via en Arsenal-spiller som ligger opp i luften, frem og tilbake, via en PSG-spiller på hjørnespark fra høyre, og da er vi på 6 minutter av tilleggstiden. Vi har nå spilt den tilmålte tilleggstid. Noen vil kalle det overtid. Og vi får et hjørnespark fra høyre. Jeg tror vi rekker det. Det var Havert som gikk i duell med Pacho. Og Pacho sendte den ballen ut til en corner for Arsenal. Tenk om de nå, sent i første omgang, klarer å gå opp til 2-0. Der kommer han, Bukayo Saka, som legger ballen klar ute til høyre. Og de skal nå slå den ballen inn foran mål. Saka er der borte. Hva gjør dommeren? Har han blåst til pause, mon tro?
1: Ja, det er en spesiell situasjon. Viser der. Nå er det, altså, Bukayo Saka må ta den her nå. De går til pause nå med ledelsen Arsenal, men de er frustrerte nå. Fikk ikke lov å ta den corneren som de ble tidlig ble gitt da. Og dommeren viser veldig tydelig med kroppsspråket. Det tok for lang tid. Viste at du brukte alt for lang tid til å sette opp den siste dødballen. Og da tror jeg aldri har sett før, Olav, at en dommer som gir en corner, lar spillerne gå ut, lar spillerne sette seg opp inn i 16-meteren, være klar for at det skal bli slått en innoverskrudd corner fra et lag. Og så bare, nei, nå sender jeg dere inn i pause.
0: Ja, for å sette det veldig på spissen og nesten litt flåsete, det er jo litt avbrutt samleie. Da er det pause.
1: Dine ord om det, Olav.
0: Da er det pause. Det er Arsenal som leder etter første omgang. Vær så god, studio, og så kommer vi tilbake om et kvarter.
2: Ja, og da er det bare å finne en låt som passer til avslutningsreplikken til Olav Trond, og det er vel litt god musikk du kan bevege deg til.

Det var Crush det, med Sara Larsson her på NRK Sport, hvor det er pause i Mesterligaen. Finalen mellom Arsenal og PSG. Arsenal leder 1-0, og dere er med oss i NRK radioappen. Karianne har sendt inn en melding. Jeg skriver: hei, jeg er fra Frankrike. PSG vinner. Hos oss gir NRK radioappen nye vibber i hetebølgen til de lokale supporterne. Skjærene de håper rundt på tunet her, og fuglene skvidret og skvaldrer fra hagen allé, allé. Heier tydeligvis da på PSG. Det er kanskje ikke så rart når man er nede i Frankrike, mens Truls, han surrer nervøst rundt i Nord-Londons gater. Deilig å føle på den vibben som bygger seg opp. Dere ligger litt bak de unisone brølene fra pubber og åpne vinduer. Go Gunners! Heier altså Truls på. Så har dere hatt denne avstemningen av hvem vinner finalen. 83% tror Arsenal vinner, mens 17% tror PSG vinner finalen. Og så får vi se da hvem som får rett til sist. Vi spiller litt mer musikk her på kanalen, og så er vi tilbake igjen med den andre omgangen så fort den starter. Dette her er, oi, nå ble det litt hardt i, men det er litt hardt skal det være. Det har det vært i hockey-VM i dag, da Norge tappte 6-0, og nå litt hardt får vi se om det blir i den andre omgangen av Mesterligafinalen. Men denne sangen her, den er i hvert fall halvhard, vil jeg gjerne si.

0: Det var Enter Sandman med Metallica, så for å lade opp til den andre omgangen i Mesterligaen. Og jeg tror kanskje jeg traff eksperten mer enn kommentatoren på denne låta her. Hørte sånn ut i hvert fall.
1: Dette er NRK Sport.
2: Ja, det er helt riktig.
0: Det er riktig, det. Jeg hørte at du trommet litt og sang litt på refrenget der og greier.
2: Ikke meg, Olav.
0: Og var det Olav som gjorde det?
2: Ja, det var motsatt. Altså, nei, jeg satt veldig... Jeg la frem meg headsetet, så... Men du fikk med deg Olav, han nynnet litt.
0: Det er første gang jeg hørte Olav nynnet en låt, så hvis det var Enter Sandman, så er jo det bare verdt hele dagen for meg.
3: Vel, jeg er nok mer på Benny Anderssons orkester, så det var vel ikke helt fulltreff.
0: Ja, men du kunne refrenget i hvert fall.
3: Men Carl André, altså...
2: Han kunne ikke helt ordrett refrenget, men det var noen lyder. Litt som en sånn seksåring som prøver å synge på en engelsk sang. Og litt sånn det var det Olav prøvde å dynne her.
3: Ja, jeg tror det er en veldig presis og treffende beskrivelse. Og,
2: ikke at du er en seksåring altså, Olav.
3: Nei, da, mentalt er jeg kanskje det vi noen sier. Men fra spøk til revolver, folkens, kjære radiolyttere. Nå er vi snart klar for det man på teaterspråket kaller andre akt, som heter andre omgang i fotball. Og det handler om den største klubbkampen i Europa, nemlig finale i Mesterligaen mellom Paris og fra Frankrike og Arsenal Football Club fra London. Spillerne er på vei ned en elegant liten trapp før de går ut på den storslåtte arenaen Puskas stadion i Budapest. For første gang er det en så stor kamp i denne byen, hvor jo Puskas var fra. Han er en av de mest fremtredende fotballspillerne gjennom alle tider i Europa. Martin Ødegaard leder sitt Arsenal ut på banen. Vi så ikke så mye til Ødegaard i første omgang, men han kan altså bli den første norske spiller som er kaptein for et vinnerlag i Mesterligaen. Arsenal leder 1-0 etter første omgang, scoring Kai Havertz.
2: Ja, helt utrolig at vi har en norsk gutt fra Drammen som med kapteinspinne på armen da, løper ut på her. Han var faktisk den spilleren i første omgang som løp mest, dekket flest meter. Det var en omgang for Arsenal som handlet om å ta kontringene. De tok den ene veldig bra, og så var det veldig lite eget spill de fikk til, men samtidig på andre siden så tror jeg de var ganske fornøyde i sin garderobe, hvor Mikel Arteta snakket til sine gutter og helt sikkert ønsker å ha litt mer ball, men samtidig så var de veldig komfortable defensivt og begynte mot slutten av omgangen, la vi merke til Olav, at de... Så litt frustrert ut PSG-spillerne.
3: Og PSG tar avspark i sine blå drakter, spiller ballen rolig inn på egen halvdel på denne arenaen som har plass til nesten 70 000 tilskuere. Det er varmt i kveld. Det er 25 plussgrader. Vi hadde vannpause i første omgang. Gå inn i radioappen, bli med oss interaktiv, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig. Og ikke minst spørsmål til vår ekspert og svar på spørsmålet. Får vi nå ekstra omganger i denne kampen? Dette krever en utligning for PSG. PSG ute til venstre, feier ballen inn foran mål, rett i en Arsenal-fot som løfter ballen ut av 16-meteren, og den går nedover mot sidelinjen. Dere kan også svare på spørsmålet hvem vinner denne finalen. Simen er allerede inne i radioappen, og han og hans venner, de har spilt discgolf. Gjør som Simen og gå inn i NRK Radios app. Start et minutt i andre omgang i deilig solskinn. Og dommeren gir nå beskjed til en Arsenal-spiller om at nå holder det. Han tar frem høstens farvede gule kortet og gir beskjed om at vi skal ikke ha uttaling av tiden. Dette kommer jo også til å bli meget strammet inn på til det kommende verdensmesterskapet i fotball for menn i USA, Mexico og Kanada, hvor man rett og slett vil slå hardt ned på all uttaling av tid, og en av innskjerpelsene er ved innkast, og her kom altså dommeren lynrast fiket opp det gule kortet.
2: Ja, men han så også tendensen gjennom hele første gangen at Arsenal tok seg veldig god tid på alle sånne situasjoner, dro ned tempo i kampen, fikk det til å gå tid, og det var spesielt båten første gangen ble avsluttet på da, hvor Arsenal fikk en corner, men brukte så lang tid at dommeren valgte rett og slett å bare blåse, omgjøre den og sende lagene inn i garderoben. Så de fikk ikke ta den corneren de skulle tatt rett før som siste skulle skjedd i første omgang. Men jeg liker det. Jeg liker at dommer er på. Gir tidlig og tydelig signal til spillerne om at her blir det slått ned på. Og så har Arsenal nå, mens vi snakker litt her, fått en fin mulighet. Nå er det de som er oppe i banen her, Ole.
3: Og det var Bekken Christian Mosquera som fikk det gule kortet for Arsenal for usportslig opptreden. Kommer Arsenal i rød-hvite drakter, feier ballen inn foran mål. Rett på hodet til kaptein Marquinhos som spiller ballen ut av feltet. Kommer Arsenal ute til venstre, helt nede ved sidelinjen, langt inn på motstanderens halvdel. Spiller litt tilbake inn sentralt der til Skelly. Vi kan ta lagoppstillingene det. Vi har spilt 2,5 minutt av den andre omgangen i finalen. PSG med russeren Safonov i mål. Hakimi og Mendes på sidebekkene, Pacho Marquinhos i midtforsvaret, Neves og Vitinha Ruiz på midten, Doe Quaricella på kantene, Dembele, tidligere vinner av gullballen, er midtspiss. Arsenal Football Club, som har ballen nå langt inne på PSG's halvdel, kommer med Raya i mål, Mosquera, Saliba, Gabriel Hinkepi i forsvaret, Rice, Skelly, Saka, kaptein Ødegaard, Trossard og Havertz er fremover i banen for Arsenal, som jakter sin første seier i mesterligafinalen for menn noen gang. Og kommer PSG slå ballen rolig inn til keeper Safonov, som fikk en smell i hodet i første omgang, er tilbake inn i spill, gir den ut til brasilianere Marquinhos og spiller ned til høyre til Dembele. Dembele spissen langt inne på egen halvdel. Dembele blir utfordret av en motstander, spiller inn sentralt, tar med seg folk i de bakre rekker. Kommer Paris Saint-Germain, denne store, store klubb fra den franske hovedstad, roer ballen ned til Neves, men de har altså ikke skapt den eneste feit mulighet i kampen. Det må de rette på, hvis ikke så blir det tap. Og nå løper de fremover i banen, innover i feltet og ned langs venstre side, slår den tilbake, og det er flipperspill der inne. Arsenal får tak i ballen med nød og neppe, slår den oppover i banen, og Kai Havertz, han får en dytt i ryggen, men får ikke noe frispark spissen, og da er det PSG som stormer videre ute til venstre, rett ut for Arsenal 16 meter, flere mann på veien foran mål, det er Doe med ballen, Doe feier ballen inn foran mål, den går ut av 16 meteren og den glir nedover mot hjørneflagget, men en feiende flott start på den andre omgangen, spilt i 4 minutter og 10 sekunder. PSG 0, Arsenal 1.
2: Ja, det minner litt, eller ganske mye egentlig, om hvordan første omgang startet også, hvor Arsenal starter omgangen med å gå litt høyere ut, stå litt høyere med laget, ønsker å sette inn litt press på PSG. Det gjør også at det blir mer rom over hele banen å spille på. Arsenal ble veldig lave utover i denne første omgangen. Skal se om det blir litt samme utvikling her også. Jeg har nok litt følelsen av det. PSG tenkte også på det her for PSG sin del. Så kan det være ikke så dumt heller å invitere Arsenal litt mer inn i kampen, få de til å spille litt mer og ha ballen litt inn på PSG sin banedel. Da blir det rom å løpe i for dette enorme angrepsrekka da, til PSG, som i første gang vi så ganske lite til. Vi hadde vanskelige arbeidsforhold.
3: Jeg regner med at det norske herrelandslaget i fotball som er samlet i Oslo følger denne kampen nøye, og landslagssjef Ståle Solbakken, for en av deres karer, Martin Ødegaard, er på banen for Arsenal. Han skal slutte seg til det norske landslaget etter hvert. Et Norge som 19-0 mandag kveld møter Sverige på Ullevål direkte i Radiosporten. Her kommer Dembélé, mister ballen. Arsenal overtar langt inne på egen halvdel, feier den oppover i banen. Rett en motspiller, unøyaktig som Bardi, og PSG spiller ballen inn til keeper Safonov. Safonov legger den ut til venstre. PSG er nå hardt presset og blir jaget som det var en innbruddstyv til å spille ballen inn til sin keeper. Det er et PSG som må ta seg sammen i andre omgang. De er nødt til å få frem sitt stjernegalleri, som må gjøre det lille ekstra og trenge gjennom en knallhard, en bastant mur av Arsenal-forsvarere som lukket forsvaret i første omgang og ga beskjed til franskmennene. Her er det stengt. Punktum. Bare prøv dere. Det kommer ikke til å skje.
2: Ja, og med en fransk stjerne i midtforsvaret da. William Saliba var enorm sammen med Gabriel. De har jo vært det gjennom hele den sesongen. Desidert beste midtstopperduo da i verdensfotballen, i klubbfotballen i dag. Men ja, jeg liker jo litt. Vi kan få litt bedre underholdning her nå, i hvert fall fra start. Arsenal går høyere ut. Det er mer rom og kan bølge litt mer frem og tilbake. Litt mer åpen kamp kan vi ønske oss i andre omgang her.
3: Karl-Erik og alle dere andre, vi vet at folk kommer litt til og fra NRK Sport. Men for nye lyttere, Arsenals scoring kom etter bare 6 minutter i første omgang. De vant ballen på midten, de løp fremover hurtig med tyske spissen Kai Havertz, som satt fart innover i feltet fra spiss vinkel. Så dundret han løs, og ballen steg og steg i luften og forsvant forbi fingertuppene til keeper Safonov og høyt opp i målet. Han jublet, lukket kanskje øynene og tenkte at nå kan jeg bli stjernen i dette showet i kveld. PSG som har ballen på egen halvdel, Marquinhos med venstre fot, spiller innover til keeper fra Russland, Safonov. Safonov tar med seg folk ute til venstre, og det er Arsenal-supportere som dominerer på tribunen. Det er rødt og hvitt over det hele, og de leder også kampen på banen. Her kommer Arsenal på egen halvdel, spiller inn til sin keeper Raya. Raya med venstre fot og påskegulddrag, slår ballen opp på midtstreken. Det blir en duell, og det blir frispark. Det er frispark etter en nærkamp, og det er det for blåkledde Paris Saint-Germain, som har vært fullstendig overlegne i den franske ligaen. Det er to lag med litt forskjellig karakter, der Arsenal er maestror når det gjelder forsvarsspillet og lukke igjen kamper. Så er PSG de klassiske fotballkunstnere som kan drible, som kan herje med sine motstandere. Han blir jo bare kalt for Georgias Lionel Messi, Kvetsja, Kvaratskhelia. Kanskje er det litt magi fra Kvaratskhelia, en litt slalomkjøring fra han som kan gjøre det for PSG. Nå kommer PSG ut til høyre, rett ut for Arsenal 16 meter. Dembélé spiller ballen innover i feltet, tar med seg en lagkamerat. Der kommer Neve, spiller inn foran mål, ballen ut av 16 meter, kommer Arsenal. Arsenal mister den ballen, PSG prøver og kommer fremover. I stedet er det Arsenal som gjør det med Martin Ødegaard, og så har dommeren dømt et frispark til PSG.
2: Ja, denne er litt interessant. Du ser det gule kortet kommer opp til Saka. Det er en fair ball, de kaster seg inn litt begge to spillere utenfor 16 meteren til Arsenal. Det er Doué som har ballen først, men er i ferd med å miste den. Så har ikke fått sett reprisen enda. Jeg er spent på hvordan den foten til Saka treffer inn. Neida, det skal ikke... Kaster seg jo like mye inn, har like mye ansvar der Doué. Kaster seg inn foran. Og treffer han selvfølgelig litt stygt der med knottene. Jeg synes dette er sånne situasjoner hvor spillere som hopper inn i en forsvarsspiller som takler også, har veldig mye ansvar for ikke å skade seg selv. Og det vet jeg også, jeg har vært på dommerkurs med NFF inn mot VM, hvor vi har fått litt opplæring i små endringer som kommer inn mot mesterskapet.
3: Men dommeren var resolutt i sin avgjørelse.
2: Ja, jeg synes det er grei avgjørelse.
3: Han var kjapt nede i lomma og tok opp kortet til Saka. Snart et spørsmål til Karl-Erik Torp fra dere lyttere i radioappen. Men først frispark til Paris Saint-Germain. Jeg ser Hakimi, jeg ser Mendes, står der med hoftefeste rett ut for 16 meteren. Arsenals keeper Raya fra Spania, fra Barcelona, står inne på 1 meter. Dette er en gyllen mulighet for det franske storlaget. De står og diskuterer, de franske spillerne. Vi går opp mot 10 minutter av andre omgang. Arsenal lager mur, to mann i mur som legger begge armene på ryggen. Mendes gjør seg klar. Han kan skyte så hardt som en hest sparker. Det blir ikke han som skyter med lagkamerat. Og ballen går rett inn i nevene til keeper. Så spørsmålet fra Eirik i radioappen. Hvis Arsenal vinner, hvor sterk prestasjon er denne sesongen for Arsenal Ødegaard i forhold til Haaland, som jo har vunnet tidligere med City?
2: Det er klart at den her vil jo gå inn i historiebøkene. Det er jo treble-sesongen til United, du har City, du har flere klubber som har gjort det, men for Arsenal, hvor det er deres første titel, og at de har ledet Premier League hele veien, vært så solide, det er klart at dette er jo en sesong som man kommer til å trekke fram, som en av de aller sterkeste, men man har hatt Barcelona, man har PSG i fjor, det er mange klubber som har hatt gode sesonger, men det er klart, dette her vil jo være kronen på verket da. For Arsenal, det de manglet med det de opplevde den siste uken. De har feiret litt, men feiringen i London i Arsenal-fargene, den kommer til å ta fullstendig av om dette her går veien, og det er jo bare sånn det bør og skal være. Her kommer, men det er fortsatt tid igjen.
3: Det er det, PSG river seg løs, kommer inn i feltet ut av 16-meteren, og Eirik sier at han og hunden Frank lytter til kampen på radio på 1110 meters høyde, og da kan jeg si at min hund Brutus hilser til Frank og håper det blir en kveld med mye godbiter. Nå er vi snart på 12 minutter i andre omgang. Klarer PSG å slå tilbake denne kampen? Svaret får dere. Radiosporten er på vei ned mot Ørlinja, slår ballen innover i feltet, jager 1-1, og ballen går ut av 16 meter, en kommer Arsenal i rød og hvite drakter. Det blir en nærkamp der nede ved sidelinjen, vinner Hakimi fra Marokko. Hakimi spiller spiller litt tilbake til Ruiz. Ruiz ut for 16 meter inn over i feltet, og da kommer Trossard for Arsenal og spiller inn til keeper Raya på et touch, dundre ballen oppover i banen, over midtstreken og prøver å finne Havertz. Havertz i duell med Pacho, og er for tøff i duellen der. Havertz mot Pacho, Pacho holder seg til halsen og ruller rundt og gjør som Eirik, går inn i radioappen, forteller hvor du hører, kommer innspill, kommentar, holde saklig, kommer spørsmål til Karl-Erik Torp, svar på våre lytterutfordringer, går kampen til ekstraomganger, og hvem vinner årets mesterligafinale i fotball for menn? Akkurat nå ser det ut til å gå England og Arsenals vei. De leder med ett mål, takket være tidlig scoring i første omgang.
2: Ja, men jeg må si det. Jeg synes jeg ser et PSG-lag som har skrudd til litt mer. Det er høyere tempo i alt de gjør. De er litt mer fremoverrettet. De vil ta litt mer sjanse, og det må de gjøre her egentlig. Progressivt i hvor mye tid som er igjen på hvert minutt som går, så må de ta mer sjanse så lenge det står 1-0 til Arsenal. Men det er et litt kampbilde i hvert fall, som vi fikk i første omgangen. Det er PSG som har ballen, som flytter ballen, prøver og prøver og prøver, men Arsenal forsvarer seg helt eksemplarisk enn så lenge. Og jeg tror det er liksom, det er en kamp for PSG der, Ola, hvor det må noe magi til fra en av magikerne til PSG. Det må noe helt eksepsjonelt til. Det må et øyeblikk til som kan sende dem tilbake i kampen her. For nå ser det veldig komfortabelt ut for Arsenal, måten de forsvarer seg på. Så er det spennende å se hvordan kreftene holder her også da, for begge lag.
3: Og en som kan gjøre det for PSG, det er Kvitsa Kvaratskhelia fra Georgia, fra Tbilisi, som har møtt det norske herrelandslaget i fotball. De har kjent på hans magiske krefter. Tidligere Napoli-spiller i den italienske fotballen, og sitt lands desidert beste fotballspiller. Og nå er det utspill fra Arsenals keeper. Han har mest lyst til å bare sette seg ned på en krakk og bruke hele kvelden, men det bør han ikke gjøre, for da får han gult kort, dundre ballen oppover i banen. Og den går utover til et innkast for PSG. Det som kommer til å skje er at Arsenal, de vil sørge for å dra ned tempo, bruke tid på alle dødballsituasjoner, la klokka tikke og gå, og så håpe på en kontring eller to som gjør at de da kan vinne med 2-0 og ikke 1-0. Akkurat nå er kampen meget spennende. Nå er ballen inne hos den andre keeperen, Safonov, russeren hos PSG, som gir utover til kaptein Marquinhos. Marquinhos legger inn sentralt. Bak i forsvar har de Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Det er en sterke kvartette, ingen tvil om det. Og nå kommer det rolig utover til høyre til Marquinhos, som har vært med på mye fotball, 32 år, fra Brasil. Han spiller til Dembele. Dembele gjør en jobb på egen halvdel, og vender spillet ut til venstre. PSG blir jaget bakover av hissige Arsenal-spillere, og blir nå satt under press rett ut for egen 16 meter. Korte passninger der ved Neves. Neves dras over ende, får et frispark, tror jeg. Nei da, dommeren lar spillet gå videre, og så kommer det vel et frispark, for dette var jo nesten et overfall. Det var Saka som var alt for tøff, og det franske laget skal frispark langt inne på egen halvdel i det vi ruller og går opp mot timen spilt i finalen.
2: Ja, men de er aggressive nå, Arsenal. De ønsker å sette litt mer press, gå litt mer fram med spillerne, stå litt høyere med hele laget, og litt mer aggressive. Så vil jeg anta her nå, egentlig i løpet av 5-10 minutter, at de kommer til å falle mer og mer ned. Så lenge de i hvert fall leder her, Arsenal, så kommer de til å bli lavere og lavere og lavere. Jeg ser de gjør det allerede her nå, men åpner seg på siden.
3: Kommer Doe for PSG innover i feltet, og prøver å finne folk der inne, men Arsenal får med nød og neppe tuppet den ballen ut av 16-meteren, men rett en motstander. Og da kommer PSG og kjører på med Neves ut på feltet, legger ned langs kampen, er ned mot den hvite dørlinjen, slår den litt tilbake ved en Arsenal-spiller, blir hjørnespark fra venstre. Hei hvor det går nå for PSG. De kjører på ute til høyre, de kjører på ute til venstre. I øyeblikket ser det ut som om de har flere spillere mer enn Arsenal, og Arsenal kjemper med ryggen mot veggen, for nå har de slått om takten og gjort et helt annet gir i maskineriet sitt, PSG. Og de feirer hjørnespark innover i feltet, ut av 16-meteren Takimi. De fikk kanskje en verbal hårføner av stjernetreneren Luis Henrique i pausen, for det er et mye mer energirikt lag PSG har nå i andre omgangen, og nå kommer de ut til venstre innover i feltet, Kvaratskhelia.
2: Oi,
3: det er straffe! Det er straffespark! Ingen tvil i denne fotballverden. Kvaratskhelia blir lagt over ende. Den tyske dommer Siebert jager spillere bort fra seg, og Kvaratskhelia har et dypt, digert kutt på leggbeinet. Dommeren er ikke det minste i tvil. Rister på hodet når det kommer protester. Ødegaard var der borte. Marquinhos er der. Og dermed så kan trener for PSG, Enrique, drikke litt vann av sin flaske. Dommeren står og diskuterer med spillerne. Men det er bare kapteinene som får lov til å prate med ham. Marquinhos og Martin Ødegaard er borte. Og det er altså dømt straffespark for Paris Saint-Germain.
2: Ja, og den blir stående. Det er fantastisk. Vi ventet på denne med dette øyeblikket da. Fra PSG-spillerne. Du nevnte jo det så mange ganger. Kvaratskhelia, Kvaradona kombinerer inn i 16-meteren, havner foran sin Arsenal-forsvarer. Det er jo Mosquera, og det er jo derfor det er mye reaksjoner her. Skal vi se.
3: Og han har et gult kort fra før.
2: Ja, det er akkurat det. Men straffen den er jeg helt sikker på står. Han kommer inn i bakfoten.
3: Og nå skal straffen sjekkes, men det gjøres det jo hele tiden. Men det var jo en regulær felling. Jo. Han rullet jo rundt Kvaratskhelia inne i feltet, og fjerdedommeren er borte hos Luis Henrique, PSG's trener. Nå er det fotballdramatikk. Blir denne straffen stående, eller hva skjer? Svaret får vi veldig, veldig raskt.
2: Ja, men ta den situasjonen. Se her nå om den er sjekk over. Ja, den står. For det er en situasjon hvor Kvaratskhelia spiller en vegg inn i 16-meteren, kommer seg inn så vidt det er foran Mosquera, setter foten inn foran. Jeg kan ikke skjønne at den skulle bli sjekket, den er soleklar. Mosquera er rett og slett for sent til å se den aksjonen, men det var dette øyeblikket da. Men det er klart, det viktigste øyeblikket står igjen, de har fått straffen. Det er jo ikke så mye verdt om den ikke går i mål. Setter med PSG sine øyne. Det er fortsatt mulig å stå imot her for Raja og Arsenal.
3: Men nå må mange spillere se til å pelle seg ut av feltet. For inni 16-meteren skal det kun være en straffeeksekutør og en keeper. De andre har ingenting der å gjøre. Arsenal leder 1-0. Paris Saint-Germain har en gyllen mulighet til å utligne i Mesterliga-finalen. I det vi går opp mot 64 minutter. Raja står med hoftefeste og nå er det fotballfest for PSG-fansen oppe på tribunen. De speider ut på banen. De som er lengst der oppe har kanskje med seg en kikkert, for det er langt ned. Og keeper hos Arsenal får beskjed av den myndige dommer om å forholde seg korrekt inne foran målet. 64.05 på klokka. Og det er Arsenal-supportere som ikke tør å se på straffesparket, som gjemmer seg bort. Og da skal straffen nå tas, og den tas der og går i mål, og det er Dembélé som skårer, plasserer ballen hardt, sikkert, med kirurgisk presisjon inn i nettet, og dermed er det 1-1 mellom Paris Saint-Germain og Arsenal. Det er ikke urettferdig, for PSG har styrt andre omgang etter alle kunstens fotballregler.
2: Ja, og som de gjorde i første omgang også, men de har hatt et høyere tempo i den andre omgangen. Det er helt tydelig at de bestemte seg, og det var rett og slett øyeblikksmagi her fra Kvaratskhelia, og Dembélé er iskald, sender Raja feil vei, banker den ned i det venstre hjørnet, Raja går til høyre, og ja, det er ikke noe å si på det, men nå er Arsenal litt spent på hva de tenker, hvordan de løser dette her. Det har vært første gang så gikk de til pause med 75-25 i ballinnehav i fordel PSG. Nå har det gått enda større, nå er det 78-22, så det er PSG som styrer dette her.
3: Og det er PSG-supportere både i Paris og oppe på tribunen som nå føler seg 10, 15, 20 år yngre. Dette følger fansen med på fra 0 til 100 år. Et stort øyeblikk for Paris Saint-Germain da stjernespilleren Ousmane Dembélé utlignet på straffespark. Nå gjør Arsenal et bytte inn med Timber ut med Mosquera.
2: Ja, det er lurt.
3: Og det er smart fordi han har et gult kort.
2: Ja, og de er også heldige, Ola, om å ta det. For det er på den straffen som Mosquera lager. Det kvalifiserer absolutt til et gult kort. Så at han er på banen, de er heldige, og da kommer Timber igjen.
3: Og Ødegaard er ferdig spilt. Martin fra Drammen har gjort sitt, og er ikke lenger kaptein i denne kampen. Og inn kommer den svenske stjernen Gyökeres. Hverken han eller Ødegaard får vi se på Ullevål stadion på mandag i privatkampen mellom Norge og Sverige. Arsenal ledet lenge denne matchen, men nå er vi like langt, og der tar de avsparket og løfter ballen inn på motstanders halvdel. Snart halvspilt andre omgang, og ja, du må forklare litt hvorfor du opponerer.
2: Ja, jeg må forklare hva jeg lærer, for det er et parik. vipper opp ballen der Rice slår den høyt mot forsvarslinja til PSG. Og Mendes prøver å klarere den, men mister balansen, havner på rumpa, og mens han ligger på rumpa sparker han den langt ut. Det er litt sånn, ja, litt klovneaktig situasjon.
3: Vi går inn i andre halvdel av denne spennende finalen, der Arsenal tok ledelsen etter 6 minutter i første omgang ved Kai Havertz. Osmane Dembélé utlignet etter 65 minutter. Det kan bli ekstraomganger, det kan bli straffer. Vår lytterutfordring i radioappen er, for det første, hvem vinner finalen? Og tror du det blir ekstraomganger? Akkurat nå ligger det an til å bli akkurat det. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentar, hold det saklig. Kom med spørsmål til vår eminente ekspert, Karl-Erik Torp, som snart går inn i VM-rus, men som lader opp med en herlig mesterliga-finale i fotball. Og da kommer PSG med Pacho på 16-meterstreken, slår den oppover i banen, og det blir et frispark, og det hører naturligvis alltid med klassikeren i Radiosporten, og også fortelle om du hører fra Nøtterø, om du er i Buenos Aires, om du er på Bjørnøya, om du er på Hadeland, om du er på Flesland, om du er på Majorstua, eller om du er på stadion i Budapest. Og her kommer PSG rolig inn på egen halvdel, og det koker godt oppe på tribunen, og det er hett nede på banen. Det er 25 pluss grader, og PSG slår en rolig ball inn til sin ene stopper. Pacho legger utover til venstre, fremover i banen kommer PSG nå med korte passninger. Det er de som har tatt stokken i matchen. Glimrende ball ut av høyre til Hakimi. Hakimi rett ut for 16 meter, en bekken, slår ballen via en motstander på hjørnespark fra høyre. Slik det er nå, så er det veldig sannsynlig at PSG skårer flere mål og vinner finalen.
2: Ja, og da fikk vi da bytte med Gyökeres inn. En mer offensiv anlagt, i hvert fall skal være høyere i banen enn Martin Ødegaard. Vi kan ta med det også, vi var jo glad. Vi er jo alltid kjedelige når Martin Ødegaard må ut da, og ikke har vår norske kaptein på banen. Men han var ikke skadet i hvert fall, det er viktig å påpeke.
3: Og det betyr at Ståle Solbakken kan puste normalt. Her kommer nå Doe for PSG rett ut for 16 meter. Han har på seg 2-3 motstandere. Hva gjør Doe? Legger tilbake til Hakimi. Hakimi ute til høyre. Nedover langs kanten kan de feie ballen inn foran mål. Den går ut over dørlinja. Og det blir et utspill fra Arsenals keeper. Og i interaktiv radio i radioappen så er Thomas i Lillomarka ute og skriver. Han ligger i et telt ved et fjellvann sør for Kirkenes, med ørret og pils i magen og hører på kampen mens vinden river i teltduken. Og han heier på Arsenal i denne finalen. Og det er det mange som gjør. Jeg snakket med en representant, Karl-Erik, fra den norske supportklubben til Arsenal tidligere i dag. Det er flere tusen norske Arsenal-fans som er på stadion. De har jo nå over 8000 medlemmer, og hun kunne fortelle at med suksessen i Premier League denne sesongen, så får de stadig flere medlemmer. PSG har også en norsk supportklubb, men det var ikke mulig å få tak i noen der. Akkurat nå er det vannpause på grunn av varmen i Budapest. Stillingen er 1-1. En analyse.
2: Ja, vi kan egentlig bare oppsummere det vi har sagt, for det har vært en veldig tydelig kamp her da. Det har vært et PSG som har hatt ballen og kjørt på, hatt med stanget og stanget og stanget, og så er det Arsenal som har benyttet og utnyttet den ene muligheten de fikk. Men ledelsen holdt lenge. Den holdt til det 65. minuttet. Nå har vi spilt i 70. Det blir jo lagt til oss en del her nå når vi har denne vanningspausen. Det var en VAR-situasjon i forbindelse med PSG sin scoring. Men jeg synes siste minuttene her nå, når Arsenal kanskje mister litt fatningen, går litt mer opp i liminga, det er fordel PSG om det skjer. Arsenal må samle seg litt her. Og ikke stresse og tenke at de må score et mål her nå. De må gjøre det de har lykkes med, og det er å være godt skolerte og stå godt defensivt.
3: Men tribunekampen vinner Arsenal 10-0, kan det virke sånn i kveld. Ball nå ut fra Arsenals keeper Raja, og Lillomarka Thomas, han sier ja da, sjefen er på Arsenal, så da heier jeg på PSG, og det er visst topp stemning der oppe på Finnmarksvidda. Bare kjør på videre og hør Radiosport der ut fra Arsenals keeper. Løfter ballen høyt ut over midtstreken, rett ut mot 16 meteren. Det går mot ekstraomganger, men det er 19 minutter enn ordinær tid. Og da kommer Arsenal rett ut for feltet med Trossard. Trossard kan skyte, slår den i foten til en motstander. Kommer Vitinha. Vitinha spiller oppover, opp på midtstreken. Ballen helt nede ved sidelinjen. Det blir et innkast for Arsenal Football Club. denne tradisjonsrike klubben fra London i England. Og det skal bli et innkast, og spillerne begynner å bli slitne her, for det er veldig varmt. Det blir nok flere bytter etter hvert. Overskriften i Radiosporten nå, det er at den norske stjernen, kaptein Martin Ødegaard, er tatt av banen midtveis i andre omgang. Arsenal roter bort ballen, kommer Hakimi ute til høyre, til Dembele, PSG inn i feltet. Han kan skyte, han skyter utenfor stolpen. Osman Dembele, som nylig skåret på et straffespark for PSG.
2: Ja, det åpner seg mer her nå. Det er faktisk Arsenal som spiller bort ballen inne på egen banedel. Da er det mye rom inne i 16-meteren. Osman Dembélé, en mot en situasjon mot Gabriel. Men enormt god defensivt i de en mot en situasjonene. Gabriel får ikke noen god avslutning der, Dembélé.
3: Tror du vi må jobbe overtid, ekstra omganger og straffer i dag?
2: Det er jo, ligger jo veldig an til det. 72 minutter, vi vant at vi har nesten 25 minutter igjen å spille da.
3: Kommer PSG ute til venstre, rett ut for 16 meter til Arsenal. Legger ballen litt tilbake, inn sentralt til Vitinha. Vitinha skyter og blåser den over mål og litt til side. Dundre løs der, og det må jo være knallhardt. Det er stor kraft, intensitet i det skuddet fra Vitinha. Og ballen går over tverliggeren til keeper Raya.
2: Og det er PSG her nå som virkelig har momentumet. De har fått vekket sitt publikum. Det er flere Arsenal-supportere på stadion her, men det er også mange, mange PSG-supportere. De er oppe og står. Ser jo, fleste har vel tatt av seg på overkroppen også. Men det er, ja, skal vi se her da, kan det åpne seg.
3: Og kommer de innover i feltet, men der er keeper og holder i fast grep for PSG, Zafonov. Og hvis vi ser litt på NRK.no-statistikk, så har PSG 3 avslutninger på mål. Arsenal har 1 i antall sjanser. Veldig få i kampen. PSG har 1, Arsenal har 2, og vi har 1-1 i resultat. Det kommer Hakimi for PSG langt inne på engelsk halvdel, ute til høyre, tar med seg Doe. Doe ut for 16 meter, ser at Dembélé er inne i feltet, legger litt tilbake igjen. Så kommer de med korte passinger til Vitinha. Snart er det kvarter igjen av den ordinære tiden i andre omgang. Det er sikkert noen tilleggsminutter. Kommer de der med Fabian Ruiz. Fabian Ruiz inne på engelsk halvdel, med hvite fotballsko. Hva gjør Ruiz nå? Kan legge ballen, den lander nede ved sidelinjen. Kommer de rett ut for 16 meteren, og innover i feltet kommer Doe, innover i feltet kommer Dembélé. Men de bare spiller rolig nå, har gasset ned på pedalen. PSG, de venter på åpninger og kommer seg rundt og forbi og skaper denne feite sjansen de trenger for å vinne fotballkampen og gjøre som i fjor og vinne finalen og bli det andre lag som forsvarer en titel. Real Madrid har også gjort det. PSG som i fjor vant med enorme siffre mot Inter. 5-0, største seieren noen gang i en finale. Her kommer Arsenal, får tak i ballen opp på midtstreken. Kort passning litt tilbake, kommer med Trossard. Trossard tar med seg ballen fremover, inn i midtsirkelen. Opp på midtstreken, blir jaget tilbake. Legger nedover til venstre, og kommer der nå med korte passninger. Arsenal har vært forfulgt av sine motstandere. En mann legges over ende, og det blir et frispark mot Doe. Og Arsenal kan roe litt ned.
2: Ja, det kan vi gjøre nå. Er det, vi skal se om de setter opp denne her også da. Frispark nøyaktig på midtstreken. Så de bare slår den inn. Ja, de gjør faktisk det. De flytter opp spillere. De skal bare pumpe den inn mot 16-meteren til PSG. Nærmer oss også tidspunkt her hvor det fort kan komme litt bytter. Zubimendi, de har jo også Eze. De har Madueke, Martinelli. Mye fart fremover Arsenal de kan sette på utover i andre omgang her da. Slutten andre omgang.
3: Kommer Arsenal ute til høyre, helt nede ved sidelinjen, langt inne på PSG's halvdel. Der til Kai Havertz, som skåret dette flotte målet i første omgang. Legger ballen rolig tilbake til sin keeper Raya. Fortalte jo storyen som BBC.com gikk ut med tidligere i dag, at han i 2014 spilte på nivå 5 i det engelske ligasystemet for lille Macclesfield Town. Og nå kan han vinne mesterligaen i fotball. Det er en eventyrhistorie. Omtrent på linje med Bodø Glimt, som i mesterligaen kom hele veien til åttedelsfinalen. kommer Arshall ut for 16-meteren, spiller innover i feltet, og ut fra Pacho til Trossard. Trossard for Arshall, legger ned til venstre, flere mann inne i feltet, feieball inn foran mål, ut av 16-meteren ned til høyre, kommer Arshall der borte, og de har folk inne foran målet, der er Gyökeres, men det er Saka som har ballen mot Mendes, ut for feltet, slår den via en fransk mann, ballen litt tilbake, Arshall har tatt seg sammen nå, og kommer innover i feltet, men blir stoppet av Pacho som gir den unna. Helt umulig å si hvordan denne kampen ender. Arshall kommer rett ut for 16-meteren og innover i feltet, men blir møtt av en mur av en hissig vegg av franskmenn. Og da kommer PSG over midtstreken, løper inn på Arshalls halvdel, rett ut for 16-meteren, innover i feltet, helt ned mot 5-meteren. Avslutning som går i stolpen, vel? Og den går via en motstander, og det blir et hjørnespark fra venstre, og Henrique, treneren, holdt på å rive av seg det grå håret han har på hodet. Han er dypt fortvilet, han ble 100 år eldre der og tenkte, hvordan i all verden klarte vi å unngå å score. Kvaratskhelia, det var jo en feit mulighet, startet på egen halvdel. Kvaratskhelia forbi en motstander, og løp av gårde.
2: Ja, for det åpnet seg plutselig som en låvedør her. Hele kampen plutselig tok fyr. Arsenal hadde en god periode, og det gjør jo også at de har mange spillere fremover i banen. Corneren er tatt her tidlig da, den corneren, for det gikk via et Arsenal-bein i det den gikk i stolpen fra Kvaratskhelia.
3: Og det betyr at vi får et nytt hjørnespark, for den går via en Arsenal-spiller ute til venstre. Kampen lever i beste velgående, og Kvaratskhelia

0: europeisk fotball, 67.000 tilskuere. Og mange millioner i hele verden som følger denne kampen i radio og TV. Kommer Arsenal ut til høyre, rett ut for 16-meteren, innover i feltet til franskmennene, og blir blokkert der. Og PSG med en lang befriende ball opp på midtstreken. Arsenal kommer i en ny bølge, men mister ballen. Doe tar tak i den. Doe over den hvite midtlinjen, ut til venstre. Doe fremover i banen, rett ut for 16-meteren. Og så taper han en duell der, Doe. Og Arsenal får et frispark i det vi er på 79 minutter. Målskårer i denne kampen for Arsenal, Havertz. For PSG, Dembélé.
1: Mye mer med i kampen her nå, Arsenal. Vi får satt i gang litt spill inn på banedelen til PSG. De prøver seg litt mer nå. Tar litt mer sjanse de også. 79 minutter spill. Her er vel Madueke som står klar. Det samme står også Martinelli. Da er det fart som skal inn offensivt her for Arsenal.
0: Kommer Arsenal nå med Trossard innover i feltet, blir stoppet av en PSG-spiller. PSG kommer inne på egen halvdel ved Neves, legger ut til venstre, så litt tilbake kommer Fabian Ruiz. Hva gjør han? Trekker seg inn sentralt. PSG på egen halvdel, feier ballen ut til høyre til bekken Hakimi. Hakimi over midtstreken, to som han er Dembélé, målskåreren med gule fotballsko, legger ballen tilbake, og nå er vi snart på 80 minutter. Det går mot ekstraomganger i denne fotballkampen som har vært sjansefattig, men du verden for en livgivende spenning det er. Fotball gjør livet rikere og er livets krydder for de som elsker dette vakre spillet. Og nå kommer PSG på midtstreken og litt tilbake og roler ned.
1: Ja, de ønsker å dominere litt, men jeg var veldig heseblesende her. Jeg synes også at PSG tydelig ble litt sliten her i en periode. Klarte ikke å flytte beina like bra i pressspillet sitt da. Vant ikke ballen like kjapt tilbake. Så at de nå vil styre litt, og triller de ballen fra side til side. Midt på banen, Arsenal ligger da mer kompakt defensivt. Jeg tror begge lagene egentlig kan tenke seg det, at det roer seg litt ned noen minutter her nå, før det må smelle igjen. Håper jo at noen av lagene virkelig ønsker å gå for det før eventuelt blir ekstra ganger.
0: Kommer PSG ute til venstre ved Kvaratskhelia ut for 16-meteren, innover i feltet. Han dribler, har på seg halve London, men blir stoppet av Arsenal som kommer fremover i banen. Arsenal på egen halvdel, oppover mot midtstreken. Der er PSG som tar tak i ballen. Kommer som sultne ulver ut for 16-meteren, innover i engelsk felt, ned langs kanten, via en Arsenal-spiller. Det er hjørnespar fra venstre. Nå har Paris Saint-Germain en mulighet. Nå skjelver hele den franske hovedstaden, og det blir bytte for Arsenal, et dobbeltbytte. Martinelli skal inn, Ese skal inn, og det er haugevis av folk i bar overkropp på tribunen. Vinterhalvåret, når folk gjør det i minus 10 grader, så lurer jeg på om det er vel bevart. I kveld er det vel greit med 25 pluss grader.
1: Ja, jeg tror det var Madueke som stod klar. Nå er det en corner til PSG. Lewis Kelly ligger nede. Nå må jeg bare borte og snakke litt med spillerne. Faller veldig lett der. Lewis Kelly, det er ikke noe snakk om noe frispark her utover for Arsenal. Hvordan skal bli slått?
0: Det skal den, og det kreves en presis ball høyt innover i feltet. En heading som går over mål. PSG klarer ikke å score der, og Martinelli gjør seg klar. Martinelli skal inn mot slutten av fotballkampen. Han er fra Brasil, Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Og ut går Trossard. Han har spilt ferdig i denne finalen. Saka og Trossard går ut av banen. Ja, det er Madueke og Martinelli som er bekreftet inn. Dette er en maratonkamp for spillerne, fort vekk hvis det går til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Og da går det hardt utover stemmebåndene i London, i Paris og i kommentatorboksen til både NRK og andre. Og Kvaratskhelia tas ut, og inn kommer Barcola.
1: Ja, men han så sliten ut. Han hadde noen voldsomme, sugende raid her nå. Vært veldig sentral, men begynte å så litt på valgene han så. Begynte å drible seg litt bort et par ganger, og det tror jeg Luis Henrique også så at den risikoen der litt skummel.
0: Kommer Arsenal innover i feltet ved Havert. Mikael Venn med ballen legger ut til venstre. Kommer Arsenal ut for 16-meteren. Det Gyökeres fra Sverige fra Stockholm. Legger ballen inn sentralt. Arsenal biter seg fast inne på fransk halvdel.

0: Ute til venstre, løfter ballen ned langs kanten, inn sentralt, kommer rett utenfor feltet, innover mot Gyökeres. Gyökeres taper en duell inni 16-meteren, og ballen blir slått til et innkast, og det koker greit på tribunen. Snart 84 minutter på klokka. Har vi en scoring nå i den ordinære tiden? Det blir jo veldig ofte mål mot slutten av kamper. Da gjøres det feil, folk er slitne. Og Arsenal skal kaste ballen innover i feltet. Hincapie gir fra seg den ballen til Declan Rice, som nå er kaptein i laget. Declan Rice står der borte og skal kaste ballen innover i feltet. Det står Arsenal-spiller i kø innenfor av mål. Gyökeres er sulten som en isbjørn på Svalbard og vil ha mål. Rice kaster høyt inn foran målet, og det nikkes, og PSG får den unna. Desperat, rett i beina til en Arsenal-spiller. Arsenal kommer utenfor feltet, men så overtar PSG med lang ball fremover, over midtstreken, ned til venstre, innover i feltet alene med keeper. Keeper kommer ut, og det er strålende målvaktspill av spanske Raya, som tar tak i den ballen. Det var en viktig inngripen av Raya.
1: Oi, helt utrolig. Barcola som fosser fremover, har friske bein da. Det så man i den situasjonen. Løp ifra Rice. Men touchet var litt for langt. Så at nydelig keeperspill av Raya. Ute og plukker den. En veldig viktig avverge. Jo egentlig en alene mot keepersituasjon der. Den spanske keeperen til Arsenal.
0: I radioappen skriver Eirik: jeg sitter på universitetet og utsetter øving til eksamen. Hva vi følger med på denne spennende fotballkampen. Eirik, det er mulig det blir en lang kveld, for nå er vi 85 minutter ut i matchen, og det er 1-1 i finalen i den gjeveste av alle klubbkamper på herresiden. PSG mot Arsenal, som begge har levert en fenomenal sesong i Europa. Her kommer PSG, som har ballmester denne kampen, og som nå kommer ut for 16-meteren, ned langs høyre side, litt til bake. Kommer der ved Hakimi, ute på kanten til Doe. Doe innover til Neves. Katrine måtte legge baby, og da ble det NRK-radio på øret. Håper på min del, håper på min fars del at Arsenal vinner denne kampen. Han heier på Arsenal. Og nå kommer PSG, som kjører på. Gjør som de andre lytterne, gå inn i radioappen, kom med innspill, kommentarer, fortell hvor du hører. Og med spørsmål til Karl-Erik Torp og så videre, så er det fint at dere blir med. Nå kommer PSG helt nede ved hjørneflagget. Da Kimi fra Marokko som slår ballen i en Arsenal-spiller på hjørnespark fra høyre. Og der, folkens, er vi på 86 minutter. Det blir nok noen minutter tilleggstid også.
1: Ja, det blir ikke bare noen minutter heller, for det er jo denne vanningspausen. Nei, vanningspausen har jeg sagt andre gang jeg sier i dag. Drikkepausen er det selvfølgelig. På grunn av varmen og på grunn av at det er bare sånn de har bestemt hva det skal være. Så også at noen internasjonale kanaler er beslått
0: inn. Kommer Dembele, så ballen innover i feltet via en Arsenal spiller ut av 16 meter. Kommer det et skudd som blir blokkert av Arsenal, som nikker ballen ut av feltet. Kommer Arsenal vinne tak i ballen på midtstreken. Arsenal fosser fremover ute til høyre inn på fransk halvdel. Spiller den frem inn i feltet, men er upresis, og ballen går rett inn til keeper hos PSG. Russiske Safonov og Karl-Erik oppe på tribunen. Så så jeg en PSG-supporter. Han var så fortvilet her at han holdt på å velte bakover. Han holdt på å falle i bakken.
1: Det er så mye følelser i spill her nå for de involverte lagsupportere, for mange i Norge, for mange som er på stadion. Fotball er bare et spill, men av og til betyr det, av og til betyr det alt.
0: Du verden så viktig det er når det først står på, og så mye vi har av moro i vente med VM som kommer fra 11. juni og 6 magiske uker. Det er bare å følge NRKs sine sendinger. Her kommer Hakimi, løfter ballen innover i Arsenal 16 meter. Ballen er fri, Arsenal får den unna. Kommer Fabian Ruiz for franskmennene ute til venstre. Dundrer ballen inn foran mål, og det er Hakimi som nikker til side for stolpen. Det blir utspill fra Arsenals keeper Raya. 87.35 på klokka. Det begynner å haste om vi ikke skal ha ekstraomganger i kveld.
1: Ja, det er mer åpen fotballkamp nå også. Arsenal har meldt seg veldig på. De har våknet litt her nå, gjort noen gode bytter, fått inn på friske bein. Og det er neglebiting her nå. Ser Luis Henrique i bildet her nå. Han
0: har jo vunnet to mesterligafinaler tidligere som trener, og har en trenerkarriere i gullskrift. Kan bli ny titel i kveld. Det også en taktisk mesterduell i dag mellom Arteta og Enrique. Vi skal ikke glemme det. Fotball jo på mange måter sjakk på gress. Det spill, og det motspill.
1: Ja, det to trenere som kjenner hverandre. Det var vel Luis Enrique var vel i Barcelona når Mikel Arteta, som var en 15-16-åring, fikk bli med opp og trene med Barcelona den gangen. Så de har en historikk også.
0: Og her vi nå med Gyökeres som mister ballen. PSG tar tak i den med Pacho langt på egen halvdel. Slår den høyt oppover ut og hører til Doe.
1: Doe ut for
0: 16 meter. Darsha løper innover i feltet. Doe finter lengt til en medspiller som skyter opp på mål. Det var en stor sjanse for PSG som dundrer løs. Og ballen like over tverliggeren til Arsenal. Det var kanskje den feite muligheten de fikk nå på tampen av andre omgang. Det var et lekkert angrep, og de starter ballen på egen halvdel. Og rett i beina til Doe, som får den ut for 16-meteren, og så går det fort.
1: Ja, nesten litt svagt av
0: Vitinha.
1: Når Doe gjør forarbeidet, den ligger. Det helt åpent, den akkurat på 16-meteren. Rolig, triller rolig. Lang 16-meterstreken, kan angripe den helt perfekte Vitinha. Og skal bare dytte den, køle den opp i lengste hjørnet. Den går hårfint over. Den hadde ikke Raja vært i nærheten av å ta.
0: Og jeg så på midtbanespillet Vitinha at han var fortvilet etterpå. For han tok seg til ansiktet.
1: Ja, den stor.
0: Og tenkte, hvordan kunne jeg klare Karl-Erik å bomme på den sjansen der? For du får ikke så mange slike muligheter.
1: Nei, for det et sånn typisk sånn situasjon, øvelse man kjører så mye på trening. La ballen trille, skal bare sette de opp i hjørnet.
0: 6 minutter lagt til, minimum 6 minutter tilleggstid.
1: Ja, kan fortsatt mye skje før vi eventuelt må inn ekstra ganger.
0: Ja, det europeisk fotball som står på menyen i denne sporten for tiden. Og det et engelsk cupår. I og med at Aston Villa vant, i og med at Crystal Palace vant sine europeiske cupper. Og nå kan Arsenal gjøre det. Og det sitter folk, altså voksne menn, på tribunen som knapt tør å følge med. 40 sekunder spilt av den tillagte tiden. Og når jeg sier 6 minutter, så det minimum. Og det tusenvis av mobiltelefoner oppe på tribunen. Og folk har gravd dypt i lommene for å få råd til en tur. Det var fulle norske fly, fikk jeg vite, fra Gardermoen til Budapest i går. Med norske fans som også på finalen. Arsenal tar utspill fra 5 meter, og det skal de gjøre straks nå. Og de kommer til å spille ball med Gabriel. Gabriel der, midtstopper fra Brasil. Gabriel står inne på 3 meter mot ballen, der med venstre fot fra Gabriel. Over midtstreken inn på motstanders halvdel, prøver å finne hodet til Gyökeres. Gyökeres bare nikker rett i beina til Ruiz. Ruiz for PSG, slår den utover, og da Declan Rice der. Slår ballen oppover i banen, litt frem og tilbake, kommer PSG på egen halvdel. PSG oppover mot midtstreken, og vinner et innkast etter en duell. En duell som sørger for at de får en innkast 8-9 meter fra midtstreken. PSG tar det lugnt og rolig. Klokka nærmer seg 20.00, og blir det ekstraomganger og straffer, ja, da vi fort ferdig først om en times tid. Og så Dembélé ute på banen, og synes om han har litt skadeproblemer, eller har han det?
1: Ja, han kommer bytter herfra.
0: Han halter veldig faktisk, Osman Dembélé målskårer.
1: Jeg er fortvilet om det en kramp han har i foten, eller hva det for noe.
0: Men det ikke bra for PSG.
1: Nei,
0: det ikke har, bra.
1: Skal vi se om det hvem de kan sette inn på da. Varen Zaire Emery jo en spiller som ikke har kommet inn på enda. Men det klart at PSG, de har jo bare gjort det ene byttet sitt. Arsenal har gjort 4, så det kanskje på tide også at PSG må slippe på noen friske bein. Spilt 2,5 minutter ekstra mange, eller tillagte tiden, men 1 minutter de gikk jo bare at Raja la nede, så vi kom fort i å spille i hvert fall 7 minutter inn i tilleggstiden her.
0: Kjære radiolyttere, det mer moro igjen i kveld. Og Ramos gjør seg klar for PSG til å komme inn på. Får sine instruksjoner i det tekniske området. PSG med ballen inn på motstanders halvdel. Doe legger ned til høyre til Hakimi. Hakimi opp som motstander, gir til Doe, tilbake til Hakimi, som slår det inn til Ruiz. Men nå må de guffe på, de må komme inn foran mål, PSG, hvis de skal klare å score mål. Det er 3 minutter igjen av den tilmålte, tillagte tid på 1-1. Og PSG med god fotball her, 40 meter fra Arsenals mål, kommer der ved Ruiz, legger ned til høyre til Doe. Doe finter utenfor 16-meteren. Doe på vei ned mot Ørlinna, slår inn fra mål. Via Larsson spiller ut over til Doe. Doe løfter innover i feltet, ballen går ut av 16-meteren. Og der er det tett, intense, glødende dueller. PSG får tak i ballen til Pacho. Pacho inn i midtsirkelen, tar med seg Marquinhos fra Brasil, utover til Fabian Ruiz. Ruiz litt tilbake til Marquinhos. Marquinhos legger ballen ut til høyre, tar med seg Hakim. Og slik holder vi på, men de er 40 meter unna målet. De er nødt til å finne på noe kreativt, noe forløsende nå, om det skal bli mål her. For nå bare går tiden.
1: Ja, og så har de Dembélé fortsatt på banen som bare står ut på her. Han klarer ikke å løpe, så Ramos skal inn som spiss da. De spiller jo ikke ut ballen her, og det tror også de er litt sånn redde nå, lagene, for å ta gå på en smell her nå. Gjøre noe dumt, spille på seg et brudd og miste alt, at den Champions League-pokalen skal glippe mellom fingrene.
0: Kommer PSG, legger ballen ute til venstre, rett ut for 16-meteren. Slår den litt tilbake til Vitinha. Vitinha finner en lagkamerat. Halvannet minutt igjen av den tillagte tiden. Kommer Marquinhos ut for 16-meteren til Arsenal. Arsenal, det er så tett mellom Arsenal-spillerne opp til den. Du får bare plass et bankkort mellom de. De kommer ute til høyre nå, PSG. Kommer her ved Hakimi. Og klokka tikker og går. Og det skjer ingenting. Det skjer ingenting. PSG bare driver med gå-fotball. Dere må komme inn i feltet, karre, om dere skal unngå ekstraomganger. Der kommer innlegg inn foran mål. Arsenal nikker ut av 16-meteren. Kommer Arsenal fremover nå, ute til høyre. Oppover i banen, opp mot midtstreken. En mann dras over ende, og det er frispark. Og det er gult kort. Det er gult kort til Neves, som da må passe seg foran ett gult til. Wow, Neves. Så er farven rød.
1: Stopper en konting da. Arsenal prøver å gjøre nettopp det jeg var inne på. Ta de mulighetene når det åpner seg litt opp. Dembélé løper ut og Mendes, nei.
0: Dembélé er ferdig, innkommer Gonçalo Ramos.
1: Ja, det måtte jo bare skje.
0: Dembélé som har bidratt med scoring på straffespark i kveld, i den andre omgangen. Målen i dag har kommet etter 6 og 65 minutter. Og nå er det 19 sekunder igjen av den tillagte tiden, men det blir nok litt over og overtid.
1: Ja, det blir i hvert fall et minutt til, for Raja lå nede første minuttet.
0: Absolutt, Arsenals keeper Raja er inne i feltet, ser Gyökeres i den andre delen av banen, og der kommer Raja med lang ball inn mot 16-meteren. Mulig for Arsenal sjanse inn foran mål, og ballen ut av feltet kommer Declan Rice ned til Gabriel, roper skyt. Han er rett ut for feltet, legger nedover til Martinelli. Martinelli slår ballen innover i feltet, og der er ballen fri med PSG, får ballen unna. Ny mulighet nå for engelskmennene, som legger ballen ut til høyre. Inne i feltet er Kai Havertz, inne i feltet er den ene etter den andre. Vi er på over og overtid, dommeren kan blåse han når som helst. Arsenal får en siste mulighet, feier ballen inn fra mål. PSG nikker unna, og så er det håndball for en Arsenal-spiller, skjer ingenting. PSG kommer over midtstreken, stormer fremover i banen, innover i feltet. De kan score, det kan bli en avslutning som går over mål. Over mål, men det er en feit sjanse, og det er innbytteren Barcola som gjør det. Der kunne han blitt stor helt, langt ut i overtiden. Langt ut i overtiden, så misser Barcola den sjansen. Og nå tror jeg ikke det skjer noe mer, nå tror jeg det blir ekstra omganger i Budapest. Dommeren titter på sin klokke, og der er det klart! 1-1 etter ordinær tid og tilleggstid. Vi får ekstra omganger. Først en pause på 5 minutter. Studio.
2: Ja, det ble altså ingen avgjørelse her da etter full tid. Da må vi ha litt musikk, og så er det mer fotball igjen. Dette er Beyoncé. Det blir spennende å høre da om Olav synger med på denne her også. I hvert fall i studio da.

0: Det var Irreplaceable her på NRK Sport, og nå nærmer det seg den første ekstraomgangen. Og spillerne de går ut på banen igjen, og det gjøres noen bytter. Så får vi se om det gjør susen for Arsenal, i hvert fall, som også, ja, begge lag har kanskje gjort noen bytte, gutter.
1: Det er bare sekunder til den tyske dommeren skal blåse i sin fløyte. Og de to kapteinene de er ute på banen. Det er Marquinhos og det er Rice. De skal fortsette kampen. Men her er det mannskapsendringer, Karl-Erik, før ekstraomgangene. Karl-Erik skal bare tygge ferdig, så kommer han til å kommentere det. Han måtte rett og slett ha litt energi i kroppen, for dette er maraton. Det blir nå minst 2 ganger 15 minutter ekstraomganger, og så kan det bli straffesparkkonkurranse. Vi skal ha en vinner i Mesterliga-finalen i kveld, og lagene tenker nå hvilke spillere er det som kan bidra best i disse ekstraomgangene. Og vi har jo tatt ut av kampen en målskårer faktisk nå for begge lag. Havertz og Dembélé er ferdig. Arsenal løfter ballen inn på motstanders halvdel, og det betyr at de første sekundene er i gang. Og det er PSG i blå drakter, det er Arsenal i rød og hvite. Kommer Arsenal ned langs venstre side, så overtar PSG. PSG kommer inn sentralt oppover i banen. En mann legges over ende, dommeren har første rad orkester til situasjonen, og det blir et klart frispark. Det er Joao Neves som legges ned etter 22 sekunder. 10 meter, 12 meter, 13 meter, 14 meter fra midtstreken. Og byttene, de kan jeg ta ut med Havertz, inn med Eze, ut med Skelly, inn med Zubimendi. For Arsenal, fornuftige, kloke, korrekte endringer.
2: Ja, de trenger jo energi utpå her. Louis Skelly var gjort en god kamp, men det å få Zubimendi med hans rutine og erfaring, den kan bli fin her for Arsenal. Friske bein, viktig. Eze legger seg inn på topp sammen med Gyökeres, da legger Madueke seg litt mer ute til høyre. PSG har jo fortsatt bare gjort disse to byttene da. Arsenal har jo da gjort alle sine 6 bytter nå.
1: Og for de som lurer, Martin Ødegaard, som har vært skadeforfulgt denne sesongen for Arsenal, han er nå på benken og følger resten av dramatikken fra tribuneplass. Og det er nå Thimber for Arsenal ute til høyre, spilte Declan Rice er det ved sidelinjen, har på seg Arteta som ikke mannsparkerer, legger det utover til høyre, kommer Arsenal rett ut for 16 meter, flere mann på vei inn fra mål, der inne er Gyökeres, med ballen går via en PSG-spiller og fyker utover til hjørnespark fra høyre, og det er beskjed fra Eze til Arsenal-fansen, gi oss nå støtte fra tribunen, det er det vi trenger. Men det var Zubimendi som slo ballen inn fra mål, det var faktisk Madueke som prøvde å finne Victor Gyökeres, men Gyökeres fikk ikke den ballen. Innbytter i denne kampen er Gyökeres. Og gå inn i radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, kom med spørsmål til vår ekspert, og så kan du gjette hvem er det som vinner Mesterliga-finalen i fotball. Det har blitt en fotball-thriller av Hitchcock. Da får vi et hjørnespark fra høyre for Arsenal Football Club fra London. Og de kommer opp med Gabriel, de kommer opp med den ene spilleren etter den andre. Og det er Madueke som har en arm i været, med gul fotballsko, venstre fot, slår innover i feltet. Kommer det en heading som går til side for mål, blir det et nytt hjørnespark, mon tro, fra høyre for de røde og hvite fra London. Og jeg ser nå tilskuere, de er altså så preget av nerver. Det er to karer som holder rundt hverandre, og de bytter på å se ut på banen, for dette er tøft for blodtrykk og puls og det hele. Da får vi et hjørnespark. Keeper for PSG inne på 2 meter, Zafono. Da må du eke innbytteren som skal ta dette hjørnespark fra høyre. Høyre armen i været, venstre fot, der borte slår han ballen inn mot mål, og det er alldeles upresist, som går i nettveggen, og det blir utspill fra den russiske keeper hos Paris Saint-Germain, Zafono. Pacho har startet denne kampen og ser ut å fullføre den i midtforsvaret til PSG. Jeg legger merke til, Karl-Erik, at nede på benkene, som er altså helt på bakkeplan på stadion, så sitter det folk med videoskjermer, og det er kanskje fordi at den beste posisjonen rent taktisk, det har du med fugleperspektiv. Hvis du kommer høyt opp, de som sitter langt nede kan trenge å få litt videostøtte.
2: Så har de jo et analyseteam live oppe på høyt oppe da, veldig ofte i nærheten av pressetribunen, og vi er ute og reiser og kommenterer matcher, Olav, så ser vi ofte det. Lagene sine analysepersonell står rett i nærheten av oss og live analyserer både ting de skal snakke om i pausen, men også sende beskjed ned da, til benkene. Så har de disse skjermene på benken for å ofte ser repriser, ser situasjonene på nytt for å få et mer reelt bilde av hvordan ting ser ut da. Så det er klart det ingen tilfeldigheter. Man kan la bare følelsene styre i sånne kamper som dette her, så det helt det som kan avgjøre disse ekstra omgangene.
1: Ja, fotball på dette nivået ikke bare lidenskap, det videnskap. Her kommer Madueke for Arsenal ut for 16 meteren til PSG, spiller ballen inn sentralt, kommer de seg løs, og det dømt et frispark for Paris Saint-Germain mot Timber. Timber skjønner ingenting, og den meget myndige dommer Siebert fra Tyskland, han borte og gir beskjed til spilleren om at nå roer vi oss ned. Han takker fem flate øre for å løfte et gult kort opp fra sin brystlomme. Madueke har kommet inn som et frisk pust og positivt sådan for Arsenal, der han vandrer ute til høyre. Da skal Emery inn for PSG, ut går Fabian Ruiz. Får vi et bytte der. Minner om en ny radiosending på NRK Sport mandag kveld. Og da handler det om Norge mot Sverige i en test før det store verdensmesterskapet. Den kampen begynner klokka 19.00. Hører dere på denne kanalen fra et fullsatt Ullevål stadion, men uten Erling Braut Haaland, uten Martin Ødegaard, men med mange andre. 5 minutter spilt av den første ekstra omgangen, og hva ditt inntrykk?
2: Det litt mer kaotisk nå. Mange bytter, spesielt mot Arsenal. Da. Det gjør at relasjonene og kampen ikke har satt seg det helt tatt igjen. Det ikke noe sånn hvor PSG triller og triller lenger. Nå det litt mer tut å kjøre begge veier. Det jo litt mer feil. Ofte man ser mot slutten av kampen, og vi veldig, veldig ofte inn i ekstremanger, så blir det litt mer feil. Både valg, men også utførelse av passninger fra begge lagets spillere. Da åpner det seg litt mer opp på det. Det klart at det her handler om å gripe de få mulighetene, eller de mulighetene som kommer, og ha den energien, den kraften til å ta de rette valgene og utnytte de. Så dette her åpent. Det har vært PSG som på en måte har vært det beste førende laget hele veien, men Arsenal fikk jo denne ledelsen tidlig. Nå står det 1-1, vi i ekstremangene. Det er helt, helt åpent selvfølgelig, og ikke overrasket heller, Olav, om vi blir en så sen kveld det kan bli at det også skal ende opp med straffer.
1: Kommer Arsenal ut for 16 meter til PSG, men spiller ballen feil. Den går rett til Mendes. Mendes har på seg Timber, og det blir en skikkelig fotballens tungvekstduell der borte. Og Emery får ballen for PSG, spiller den i en Arsenal-spiller. Kommer Arsenal ut til høyre ved Timber. Timber litt tilbake til Declan Rice. Kommer Arsenal utenfor feltet, det kryr av kommende VM-spillere på banen. Og PSG kommer fremover i banen, og så det et skikkelig svalestup. En felling, og Paris Saint-Germain får et frispark midt på egen halvdel. Og dommeren skal ut og dele ut et tilslag. Men vær så snill, dommer Siebert fra Tyskland. Disse guttene bør kunne regler, så det ikke noe vits i å holde lange, lange foredrag. Det har vært relativt sjansefattig i kveld, men spenningen den dirrende både på stadion og rundt omkring i London og i Paris. Og det Arsenal som spiller rolig ballen inn til keeper Raya. Raya inne på 12-13 meter. Raya med den gule drakten slår langt oppover i banen, over midtstreken, prøver å finne Victor Gyökeres. Gyökeres legger tilbake, prøver å finne Martinelli. Blir i stedet Vitinha. Vitinha for PSG slår en kort ball til Neves og over til en Arsenal-spiller. Frem og tilbake her nå. Ingen av lagene klarer å få til Elsore. Kommer Arsenal inn på Frans Kalde, lute til venstre. Kommer her ved Martinelli. Martinelli spiller ball nedover mot sidelinjen. Så litt tilbake. Arsenal prøver å rive seg løs, men har folk på seg helt inn, så vinner PSG ballen over den hvite midtlinjen. Stormer inn på motstanders halvdel. Kommer der ute til høyre, og så det en regulær felling, og det ingen tvil om at det frispark til Ramos. Innbytter Ramos, Gonçalo Ramos fra Olao i Portugal, og Gyökeres får et gult kort som rett og slett rev ned sin motstander. Gyökeres, en av de store stjernene i det svenske herrelandslaget, som har tatt seg til fotball-VM i sommer.
2: Mister jo ballen da i offensiv zone først. Gyökeres dribler seg litt bort og retter opp på mange måter den feilen. Det en skummel kontering og river ned Ramos, og da er det frispark. Litt inn på banedelen til Arsenal her for PSG.
1: Og jeg ser en Arsenal-supporter som biter og biter i neglene.
2: Det er ikke så mye negler igjen på det ene av fingrene der.
1: Jeg tror ikke det mye negler igjen i morgen tidlig. Vitinha skal ta frispark, midtbanespilleren for PSG, som har sløst bort muligheter tidligere i kveld. Hva gjør Vitinha nå? Han ser etter folk inne i feltet. Han ser Marquinhos der inne. Han ser Emery. Han ser den ene etter den andre. Der løftes ballen inn på 5 meter. Går via en Arsenal-spiller ut av 16 meteren. kommer Pacho, Pacho spiller den via en motstander, blir et hjørnespark fra venstre, tror jeg, etter 99 minutter snart på klokka I denne fotballmaraton. Maraton I friidrett jo 42 kilometer, her maraton 90 minutter, tilleggstid, 2 ganger 15 minutter, tilleggstid og straffespark konkurranse.
2: Det en fysisk test også. Det ikke bare kvalitetene på fotballbanen og det å ha de taktiske verktøyene på plass. Det her handler om å stå distansen også. Det jo ikke spillere vant til. Klart at de har jo spilt ekstra ganger før, men kroppen endrer seg veldig når man passerer 90 minutter. Det rett og slett det de trener mest på, å være klare for 90 minutter.
1: Ja, og et poeng her jo at PSG har tatt ut sin fotballelegantier Kvetsja Kvaratskhelia, som ikke lenger med og bidrar på banen. Det et lite minus, for han den som kan gjøre det lille ekstra. Kommer PSG nå langt inn på Arsenals halvdel, ute til høyre, helt ned på sidelinjen. Kommer flere spillere opp rett ut for 16 meter. PSG prøver å få til et angrep nå, en scoring. Kommer en avslutning som blåser til siden for mål, men den har målvakt Raja den hele og den fulle kontroll på. Det marokkaneren Hakimi Bekken som kommer fremover I banen, men det ikke all verden til skudd fra Hakimi. Skyter med venstre fot, og keeper ser at den ballen blåser til side og oppe på tribunen, og der krangler supporterne om å få lov å kjenne på ballen. Tenk deg det, kjenne på matchballen I en mesterligafinale. Det noe å ta med seg hjem og skryte til sine venner og slektinger. Kvaratskhelia sitter nede på benken og ser ut på sine lagkamerater. Det gjør også Arsenals Martin Ødegaard, som dersom Arsenal vinner, blir den første nordmann altså til å være kaptein for et vinnerlag I Mesterligaen. Han den muligens åttende norske spiller som vinner denne turneringen. Den første var Halvard Thoresen, men da heter serievinnercupen. Og så viser Mikel Arteta nærmest litt akrobatiske kunster. Det kommer ball høyt opp I luften, og Arteta han strakk hendene opp I luften, gikk litt tilbake og tok den strålende ned. Så det diskusjoner med trenerne der borte. Fjerdedommeren må gå imellom og gi beskjed. Enrique viser teatralske fakter I det Arsenal tar tak I ballen etter et innkast. Kommer inn på egen halvdel til Gabriel. Gabriel opp på midtstreken, brasilianeren. Kommer frem, slår ballen oppover I banen, legger utover til høyre. Der borte kommer Madueke. Madueke rett ut for 16 meter, driver nedover mot dørlinja. Innover I feltet, går over denne, blir det straffespark. Nei, mener dommer! Nei, mener dommer! Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, beskjeden fra Sibert. Madueke sitter på rumpa, slår ut med armene og mener at det verdens dummeste avgjørelse. Da kommer Emery for PSG over den hvite midtlinjen inn på motstanders halvdel, og vi passert 101 minutt og 40 sekunder, og det full krangling med innbyttere der nede langs sidelinjen. Men nå skal vi følge med på PSG, som kommer rett ut på 16 meter og vil hamre en avslutning inn I målet, forbi keeperen alene I krysset, som det heter. PSG I blå drakter kommer rett utenfor feltet. 102 minutter snart på klokka. Vi straks ferdig, Karl-Erik, med første ekstra omgang.
2: Heftige
1: diskusjoner
2: og meldinger her fra Arsenal. Spillerne som mener skal være straffe. Vi skal se den reprisen igjen. Der må du veke. Fosser inn I 16 meter. Nei, inne foran. Legger seg nok litt lett. Det det dommeren mener I hvert fall. Skal vi se når ballen eventuelt etter hvert her kommer ut av spill. Og dette noe som bare mener at dommeren bør ut på en skjerm og se på. Det lever litt farlig her nå I hvert fall.
1: Kommer PSG innover I feltet, men møter der Gabriel som dundrer ballen for Arsenal over halve banen og inn til PSG's keeper Safonov. Og Arsenal-spillerne slår ut med armene, og dommeren bare vinker spillet videre og sier at dette aldri I verden et straffespark. Og fjerdedommeren, han må jobbe virkelig for honoraret nå blant hissige folk. Og så kommer det et gult kort opp fra dommerens lomme, som nå opplevd nok protester, tull og tøys, og han deler ut det ene gule kortet etter det andre. Det flagrer med gule kort fra dommeren. Han har virkelig ikke glemt kortstokken. Her det Declan Rice som får en advarsel I Arsenals lag.
2: Ja, ja, men derfor han ikke ga seg. Han
1: og Arteta får et gult
2: kort. Og Mikel Arteta, nå hele benken til Arsenal vært ute og meldt til dommer. Interessant den situasjonen, nå fikk vi en reprise her. Det en løpsduell, de krangler seg inn foran, men jeg helt enig, jeg synes det godt dømt av dommere. Det helt sikkert mange Arsenal-fans som vil mene at det en straffe, men han inn foran. I det han får kontakten litt I ryggen, så allerede Madueke på vei ned. Så jeg helt sikker her på at ikke VAR går inn og gjør om dette her. Dommer stod veldig godt plassert, så nettopp det at Madueke
3: skaper den situasjonen veldig på egen hånd da. Selv om han har en veldig positiv situasjon, han kommer seg inn i 16 meter og eier den situasjonen, så synes jeg det tøft og godt dømt av dommer.
1: Ja, da, han var ikke det minste i tvil. Han Nei. Bare viftet spillet videre med en gang, og så markerer han også at han tolererer ikke massive protester, hverken fra benken eller fra spillere ute på banen, som blir veldig teatralske. Og dette en dommer som også har slått hardt ned underveis i kampen på usportslig opptreden ved uttaling av tid ved innkast, for eksempel. Når vi nå kommer til VM, så det jo slik at hvis dommeren reagerer på for mye bruk ved innkast av tid, så blir det kast til det andre laget. Samme med utspill. Bruker du for mye tid, kan det bli et hjørnespark for det andre laget. I tillegg har de gule kort også i verktøykassen. Nå det 20 sekunder igjen av den første ekstraomgangen på stillingen 1-1 i finalemesterligaen. Kommer PSG ute til høyre, rett ut for 16 meteren, ned langs kanten. Og det sjansefattig, det ingen skåringer i første ekstra, men det ikke håpløst, for det dirrer av spenning. Og da skal PSG snart gjøre et bytte. Beraldo kommer snart inn, og der vi på 105 minutter, og det legges til to, minimum to, fra første ekstraomgang. Alt tyder akkurat nå på straffesparkkonkurranse. Her kommer Barcola ute til venstre for PSG, spiller over midtstreken, tar med seg Doe, litt tilbake til Barcola, som spiller inn til Pacho. Pacho rett ut for 16 meteren, tar en ball til Marquinhos, brasilianeren, som langt inne på egen halvdel. Midtstopper som ruller den fint innover til Vitinha, og vi har spilt 30 sekunder av den tillagte tiden i første ekstra. Og da kommer Neves med ballen for PSG, som slår ballen ut over tøyre, litt tilbake til Wow Neves, og Arsenal blir bare løpende imellom. Men det jo helt ufarlig dette PSG driver med nå. Det en slags fotballens blodfattighet, litt sånn fotballanemisk. De kommer seg ikke frem. Først der prøver de med en befriende passning, så kommer rett ut for 16 meteren til Arsenal fotballklubb. Kommer de ned langs kanten, slår ballen via en Arsenal-spiller, og de vinner et innkast 5 meter fra hjørneflagget.
3: Ja, slitne spillere ut på her nå. Nå klart at det har kokt litt. Kokt litt i hodet i topplokket. Det damper litt opp fra flere Arsenal-spillere nå. Jeg synes ikke de skal føle seg urettferdig behandlet. Så det jo klart at nå, før de får en liten, ørliten pause, liten mellom ekstraomgangene, skal jo bare være egentlig at de bytter side da. Men de får nok tid til å drikke litt og samle seg litt grann her. Det kan bli viktig da. Det 15 minutter igjen. Det blir nok ut nå til den andre pausen i kampen da.
1: Karl-Erik, vi har også med en ivrig ørretfisker på Blefjell, som kombinerer fiske med fotball og mesterliga. Det jo en stilig kombinasjon.
3: Ja, det høres ut som en venn av meg, Håkon Oppdal. Han veldig glad i fluefiske og kunne fint satt være han som sitter der nå. Jeg har hørt at det fantastisk da, å kunne koble av, men ikke koble seg helt av verden, for det dette som skjer.
1: Det nå ferdig med første ekstraomgang. Stillingen 1-1. En liten pause, og så vi i gangen, så en kjapp tur til studio.
0: Kort pause hvor vi skriver en låt som Olav Trond har skrevet teksten til, som en slags hyllest til Karl-Erik Torp da, fremført, nei, det spilte ikke en likevel, jeg spiller en annen låt, ja. Picasso, vær så god, her kommer den.

0: Det var Picasso, det med Vetsche her på NRK Sport, hvor Hogne har gått inn i NRK radioappen og skriver sitter i båten på steilene i Oslofjorden og nyter kveldssola med Champions League-finalen på øre. Topp lørdagsstemning, og nå skal Hogne få også den andre ekstraomgangen. Og så får vi se da om det blir noe mål i den. Og hvis ikke det blir det, ja, da blir det kunk ute på steilene også for Hogne.
1: Og vi er akkurat i gang med andre ekstraomgang for de av dere som har kommet til i løpet av radiokveld. Det var Schall som tok ledelse etter 6 minutter i første omgang. Havertz, det var utligning på straffespark ved Dembélé etter 65 minutter. Og nå har vi spilt i 26 sekunder av andre ekstraomgang. Hvordan tror du dette kommer til å bli?
2: Ja, nå er det vanskelig å si, for nå er det mye bytter. PSG har måttet gjøre flere bytter. Vitinha ut, de har flyttet, satt inn på... Sabarni, ja, og han er en forsvarsspiller, men han spiller midtbane, så da er det et PSG-lag som har en helt annen struktur. Ser nesten ut som det er lagt om til en treer bak, rett og slett for at de har litt mannskapstrøbbel her nå, eller rett og slett at de er litt andre spillere i de posisjonene, litt annen sammensetning da. Og de spillere som har vært her hele veien, Neves, Hakimi på PSG, de ser ordentlig møre ut her nå. Men ja, nei, det er jo 15 minutter, kanskje straffer for evigheten, da. Det er det som står på spillet her nå.
1: Nå kommer PSG inn over i feltet, keeper i full strekk, Raja, glimrende redning av den spanske stjernekeeperen for Arsenal, som er i full strekk inne i feltet, og han flakser ut i lufta. Han er rett og slett der som en turner, det er noe artistisk. Det er noe sirkusaktig over Raja, Arsenal-keeperen, som bare løper ut i feltet, tar frem den ene handsken. Med hvit handske så får han slått ballen rett foran en motstander, og den var helt avgjørende, den redningen til Arsenal-keeper.
2: Ja, den er viktig, fordi han er ute og avverger at det blir en enorm sjanse til Ramos. Et utypisk PSG-angrep hvor de slår den ballen høyt inn i feltet, og det er to headinger da, men... PSG som åpner best her nå.
1: Kommer PSG innover i feltet, jager et vinnemål. Slår den i en motstanderball ut av feltet. Kommer de der ute på kanten ved Sabarni. Sabarni innbytter, legger nedover til høyre til Hakimi fra Marokko. Hakimi spiller inn sentralt Emery. Emery rett ut for 16-meteren. Vi har nå spilt i 2 minutter og 20 sekunder av andre ekstra. Ballen løftes innover i feltet til den trygge siste skansen hos Arsenal Football Club. Han heter Raja. Han dere vet som jeg har fortalt historien om, som for noen år siden spilte i Macclesfield Town. Nå kan han vinne mesterligaen. Han har allerede vunnet Premier League. Det viser at alt er mulig i fotball. Her kommer Arsenal i rød og hvite drakter opp på midtstreken. Det har vært en byttebonanza utover i kampen. Disse lagene har stjernegallerier som gjør at de omtrent kan stille med to like gode lag. Kommer Arsenal med lang ball oppover i banen som lander langt inne på motstanders halvdel, og kommer der med timber, legger ut til høyre, kommer de rett ut for 16 meter til franskmennene, og de prøver å få et frispark. Med Madueke får også et frispark, og han slår begge armene over hodet. Madueke gir beskjed til sine fans, vær så snill, er hilsen fra Madueke. Bli med oss i jakten på vårt første trofé i Mesterligaen gjennom alle tider. De ledet jo lenge. Skal de nå klare å slå tilbake? Å vinne, det er det store spørsmålet. Svaret får dere i Radiosporten. Millioner av mennesker i London følger med når Arsenal nå skal løfte den ballen hardt innover i feltet. Og det er kapteinen som skal ta dette frisparket. Han heter Declan Rice, står der med hvite fotballsko og skal løfte ballen inn mot Gyökeres, inn mot Timber, inn mot den ene etter den andre. En arm i været fra Declan Rice, ut for 16 meter, en høyre fot, innover i feltet. Keeper kommer og bokser Safonov ut av feltet til Marquinhos. Marquinhos for det forsvarende lag blir presset, og av Martinelli, Marquinhos, nei, unnskyld, Hakimi, slår den innover og tar med seg der folk inne på 14-15 meter, og klokka går fort i hyggelig lag, Karl-Erik. For start har vi oppe med 110 minutter, vi skal spille 120. Her kommer Emery langt inne på Arsenal halvdel forbi en mann. Rett ut for 16 meteren i duell med Martinelli. Martinelli vinner den for Arsenal. Spiller inn sentralt, lang ball oppover, en løpeball ut til venstre. Og så kommer PSG og klarer å få tak i den og gjør det ved Zabarden inn til keeper. Keeper slår den oppover i banen, opp på midtstreken, tar med seg Joao Neves. Neves inne på Arsenals halvdel og stopper oppgjør midtbanespiller Neves for PSG. Og PSG legger ballen ut til høyre til Hakimi, og sånn holder vi på.
2: Ja, nå er det åpen, altså, nå er det åpen for at det er noen som... En klassisk fisking på begge lag innimellom her. Og så er det så lite krefter at de må velge litt med omhu nå, hvilke sjanser de tar. Men PSG får roa det, vil roe det litt ned her nå. Men jeg synes jo egentlig at det er Arsenal som har byttet seg sterkere i den fasen her nå. De har vist at de har... En solid benk da, som de nå virkelig får bruk for, er det de som skal avgjøre. Det er ofte litt sånn der flåsete det i garderoben, og treneren sier at det er de som ikke starter som skal være med å avgjøre dette her. Men i denne kampens tilfelle så er det jo de som ikke spilte en sentral rolle fra start, som kan bli de absolutt spillerne som blir de store, store snakkisene til slutt.
1: Og laget som vinner er spillerne. De får et navn i gullskrift i Mesterligans historie. Nå kommer Hakimi for PSG ute til høyre. Ta med seg Neves som kommer inn over i feltet til Arsenal. Slår den via en motstander. Og det skal vel bli et hjørnespark. Blir det det, mon tro? Eller velger dommeren utspill fra keeper? Jeg tror det blir en corner. Og jeg ser nå en PSG-supporter som gnir seg i øynene og som holder seg til nesa, og det er en dirrende spenning oppe på tribunen. 25 pluss grader, det føles sikkert for spillere og trenere og fans som om det er 1000 grader. Det er Doe som skal slå hjørnespark for PSG ute til høyre. Høyre fot der fra Doe innover i feltet. Arsenal nikker ut av 16 meter. Det kommer Martinelli, slår ballen oppover i banen. Overtar PSG. PSG spiller ballen inn til egen keeper Safonov. Safonov langt fremme i banen. Nå er vi start på 112 minutter. Det er 8 minutter igjen. Så er vi ved straffesparkkonkurranse pluss litt tillegget tid da. PSG kommer på 1-1, ute til venstre, inne på Arsenals halvdel. Rolig på midtstreken, løfter ballen ut til høyre, til Zabarni. Zabarni kommer inn på motstanders halvdel, med høyre fot nedover langs kanten til Doe. Doe, hva gjør han? Spiller inn sentralt. Men det går litt tregt fremover med PSG, synes jeg.
2: Ja, de har ikke så mye krefter igjen her nå, og det er jo en fase av kampen hvor de ikke vil la det bli for åpent. Jeg tror PSG her nå vil prioritere å kunne... dytte ballen nå en periode før de finner det rette øyeblikket til å sette inn taktskiftet. Men Arsenal veldig lave nå. Gyökeres og Eze er vel de to som er frontpresset der nå. De ligger jo inne på egne 30 meter. Jeg ser også at Gyökeres følger jo løp inn mellom stopperne til Arsenal, mens PSG bare flytter ballen rolig rundt her nå. Venter på den kontringen sin nå, Arsenal.
1: Kommer PSG ute til venstre, rett ut for 16-meteren. Gå inn i NRK-radioappen, bli med interaktiv radio, fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklige spørsmål til Karl-Erik Torp. Kommer ballen inn foran mål, og der er Arsenals keeper som holder tak i den. Vår lytterutfordring før kampen var jo med dekksomganger. Det ble det. Og nå er spørsmålet, hvem vinner? For vi skal ha nettopp en vinner i kveld, om vi så skal skyte straffespark til tirsdag i neste uke. Det vil i så fall bli Guinness rekordbok. Her er Arsenal med ballen inne på egen halvdel. Ta kontroll på den. Midt inne på halvdelen, kan legge utover til venstre, velger opp sentralt, og korte passninger i Arsenals lag, prøver å flytte på sine motstandere, slår ballen over den hvite midtlinjen, rett på hodet til en PSG-spiller som kommer fremover, og der er Madueke som spiller litt tilbake, det er Arsenal altså oppover her, kommer Arsenal ved Saliba, som startet denne kampen i midtforsvaret, og Saliba har ballen nå, han spiller til Gabriel, velger å spille inn til Raya, en glimrende målvakt for Arsenal, der med høyre fot slår den 6 meter oppover i banen, og den suser utover til innkast for PSG, og nå er manageren til Arsenal, Mikel Arteta, helt vild nede ved sidelinjen. Han har nesten lyst til å gå inn på banen og spille. Han hadde jo en fremragende karriere, men han må passe seg litt, for han har allerede et gult kort. Dommeren viftet med det gule kortet og ga han en advarsel på grunn av heftige protester fra Arsenals manager Mikel Arteta. Vetle på 4 år har byttet ut Hakkebakkeskogen med fotballkamp i Radiosporten. Det veldig hyggelig. Bli med oss I de nærmeste årene, du Vetle. Du hjertelig velkommen, og det alle andre også. Og nå vi snart på 114.35. Og det betyr at det bare noen få minutter igjen, så det straffesparkkonkurranse direkte fra Ferenc Puskas Arena I Budapest. Her kommer PSG, ruller ballen utover til venstre, helt nede ved sidelinjen, og slår litt tilbake. Ja, hvis du skulle tippe da.
2: Nei, ikke sett meg I den posisjonen nå.
1: Jo, nå jeg satt deg inn.
2: Ja, da, det her helt åpent, og nå det... Jeg skal begynne å se litt her I notatene mine, og se litt hvordan... tenker vi mot straffene her, for det går jo veldig fort dit, men 5 minutter igjen da, før vi eventuelt får den realiteten at det skal slås en straffesparkkonkurranse. Det jo brutalt, og med de beina mange av spillerne har ut på her nå, så det en helt annen oppgave enn det å stå på feltet eller I en fotballkamp og ta en straffe I normal tid. Så det umulig å si. Og så mye ting som spiller inn også etter hvert da. Hvilken vei skal de ta straffen?
1: Kommer PSG, løfter ballen innover I feltet. Arsenal-spilleren nikker ut av 16-meteren. Der kommer Neves, legger ut til høyre til Doe. Doe utenfor feltet spiller ballen inn sentralt. Og PSG biter seg fast utenfor 16-meteren. Har hatt ballen mest I denne kampen. Men de har bare skåret ett eneste mål. Og PSG kommer nå med korte passninger inn sentralt til midtstopperen Pacho. Pacho har med seg Zabarni der borte til høyre. Zabarni får ballen, legger ballen ned ved sidelinjen. Der kommer Doe. Ballkunstneren Kvaratskhelia byttet ut. Enrique sitter på huk nede ved sidelinjen. Treneren bare ser ut på banen og ser hva hans spillere gjør nå. Han skjønner at dette går mot en vill straffespark. Konkurranse I den største klubbkampen I Europa, hvis ikke noe helt spesielt skjer på tampen. PSG, det gå fotballtempo. De blir knapt svette nå. De bare dytter ballen frem og tilbake inne på Arsenals halvdel. Det ikke akkurat den helt store spiriten I matchen, men det mange slitne bein. Det skal dere være klar over. Og kanskje begynner også spillerne å bli livredde for å tape denne kampen, for det tas ikke mye risiko. Zabarni legger ut til høyre, kommer Neves på veien mot dørlinja, slår innover I feltet, der kommer innlegget og via en Arsenal-spiller kommer en avslutning og den går I nevene til keeper han overalt, han som en blekksprut målvakten til Arsenal Football Club en av de store profiler I denne kampen kommer Arsenal oppover mot midtstreken og så det en regulær neddrivning og den dyktige og myndige dommer gir et gult kort til Mendes der florert med gule kort I denne kampen til begge lag også til Arsenals manager Mikel Arteta. Det var PSG som drev ned langs høyre side slo den rett inn I feltet. Arsenal fikk den unna og så kom den retur og der var keeper som han alltid Madu Eke ble revet ned I en tidligere situasjon her og nå Karl-Erik vi på 117.30 på klokka. Mendes har fått det gule kortet for Paris Saint-Germain. Og ballen skal ut fra gulkledd Arsenal-keeper Raya, som står der nede nå, 10 meter fra midtstreken. Raya skal løfte ballen oppover I feltet. Han kan bli helt I en straffbar konkurranse med høyre fot fra Raya. Lang ball opp mot 16 meteren. Ballen flyr innover I feltet, og den går ut over dørlinja til et utspill fra Safonov, som vokter målet. Det Safonov og Raya som spiller hovedroller for sine lag I denne straffekonken. Matvei Safonov. Arteta, oi, jeg lurer på hvordan blodtrykk og puls nå for Arsenal-manageren. Allerede vunnet Premier League. I akter også en historisk mesterliga-titel for klubben.
2: Ja, det betyr så mye. Og det nå det bare noen spark igjen på ballen. Og de skal avgjøre alt. En perfekt Champions League-sesong for Arsenal. Inntil nå I hvert fall. Så vi ser om de kroner det, og at de kan kalle alt perfekt.
1: Kommer Arsenal ned langs høyre side, nedover mot dørlinja, slår den inn fra mål, den går I nettveggen. Og det blir et utspill fra keeper, 118.50 på klokka, det var Timber som kom seg ned langs høyre side. Og så begynner han å spise litt I drakten sin, Timber som var frustrert på seg selv for at han ikke klarte å sette den I mål. Det var ikke lett for det var spiss vinkel, og Safonov hadde kontroll. Og nå det ett minutt igjen av den andre ekstra omgangen. Det ikke vakker fotball det som blir servert der ute på banen, men det ikke stilkarakterer I dette spillet. Her det så meget som står på spill. De to trenerne er ute og gir beskjed. Arshall kaster ballen over midtstreken ut til venstre, prøver å finne Gyökeres. Det blir i stedet der Ese. Ese kommer langt inn på motstanders halvdel, legger nå ned til venstre, kommer Arshall, kanskje en siste mulighet for en scoring. Kommer inn sentralt til Declan Rice. Declan Rice legger ballen ut til høyre, flere mann inn i feltet. Ese er inn i feltet, der er Gyökeres. Kommer Arshall fri ute langs kanten, slår den inn foran mål, nikkes ut fra PSG ut av 16-meteren. Kommer Arshall igjen i ny bølge, kommer Gyökeres. Gyökeres kan skyte, Gyökeres skyter, og den går til side for mål via en motstander. Og det blir hjørnespark fra høyre, og Gyökeres fra Stockholm i Sverige drar begge armene over hodet til supporterne. Vi trenger støtte, og der er vi på 120 minutter. Vi er i gang med tilleggstiden i andre ekstra.

0: Arsenal-spillere, de tør knapt ikke å se de også, akkurat som supporterne, så sliter de med å følge med på dette her, og det kommer til å bli tårer, og det kommer til å bli ellevill jubel. Og det er like før vi starter, klokken er 20.50, direkte i Radiosporten, den største klubbkampen i Europa, ja kanskje på kloden, nærmer seg sin endelige avgjørelse i årets turnering. Og dommeren er borte og snakker med de to målvaktene. De får sine klare instruksjoner, hvordan de skal opptre. Alt skal skje korrekt. Han har også med seg fjerde dommer, med seg sine linjedommere som det er til gamle dager. Han har med seg et videoteam. Det skal ikke være en dommerskandale som avgjør dette. Safonov i grønn keeperdrakt for Paris Saint-Germain. Han tar plass utenfor 16-meteren. Og da er det mannen i gul keeperdrakt som skal stå i målet på 2 meter. Raya, han gir beskjed til sin motstander og prøver å syke han ut. Og det betyr at det er Raya mot Ramos på det første straffesparket. Ramos puster tungt. Dette er det viktigste sparket i hans fotballkarriere. Står med hoftefeste, løper mot ballen, skyter med høyre fot og skyter i mål. Plasserer ballen elegant opp i hjørnet. Og han gjør jobben, og PSG tar ledelsen. Han løper bort mot pressefotografene og hytter med neven. Og PSG har skåret på sitt første.
1: Jeg ble nervøs selv, jeg. Viser Gonzalo Ramos enorm mental styrke, da. Blir stående lenge. Det er dommeren bruker lang tid på å snakke med keeperne. Og har bommet på en straffe i sesongen i seriespillet. Ramos skåret på 1. Satt den viktigste. 1-0 til, eller 2-1 da, samlet 1-0 i straffer til PSG.
0: Innbytteren til Arsenal, 27 år gamle Viktor Gyökeres fra Stockholm, skal nå ta straffespark. Står der, puster tungt inne i feltet, keeper midt i målet, løper mot ballen, skyter i mål! Plasserer ballen inn i det ene hjørnet, keeper til den andre, og det betyr at det er perfekte straffer i første runde. Begge lag har skåret mål.
1: Ja, Gyökeres er god på straffer. Tre mål på 3 forsøk i Premier League. Her sender han russiske keeperen feil vei. Synes han viser litt svakhet her, keeper Sefano. Han står ikke lenge nok. Kaster seg lett for Gyökeres å bare legge den rolig i motsatt hjørne. Iskaldt av svensken da.
0: Og da er det doe for Paris Saint-Germain, som står der med rød fotballsko. Legger den hvite ballen klar på straffemerket. Nå skal han forsøke seg mot keeper som står på mållinjen. Det er doe mot Raya. Dommeren har blåst i sin fløyte. Han tar sitt lengste pust i sitt liv. Og sitt viktigste spark i sitt liv. Løper mot ballen, stopper opp og skyter i mål. Plasserer ballen forbi målvakten. Målvakten til det ene delen av målet. Ballen til den andre. Og dermed har PSG 2 skåringer på 2 forsøk.
1: Iskaldt av unge Doué. Han var jo den store, kanskje den største stjernen da, i Champions League-finalen i fjor. Ikke spilt samme rolle i dag, men setter en utrolig viktig straffe. Legger presset over på Eze, som går fram for Arsenal.
0: Og dette gjør spillerne baklengs i blinde på hver eneste trening. Men dette er noe annet, for dette er en begivenhet hvor hele verden følger med. Og her spiller nerver en stor rolle. Store stjerner har bommet i slike situasjoner tidligere. Eze gjør seg klar for Arsenal. Han må score nå. Står på 16-meterstreken. Keeper Safono midt i målet. Bruker litt tid. Eze stopper opp, tripper, løper mot ballen. Han stopper og skyter utenfor. Eze skyter til side for stolpen. En elendig straffe. Fryktelig dårlig straffe av Eze. Og da gråter tilskuere på tribunen. Og Arteta ble 50 år eldre manager enn til Arsenal. Den straffen der var jo ikke i nærheten av å treffe mål.
1: Ja, blir stående og ser dum ut der, Eze. Når han prøver å vente ut keeper. Prøver å vente ut PSG sin keeper, Safonov. Men der er Safonov smart. Han blir stående. Og da blir rett og slett Eze litt rådvill og setter den utenfor. Når Mendes er fremme, Olav, han har jeg sett. Er det ekstremt sliten i ekstremangene. Hvor mye futt er det igjen i de beina der.
0: Men nå har
1: hvor klart tenker han?
0: Ja, nå har PSG muligheten. Nå har de en fordel på grunn av Arsenals bom. Han går litt tilbake, Mendes. står klar, ser inn i hvite øye på keeper, tripper, skyter, og keeper redder! Der er han fenomenal! Arsenals siste skanse, som har vært et

0: keepergeni i vanlig spill i denne kampen. Han kaster seg ut mot stolpen og redder. Det er rett og slett en flott redning av målvakten.
1: Ja, klokkeren går riktig vei da. Det er en straffe, den hard, men den ikke så langt ut i hjørnet. Det med venstrefoten, så den utover skru. Men i keeperhøyde da. Og når Raja går riktig vei, så er det ingen tvil om at den skal han bare stoppe.
0: Og da er vi like langt. Da har begge lag bommet på en straffe.
1: Ja, men Arsenal må jo sette sin da. Så vi, det er Rice som går fram. De er igjen...
0: Men samtidig så har begge lag en bom.
1: Ja.
0: Og da er Safonov i målet mot Declan Rice. Declan Rice står på 11 meteren. Høye tribuner, de som er på toppen, bør vel strengt tatt ha kikkert. Dommeren blåser, Declan Rice gjør seg klar. Keeper midt i målet. Og Declan Rice tar fart og skyter, og han plasserer den ballen veldig fint inn i hjørnet. Den var sikker fra kapteinen, som har overtatt kapteinspinnet etter at Martin Ødegaard forlot banen i andre omgang.
1: Gå bare fram. PSG sin keeper bør stå da, og gjør litt det samme som han har gjort tidligere. Blir stående for å se om han syker ut straffeleggeren. Hakimi, en annen kaptein, skal fram da, som også har overtatt kapteinspinn etter at Marquinhos måtte ut.
0: Og da skal vi inn i den fjerde omgangen i straffesparkkonkurransen. Hakimi fra Marokko står der nå. Ser inn mot keeper som er plassert midt i målet. Dommeren har gitt klarsignal mot ballen, og han gjør det der strålende, bare dundrer løs, og ballen fyker inn i mål. Keeper til det ene hjørnet, og ballen smekk inn i det andre.
1: Ja, lekkert av Hakimi da. Også vært sliten, løpt enormt mye. Og det er det da, gå fram her med det presset. Det er umenneskelig, og med også de beina de har nå, det kan man aldri trene på, så slitne som de er nå.
0: Jeg så en Arsenal-supporter, han ba en bønn på tribunen, og han er så spent at skjegget omtrent faller av. Ja, dette er fotball på sitt heftigste, ingen tvil i denne verden. Straffesparkkonkurranse, og Arsenal skal nå skyte straffe.
1: Martinelli da, går fram.
0: Martinelli innbytter i denne kampen. Står på 15 meter mot keeper. Skyter i mål. Dundrer den ballen knallhardt i nettet. Ingen tvil. Og slår opp med armene og gir beskjed til sine fans. Stol på meg, dere. Og da er vi faktisk snart ferdig med de fem innledende straffene. Nå er det siste omgang i den ordinære straffedelen, hvis du kan si det på den måten. Og det betyr at det da fort blir 1-1.
1: Helt ja, men det er jo det, det er jo det vi er egentlig der allerede. Nå er det egentlig, om et lag skårer, et lag bommer, så er det...
0: Det er femte omgangen.
1: Ja, femte straffen tas nå. Og det er nok en innbytter da. For PSG som skal fram. Var det Beraldo, Olav?
0: Ja, det kunne se sånn ut. Keeper i hvert fall midt i målet mot ballen, og skyter den knallhardt inn i nettet. Og det er Beraldo som plasserer helt inn ved stolpen. Det var veldig godt gjort, det straffesparket.
1: Fin straffe. Godt hjemme igjen i hjørnet. Setter henne Raja. Går tidlig Raja der. Sender... Og den i motsatt hjørne. Da er presset på Arsenal. Nå er det...
0: En bom her!
1: Værer ikke være.
0: En bom her nå, så er hele straffesparkkonkurransen avgjort. Da er det historie. Da er PSG vinner av Mesterligaen i fotball. Martin Ødegaard følger med. Gyökeres følger med. Hele Arsenal følger med. Hele London følger med.
1: Ja, Gabriel da. Vært en bauta hele sesongen for Arsenal. Vært enorm i den kampen her også i dagens finale.
0: Men typisk er at de store stjernene, de kan fort bomme i slike situasjoner. Tidligere Arsenal-manager Wenger sitter på tribunen og følger nøye med. Gabriel er nå på 15 meter, keeper midt i målet. Stopper litt opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet Mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotball! fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over. Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk. Fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i Mesterliga-finalen. PSG er best i Europa. Det var ikke verdens vakreste kamp, men for en spenning vi fikk.
1: Ja, for et trøkk og intensitet det var i perioder. Og så jevnt det var. Det var nesten umulig, eller var umulig å skille disse lagene i løpet av 90 minutter. Det var umulig å skille dem i løpet av 2x15 minutter ekstra omganger. Og det var nesten umulig å skille dem her på straffene også. Det bølget fram og tilbake. Og at det er Gabriel som på en måte blir syndebukken her for Arsenal, det er han ikke fortjent. Han har vært stor, og Raja hadde noen fine redninger. Han er jo kampens kanskje beste spiller sånn totalt sett, hvis vi ser denne finalen under ett da. Men vi må også si gratulerer til PSG, andre lag i historien da, etter at Real Madrid har klart den før, til å forsvare titlen i Champions League og vinne to år på rad. Det er historie, historisk, og de gjør det også på en måte hvor man kan bare anerkjenne at PSG er et fantastisk lag. De var på en måte det beste laget i dag også. De styrte spillet, de skapte flest sjanser, men Arsenal har flere strenger å spille på med det forsvarsspillet. De var solid.
0: Men det er det som er så dypt fascinerende med verdens morsomste spill, fotball. Det er at når vi kommer, Karl-Erik, til straffesparkkonkurranse, da er det brutalitetens spill. Da er det en som bommer, en som går og legger seg i kveld og vet at han var den som avgjorde straffesparkkonkurransen. Du har keepere som kan bli helter. Du har historie som skrives. Og du har fotball på sitt heftigste. Slik var det også i dag. Og bare tenk hva vi har i vente i det kommende verdensmesterskapet i fotball.
1: Men jeg vet ikke om jeg orker dette med Norge, Ola, og vi skal komme i straffesparkkonkurranse.
0: Men når vi skal ha 16-delsfinaler, 8-delsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finaler, og Norge vinner finalen på straffesparkkonkurranse. Det hadde vært noe. Karl-Erik Torp,
1: for en sommer vi gleder oss,
0: Olav. Og Olav Tråhn sier takk for seg. For de som synes fotball er gøy, så er straffesparkkonkurranse selve livet.
2: Ja, takk til dere to der, som altså har tatt sørget for at å meddele at det ikke ble Arsenal som vant da, men PSG. Og da går denne sendingen her mot slutten også. Men det er ikke så lenge til vi skal i gang igjen her på NRK Sport.
3: Dette er NRK Sport.
2: For i morgen så er det masse på programmet. Vi starter sendingen allerede 14.30 med litt blanding av Giro d'Italia og noe attåt. Og så fra 15.25. 15.20 er det vel, så er det altså bronsefinalen i hockey-VM med Norge mot enten Kanada eller Finland. Den kampen spilles jo akkurat nå. Og så får vi også Kasper Ruud utover kvelden. Jeg regner med at den kommer sånn i å dra rundt 7-tida, tenker jeg. Og så får vi se da, fra klokka 8 så skal vi ha Diamond League. Så det blir en meget full dag på NRK Sport i morgen. Så takk for at du har vært med på å følge i kveld. Og så høres vi igjen i morgen. Mitt navn er Karl-Andreas Wold. Og fotball var livets beste spill. Men det finnes jo andre ting også som vi håper dere kan nyte. Både her på kanalen og ellers i livet. Takk for at dere var med og ha en fin kveld videre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 22. PSG best I Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner I herrenes mesterligafinale I fotball I kveld.
1: Gabriel nå på 15 meter. Keeper midt I målet. Stopper litt opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen I fotball! PSG forsvarer titlen fra I fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse over. Paris Saint-Germain det beste klubblaget I Europa. Og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk. Fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag I mesterligafinalen. PSG best I Europa. Det var ikke verdens vakreste kamp, men for en spenning vi fikk.
0: Ja, dermed altså franskmennene fra Paris for andre året på rad Europas beste klubblag. Nødetatene I Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter meldinger om en eksplosjon I kveld. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd I forbindelse med fylling av olje på en peis. Fire personer har fått brannskader, og en av dem alvorlig skadd, opplyser politiet. Israel nå dypere inne I nabolandet Libanon enn det de har vært på over 20 år. Tidligere I dag sendte det israelske forsvaret ut en evakueringsordre og påfølgende angrep til tross for våpenhvilen mellom de to landene. Korrespondent Yamma Wolasmal sier opptrappingen som pågår nå dramatisk.
2: Det veldig dramatisk. Israelske styrker har ikke vært så langt inn I Libanon helt siden 2006-krigen, så på over 20 år har de ikke vært så langt nord I Libanon. Nå har de krysset Litani-elven, som ligger alt fra 15 til 20 kilometer fra den israelske grensen. Noe av grunnen kan være at israelske styrker prøver å kutte forsyningslinjene til Hezbollah fra øst nedover sørover, hvor Hezbollah står sterkt. En annen grunn kan også være at Hezbollah de siste ukene har sendt utrolig mange av disse hjemmelagde FPV-dronene sine, som de printer ut med 3D-printere, monterer på en granat og sender dem I retning av israelske styrker. Der det kommet veldig mye videoer av israelske soldater som blir rammet, militært utstyr som blir rammet. Det har satt israelske styrker under stort press.
0: Så hjem igjen. Det pågår nå mekling om en ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne I Parat sitter I møte med NHO Service og Handel hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt til å bli enige. Blir det streik, begynner den I morgen tidlig, og blant annet Oslo Lufthavn og flyplassene I Bergen og Trondheim kan raskt bli rammet. Parat krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans av i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de har funnet lasere inne i bussene.
1: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs oppå tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med Statens strålevern, og de ser jo også innvendig, så er jo da disse klasse 4 laserne, og de er jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det er små bokser som er svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig.
0: En fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. 5 yngre personer var involvert, 1 ble fløyet til sykehus, 2 ble kjørt med uavklart skadeomfang. 2 ble sendt til legevakt. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter melding om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal en eksplosjon ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. 4 personer har fått brannskader, 1 av dem er alvorlig skadd, opplyser politiet. Fotball. Paris Saint-Germain, franske PSG, er best i Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
2: Stopper det opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over. Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk, fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i mesterligafinalen. PSG er best i Europa.
0: Ta kommentator Olav Tråhn. Det ble altså den franske hovedstadsklubben PSG som slo Arsenal i finalen i mesterligaen i Budapest i dag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus i kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde ved en privat tilstelning. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens den tredje blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer, ifølge politiet. Og politiet beslagla i dag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser. Oslo tingrett vil løslate Soel Kasembo, som ble hentet ut fra kirkeasyl på Sunnmøre denne uka. Kasembo er varig utvist fra landet etter å ha fått avslag på alle asylsøknader. Likevel har han bodd og jobbet på Sunnmøre i flere år. Onsdag ble han hentet ut av Herøy kirke og skulle sendes ut av landet i fredag. Nå er han besluttet løslatt med meldeplikt, men politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten. Det tar derfor noen dager før han får vite om han blir sluppet ut fra utlendingsinternatet på Trandum. Det pågår mekling om ny tariffavtale for vektere. Meklingsfristen går ut om en time. Nei, går ut nå ved midnatt. Blir det brudd i meklingen, vil streiken blant annet ramme flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble ingen fotballjubel for Martin Ødegaard, og Arsenal, vinneren av mesterligafinalen, blir kåret etter straffesparkkonkurranse. Det var Paris Saint-Germain som vant, og Ødegaard var skuffa.
1: At the moment, everyone is really disappointed. When you're that close to win this one as well.
2: Nedtur og skuffelse for Martin Ødegaard og Arsenal. Premier League-vinnerne klarte ikke å hente hjem sitt første mesterliga-trofé og måtte se Paris Saint-Germain slippe jubelen løs.
1: It's tough to take.
2: Kai Havertz sendte London-laget i ledelsen etter bare 5 minutter. I andre omgang får franskmennene straffespark. Ousmane Dembélé setter inn 1-1. Ødegaard byttes ut like etter, og fra benken ser han både de første 90 minuttene og ekstraomgangene utspille seg uten mål. Straffespark skal avgjøre, og Paris Saint-Germain vinner
1: mesterligaen.
0: Det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter fikk du av Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens en blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer ifølge politiet. Ved Halden er det satt i gang redningsaksjon etter at et nødbluss ble sett ved Sponvika. Nødblusset ble sett 2 til 3 kilometer ut i vannet fra den gamle Svinesundbrua, melder operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt. Redningsskøyte fra Hvaler deltar i søket sammen med droner, en dykkerbil og politibåt. Politipatruljer og ambulanser er også sendt til stedet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i raskt tempo. Lørdag kveld landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
0: Reporter her var Anja Strønen. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler nå på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vekterne tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet av en mulig streik. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK-nyheter klokka to. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet ved det russiske myndigheter som kontrollerer atomkraftverket om å få inspisere turbinbygningen. Atomkraftverket er Europas største. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser etter at flere russ har fått alvorlige øyeskader. Politiet beslagla lørdag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.
1: Disse klasse 4-laserne er jo i samtlige busser, bortsett fra én her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne innendørs.
2: Nå vil DSA pålegge stans av all bruk av laser knyttet til russefeiring. Arrangøren av Kadda-treffet tar laserbruk på alvor.
3: Vi har hele tiden hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet de fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt. Så det har vært fysisk umulig å bruke laser på å treffe begge døgnene vi har arrangert.
2: Deres russebuss fikk ikke sine lasere beslaglagt. De understreker viktigheten av seriøse leverandører.
4: Våre lasere er en som ikke har blitt tatt ned, fordi de er gjort på en ordentlig måte.
0: Sa russ Tobias Osen Folkvord. Vi hørte også daglig leder Torstein Løvli i Kadda-treffet. Reporter var Aile Inga Grape. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet. I Sogndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Vest politidistrikt. Der skal være Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.